0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
0: بناوي خوي بخشندو مهربان، فيروز باي ججني قربان.
1: بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور.
0: لأسماني براءت جوانيو، لپیدشتی بندایتی و خواناسیو، لچیای هولو همت و قربانیو، بناوی کربندانی رادیوی محرابو، شبکه گولی پیروزبایی ججنی قربان، لتواوی ایمانداران و بروادارانی کردستان و تواوی ایماندارانی سرزوی دکینو، امیدوارین خوای مهربانی مزن، مراسیمی حجی ایمانداران و قربانی برواداران قبول بفرمه. ججنی قربان فرصتی نزیک بونوی ایماندارانه لخوای پروردگارو نوی کرنوی پلکانی بندایتی و گیرایالیه. ججنی قربانو برز راگرتنی دروش مو شعائری آینی پیروزی اسلامو توخ کرنوی ناسنامی مسلمانانه. بالم ججن پیروزه دا بروی خوش و زردخنی سر لیوان من پاریزگاری لبهاو جوانیکانی ججن بکینو. ام ججن بکینه درفتی آشت بونو پخش کرنوی خوشویسی. تاوکو خوای گوره ام ججن من با بکات ججنی سرکوتنو. سرفرازی هر دو دنیا و همیشه دوباره ججن تن پیروز و مال و دلو درون تن پرلبون و برامه گل و گلزاری شادی و خوشی به.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

پروردگار سپاس و ستایش با ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نیراوی رازگوی تو خوای گورو مهربان سپاست دکین که امروش جیانت پی بخشین و جیانت گراند و بناو قفسی سینمان خوای گورو پروردگار داواد لی دکین لخیر و بیری امرو نا امید و ببشمان نکیتو ولم بر بیانی امرو دا داوای پاریزگارید لیدکین لهمو خراپ و شرک کلم روژه دا حیاب من پاریزی خوای گورو روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال ببشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گن داوای خیری امروژه و روژانی داها تود لیدکین هنه دا گرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داها تو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخراف و خرافکارانو خاک و لاتمان آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپ کاران و به هیلاتمان دا نبید اللهم آمین اللهم آمین

0: برنامه ما فكان لجر روشنائي فرمودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما في همو خاون ما فك بدا برنامه ما فكان تشك دخات سر او ما فجاوازاني رودكات تويبا وردار لم برنامه دا ما فدياري كدا وكان لقرآن سنة دا روشن دكريتو بوار جاوازكاني ما فو اركي باوردار لجيان دا دناسين ده برنامه ما فكان لرادو محراب بآمادو پیشکش کردني ما مستعاكو دبيت ميوانتان برنامه ما فكان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بريان خشكاني مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتين وخزمتان بو بيشكش كردني القيش ترلا برنامكتان برنامي ما فكان، وسباسي خواي قورأكين كبو أمجارش مولتي داين بين وخزمتان بو اوي القيشي تر لم برنامه يا پیشکش به اي وي برزو خوشويز بكين برزان لم القيدا پشتيوان بخواي گورو مهربان باسي ما فكاني ميوان اكين لسر خاون مال لو باري و ادوين پشتيوان بخواي گورو ديارا ميوانش بو خوي كوملك ما في هيا ابي او ما فانا رچاو بكريو و ابي خاون مال رچاوی او ما فانبکا برانبر بمیوانکی خوی و هندیک آداب هیا ابی خانخوی لگل میوانکی اچون بی و ابی میوان لگل خانخوی اچون حلسو کود که پشتیوان بخوای گورو مهربان لم القیال سر اما ادوین برزن لآینی پیروز اسلام زور گرنگی بمیوان دراو و لقرآن باسی کراو لقرآن پیروز دا خوای گوره باسی باوچی پیغمبران ابراهیم علیه الصلاة والسلام باسی او من بو اکا که ام ابراهیم میوانی هبو میواندار بو ولا روایتی تری فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوا زور بیکاتکانی ام ابراهیم علیه الصلاة والسلام میواندار بو. وكو خواهي قورا لقرآن دا لسورة الزاريات دا ولچن سورة كيتر دا باسي ميوان وميوانداري إبراهيم من بوأكا عليه السلام كأمبياوال لقل ميوانا كانيا چنية بريزو هل سكوت جوان بو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. باس إبراهيم من بوأك عليه الصلاة والسلام أفرمي أي پیغمبر أي محمد صلى الله عليه وسلم هوالي ميوان كان إبراهيم تبيا نقشت أو إبراهيمي كاتي كميواني هات سلامیان لیکردو و جواب سلامکی دایو و یکسر شو خواردنی بو حاضر کرنو جورکی چی بو سر برین انجا خستی بردستیان بمشکلا ابراهیم علیه صلاة و سلام رزی لمیوانکانی خوی گرتو. پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لفرموده یک داد فرمه لا خیر فی من لا یضف، حدیث صحیح رواه احمد. افرمه خیر لکسی کانیه اگر حزب میوان و میوانداری نکه. زور کزهی بو نویجو روشو زور آزایا، زور کزهی بو خیر و خیره زور آزایا، بلام حزب میوان و میوانداری نکه. حزناکا کز نانی بخوا و حزناکا نانی کز بخوا، براستی اما زور خراپه. تو که مسلمانی نابی ری بخود بدهی کوا نانی کز نخوی و کز نان نخوا، ابي هاول بدي هم خلق ناند بخوا يعني خلق ميوان ببيو وهم ناني خلقيش بخوي ببي بميواني خلق. ولا فرموديكي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي ما في ميوان اكا افرمي وان لضيفك عليك حقا، حديث صحيح رواه ابو داود. افرمي بتأشيد ببي قمان ميوانش ما في هي لسرخا ونمال كوابو بمان در اكاوي كوا ميوان و ميوانداري لآيني پيروز اسلام زور گرنگي پيدراو. برزان یچیگ لما فکانی میوان بسر خاون مالو او یکاتی کتو ابی بمیوانی کسیک کاتیک ابی بمیوانی کسیک لازم خانخوی که خاون مالا ام خاله برانبر بتو بکار بهنی و من حق الضیف علینا اکرامه یچی لما فکانی میوان بسر خانخو و بسر خاون مالو رز لمیوانی خوی بگری هر کسیکا برازن هر کسی روی کرده مالکی تو ایتر هر کسی بی ناحزت بی دوشمنت بی پیت خوش بی و پیت خوش نه مادام روی کرده مالکی تو وکو میوان هات مالکی تو ابی ریزی لیه بگری اما حقی او میوانه مادام بشوازی که میوان داریانه هاتو تا مالکی تو توش ابی ریزی لیه بگری پیغمبر افرمه صلی الله علیه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هركسيق إيماني بخواها يو هركسيق إيماني بروج قيامت هيا بارز لميواني خوي بقريت وأفرمي هركسيق إيماني بخواها يو هركسي إيماني بروج قيامت هيا با بيواندي خزماتي نبسرينه وأفرمي هركسيق إيماني بخواها يو هركسي إيماني إيماني بروج قيامت هيا با قصي خير بكا يان أغا قصي خير جناكا با بيدنگ بي لم فرموده دا او من بودر اکوه کاته کمیوان کسیگ هات مالکی تو هر کسیگ بی روی کرد مادام روی کرده مالکی تو مادام هات جرسه بری دارو حیوانی تو و ابی ریزی لی بگری اگر ریزی لی نگری ایمانت بخواو بر روشی قیامت ایمان لاواز خواب من پارزه یچه لصحابکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناوی عبدالله کری عمری کری عاص علي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى يا رسول الله فقال لا تفعل قم ونم وصم وأفطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا متفق عليه عبد الله كري عمري كري عاص خواليا رازي بي افرمي روجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بولام فرموي حوالم پیگشتو اي عبد الله كري عمر كتو همو شوي شونيو جكيو همو روجيك بروجوي يعني ام صحاب بريزا خواليا رازي بي زور بي زور روجكان سال بروجو بو همو شوي حتاني وشويا حتا باني شونيو جكيو ارکی کی زو قرسی لسر خوی داناو علی پیغمبری خواه پی فرموتی توشتی وا اکی و تم بلای پیغمبری خواه فرمویشتی وا مکا بلکو هاسا شونیش بکا هندی شوفریا کوی هندی شوفریا ناکی بشر نیه تو حتا بیانی شونیش کی هاسا چوه پیانز رکعاتی شونیش کو بخوا و هندی روش بر روشو با و هندی روش بر روشو مبا چوکا او لاشه ما فیه بسرتوا او چاواند ما فیان هی بسرتوا و میوان ما فیه بسرتوا و خجن و منالج ما فیان هی بسرتوا چوکا ازانی اگر خلق زانی تو هر بر روشوی و نیوران هیز نخوی و ایتی خلق نه ابو مالکت خلق میوان دارید نکن کوابو لم کاتی ابو اوی میوان خلق بین مالکت و میوان دارید بکن شرنیه تو همو روشو بر روشو بی بوی پیغمبر خواه فرموی لا تفعل اشتیوا مکا هنده جار بر روجو با و هنده جار بر روجو مبا بو اوی خلچی یعنی خلچی روب کنه مالکت برازن رزی میوان با چی ابید رزی میوان اما آلین کاته که میوان اگه هات مالکت رزی لگره چون رزی لگره یعنی لسه صاحب مال لسه خانه خوه ام خالانه درسته ام خالانه ابی برانبر به میوانه که جب جب که یکم یعن تو ازانی میوان اکت هاتو چون بدمی و تا درگای خود درگای لب کرو بچو بدمی و بر رو خوشی بچو بدمی و نکته و تو ازانی و میوانی کته هد لدرگای دا یعنی شر درگای ندره و میوانی کد و هد با خود بچو بدمی میوانی کته و خود درگای لب کرو و بر روی چی خوش و درگای لب کرو اما یک دومیان لشونی کی شیاوا او میوانی خود دانه لشونی کی یعنی لش ل لجوری میوانه نه لشونی کی ناخ هل رجا و دار رجا و لشونی کی چلکنو بولا لشونی شیاوا میوانه دانه اگر شونه ده بو خو اگر شونه شد نبو او چرنی لپاشان خواردنی شیاو بو میوانه کدانه یعنی خواردنه خواردنه بو او میوانه به کبراسی پیبلن تو که تو رز لمیوانه گی خوراسه او بو خواردنه هاتو بلد بس خواردنه چی بو دانه خواردنه که شیاو بو او لپاشان بر ازن خاله که تر کوا چون رز لمیوانه گرین اما همو من بر ازن شونی یکمی معنوی خو من هی لشونی یکمی معنوی خو تا قد لمیوان تو رمه با ایتر او میانه هر کسی که بونمونه کور کاتی کجنه اینه مالی یکمی خوی شونی معنوی یکمی اتی نگ مالی باوچو مالی باوکو دایکی کس کاتی کشو اکا شونی معنوی که لچوه لگل مردکه امینه تو شونی معنوی یکمی خوی اویه نگ مالی دایکو باوکی کابو لشونی معنوی خوتا لو شونی که خوتی امینه و کشونی یکمی خوتا هرجیز لو شونی مادام کسیگ هاتو تلایتو شونی یکمی او کس اوینی هرجیز بروی میوانا هالمشاخه قصی ناشنی پی مالیو و جونی پی مالیو لیتو رمبا جا بوی والن چون که زور کس لمالکی خویا بگش میوانا اچیتو لمالی خویا وكو أجيرنوا لبيغمبر إبراهيم عليه السلام رجيق ميواني هات لسر سفرين خواردن ناني بو رازان دوا سفري بو رازان دوا ناني بو دانا فرموي بسم الله بك إبراهيم عليه السلام بميواني كي ويوتي بسم الله كا ويوتي من بسم الله ناكم چونك من خواه پرزني إبراهيم وكو بلاي توزيك بطاقت بي كوابو بسم الله ناكي بو علي ميوانك عادز بو هستاروي که هستار روی لسه سفره ناخواردن بو خو ابراهیم هیچ قصه یکشی نکرده بو مز اوانه فرموی اوانه فرمو بسم الله که دو او خواهی گوره جبرائیل نار بولای فرموی ای ابراهیم چند سال من امپیاوا چند سال رزق ادم و نانی ادم و غیری من اپرسته غصبی خوم لیا نگر تو بو یک جمع یک او کابره دوال یکت فرموی ابراهیم چو بشوی نیاگر را وازی لیا نهنه حتا نهنه یسه سفره که اوهای الرئیس لمیوان گرتن ابی اوهابی که ابو هر کسیگ هاتا مالکی تو هر میوانی که ایتی خوشکتا براتا دایک باوکا خو هرچان دایک باوک لمالک شکران میوانین بلام چونکا شوینی یکمی معنوی اوان اوینی هر کسیگ هاتا مالکت نابی بگجیب چیوا نابی بولا بولکی بسریا نابی لی تو ربی نابی قصی پی بلی نابی جوینی پی بوتری نابی لی بدری چکه زور کس هی لمارکی خواه لمیوانه ده اما براسی آدابی میوان و میوان داری با شکلا نبی لپاشان برازن که حکاتی که کسی هاتا مالکت زور دلخوش با بهاتنی زور دلخوش با رو خوش با رو گرجمه با کراوه با دنبخنده با با حسکه او میوانه که هاتو تلایتو با حسکه تو دلت خوشه بهاتنی او لن باره و شیحابی کری عباد دلی ایما ام پیاو افرمی صحابه کی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم الا ایم وفد یک بوین وفد عبدالقیس الا هاتن بولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی هاتن بو مسلمان بونی خواه راگن الا کاتی کشم بولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا قدیمنا على رسول الله صلی الله علیه وسلم فاشتد فرحهم بنا حدیث صحیح رواه احمد قدمنا يعني كاتي كتشين بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور دل خوش بو بهاتيني ايما چونك اوان ميواني پیغمبر بون كوابو كاتي كميوان دي سنتي پیغمبر واي صلى الله عليه وسلم روت خوش بي برانبر بميوانا كان روغر جو رو تالما با جا خزمتي ميوان كا دروستا لبر ميوان روجوي سنت بشكيني كاتي كتو روجيك بر روزی میوان دی روز سنت دوشمان و پنج شمانه یا سیاز و چهارده پانزده مانع عربی بر روزی کت میوان دی درست لبر خاطری میوان کاند روز وقت بشکنی از دور کسی بر زن اشیت معلقی لبرد هل ناسه تو بی با میوانی او خانه خوی لبرد هل ناسه براسی کارو اخلاق و ادبی چی زور ناشرینه کاتی کواک هر کاتی میواند هات بر روی حالسا پیجوازی لیبکو لبری حالسا و توقیه چی گرم و گری لگلاب کن و هر وها لکاتی بر ری کردنی میوانکتا خود لگل یا بچو در و تا بر درگا امانه همو آدابی میواندارین و زور کس هیشتی که تر اکابر ازن که تا میوان لدرگاه شو باودیو ام یکسد درگاه حوشه دا آخر نه وامکا ازانی اما یعنی چی؟ یعنی که تا میوان شو دارو تو یکسد درگاه داخست ام میوانر والی که اداته و بخواه دیاره بدر چونی اما لو مالا زور دل خوش بونه زور یعنی ببونی اما بیتاقد بونه بو یه خیره درگاه پیوده نه حتا چای میوانه کان لی بزر ابی درگاه دامخه که اوان دیار نمان یان فترهشی پیچو انجا درگاه داخه با اوان وانزن که تو الوان بیزار بو یکسد درگاه که با یکسد اوان کچونه درو توش درگاه دابخه نشتی و خدمه که نپاشوان برزن اما باسی او کسا که و باسی خانه خوه که بو باسی صاحب مال اگر باشه کسی کاتی که توش ابی بمیوانی کسی توش هنی آداب و روش دی ابی جبه جیان که یک اما یکم یا نلی او خواردن ابی نای خوم یعنی کاتی من هشتن نها تو بو مالکا تلفونت بو اکم هشتن نها تو بولا ولی که او خواردن ابی نای خوم نا ام تکلیف قرسه لسر او دامنه الا لحالت اکا مقصور بزانی او خوی پی خوشه که تو ام تکلیفی لی اکی از کاتی که گشت بر درگاه مالیان اینی پیروز اسلام وامان فیره که یعنی لای چپی درگاه که و یعنی لای راستی درگاه که و بوسته لناو راستی درگاه که و موسته بو اوی نو حوشکه لیو دیار بی او زور ناشرینه زور کسی برانبر به حوشکه او سی برانبر به درگاه که نه یعنی لای راستی درگاه که و یعنی لای چپی درگاه که و بوسته اما سنتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم لپاشان برزان اگر بوی بمیوانی کسی تو بو من تلفن بو فلانه کسا که پیاله کاکا فلانه جامعه فلانه روش اما دین بو مالی ایو مالی خو من اما بلاین پیانشش نفرین دین بو مالی ایو باشه بخیر بین تماشاکه لم لاوا صاحب مال خوی بون پیانشش نفره حاضر کرو تماشاکه ام لم لاوا دو سه نفری تریشی لگه خواه هنو یعن سه نفری اگه تریشی لگه خواه هنو وامکه یعن کاته که اچی بو مالک یعن کز لگل خواه تامه با یعن مال خزم مالا او کسی که ابیت میوانی اگه داری که بله فلان و فلانی شم نگله اوانیش دین لگل ما امین نوا پی بله باشتره ایا بین لگل ما یان نین چونکه پیغمبر وای کردو صلی الله علیه و سلم پیغمبری خواه صحابه کان اجرنو پیغمبری خواه لگه چند صحابه که روش میوانی صحابه که تر بون چند صحابه چی دیاری کرو لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم میوانی صحابه چی پیغمبری خواه بون صلی الله علیه و سلم علی الله رجای که پیغمبری خواه لگل او دوسته ها ولی خواه که چون با مالی صحابه که لرجای کبرای کتر خوی خزند ناو رزکانی آنو اوش ناو رزکو اوش تو لگلانه حتی بر درگا که هات نبر درگا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با صحیح مالکی فرم فرمی ام کبرای اوش هاتو لگل مانه یعنی ل اولو اما وعده نبود اما بی بعد استه هاتو اذنی ادی بی تجربیه اذنی ندی او های پیبله بید یا نید فرموی ای پیغمبری خواه مادم لگل توی حتو با بیت جورو اوها جوانا اما روشتی پیغمبر با صلی اللہ علیه و سلم کات یکوا یان کز ما بلگ خوتا ببی آگا داری خواهن مال یان او کسی که ایبی خواهن مال با آگا دار بی انجا با پیش خوش بی چونکه زور زاکتو اچی با مالک صاحب ما حزکا تو بچی بزای تو کسی لگل خوتا ابی رم بی او حز نکا او بی لگلتا بنا تو حزکا عائله دعوت کی او عائله کی تلګ خویا اهنه نکا کا وامکه مادام بوتن اګونجشتي وامکه اما برزه همو آداب میوان میوانداري له پښان برزان کته کشيب ومالي کسک برانبر به درګای هودکان دامن شو چاو جری بو ام هودو بو او هده شتي کی زور ناشینه ابيني زور زردي قد ادي اسن یک لګهانه کس اچي بو مالان تمشاکی چاو جری بو لم درگا بو او درگا چاو جرنه هو البدل لشوينيه كا دانشا كوا چاود اگر برزش كتو چاوش برانبر بخود بي ديوارد ليو ديار بي نك درگا انجالا پاشان برزا آدابي كتري ميوان داري چيا اويا صاحب مال وتي لشو دانشا واجب لبي دانشي من ديو مالا كتو تو علي فرمو علي دانشا من بوامنية او شوينه بقورم إلا أبي لو شو ندانش ما دام تو وكو صاحب مال علي لو دانش نابي بيجوي توبكم تو دي تمالك من من دلان فرمورة ألي رو دانش من أبي بقون جاوزانم بو ميوان دارك إخوة تو واجب بقسي من كي ألي رو دانش أما آدابي إسلامتي وآدابي ميوان دارتي لإسلام أوها برزة كوابو كأشي تمالك ووتي جارب لا أجر خوي وتي لشو دانشين لشو دابنيشا شو نيكي بود از نشان كردي خود وتي على دانشا فرمولة دانشا أجر أو هيش تان شو نيكي دز نشان نكر بتو دامنيشا بفرمو بلا لشو دانشين لشو من دابنيشم فرمول مال أجر وتي مال مالي خوتا أو كاتا تو لشو نيكو دابنيشا كوا درجاي بران برد لي وديار نبي حتى بود أقولنجش تيوانكي اگر او دز نشانی کرد اگر اویش دز نشانی نکرد اگر او دز نشانی نکرد اگر اویش دز نشانی کرد و تی علی ردانشا او که تواجبه لسرشانی تو بقصی او صاحب مالب که لوی دانشی لپاشان برزان که تی کوا نانی چای چی کسی اگر خوار پرداخ اوی چی کسی خوار نانی کسی اگر خوار دست خوشی لیب که سپاسی بکه بلیخ خوا پاداشی بخیر بداتو خوا رزق و روزی حلال بسر تابرجه خوا بدور بگره لرزق و روزی حرام خوا برکت خاطر ناو مالتو چکه ایسانی واهی نانو چشت چی باشی با دروز اکی ایساج ناله الحمدلله ناله سپاس بخوا ناله مالتا ناوابی نا صحابکان اجرنوا الان پیغمبری خوا صلی اللہ علیه وسلم نانی هر کسی چی خوارده به ام دعای فرمو اللهم بارک لهم فی ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ای فرمو خواه برکت خواه ناو رزقی ناو خواه لیان خوش با و رحمی خود بسریان دا بارینا یعنی امسی او شیب لی لدوی او کلی بو تو هوتد الحمدلله سپاس بو تو خواه نیبری انجا بلا خواه برکت خواه ناو رزق تانو خواه لیتان خوش بی خواه لسوز و رحمو بزی خوی بی بشتان نکا اما دعای پیغمبر بو صلی اللہ علیہ وسلم لپاش عمبر زنکاتی کتو اچی ابی تمیوانی کسیک ابي بميواني كسك كاتي نيو جاته بيشوا اگر مزگود نزيق بو بسن بو مزگود لين يو شكتا ما جماعت كان اگر مزگود شي لين ابو ين هر لمالو نيو شتان كر نابي تو هستي بو خود امامتي بك ابي صاحب مال بيج نيو جيبكا اگر نخوند وارج به يعني صاحب مال حق حق خويتي او ابي بيج نيو جيكا بون من ما مساك عيني اچيت مالك بميوانداري كاتي نيو جيت بيشوا ابي او ما مسا عينيها يعني نابي بيجنوجي كان مغر صاحب مالك إذني بدا أبي ما مستاكا بلي فرمو تو صاحبي أم مالي أبي تو بيجنوجي ما موبكي أغا وتي والله من شونشتي واكم كتو ليري بي بيجنوجي كم كاكا دباش لسر إذني تو من بيجنوجي كم بوك أو كاتا أجا دروستا بيغمرا فرمي صلى الله عليه وسلم لحديثك كإمام مسلم بمعنى جارتوا بجمارا شصو حفتاو سي أفرمي لا يؤمن رجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه أفرمي لمالي كسيكي ترى يعني كاتيك تو ميواني كسيكي لو مالي تو بيجنجي مكا بلكو صاحب مال لبيشترب أو بيجنجي كبكا أجر أوجني كير لسر إذني أو فرمو تو بيجنجي كمان بوبكا اما بمشکل آبی میوان و میوانداری بر رب کن برزن. اما لبری میوان و میوانداری او. ای چه خوشه ام میوان و میوانداری لبینی خزم آبی. یعنی زور جر ابینی دایکو باکو اولادی و هیا بچن مانگ یکتری نابینن خوشکو برای و هیا بچن مانگ یکتری نابینن آموزا و خالوزا و پرزای و هیا بچن مانگ یکتری نابینن مامو خالو آوانه هیا جایوا بچن مانگ یکتری نابینین پورا ای چن خوشا ام میوان میوانداری که باسی اکین ماما هاتو چوی برازکانی بکا خالا هاتو چوی خوشکزاکانی بکا پورا هاتو چوی خوشکزاکانی برازکانی بکا و چن خوشا تو بچو بلای آموزاکانت بچو بلای خزم خالو زاکانت بچو بلای پورزاکانت چن خوشا سرل خوشکان بدی سرل براکان بدی سرل جن براکان بدی سرل جن خوشکان بدی سرل خزم کسو کارکت بدی امانه هموی سیلی رحمن کسانی نزیکی ایمن نابی پیوندیان لگلا ببسرنین اميوان ميوان داريانا هول بدين بالغل اوانا به انزا دواي او ابو دوستو برادريك بو كسي شي بيغانا بو خلقي قرق به لغل اوانا ميوان داريك چونك زو كزوا زو برز انساني وهايا لغل خلشي بيغانا عيبيني بو ميوان ميوان داري يعني اشي بو مالي بيغانا بس ناشي بو مالي خزمي شي خوي براسي اوش درجي شي كوشنده انساني وهايا بو مالي خزمه چي بس بو مالي بيغانا ناشي امي شهر نابي ابي هر دو لابغري هم بو مال بیگانه کش بچی هم بو مال خزمه کش بچی هم بو مال دراوسه شد بچی هم بو مال اولای دراوسه کش تو بچی اما نه هموی سنتی پیغمبر اخوان صلی الله علیه و سلم بم اندازهش کتایی با ام القیش ایهنین با امیدی اوی کوا اسفادی هبی بو همو لیک من خواهی گروه بکاتنا و توشوی خیری قیامت منو اوی چاک خواهی ما ورب گروه اوی خرابیش خواهی گوره خرابه کمان برحمی خواهی بور روشن کاته و تا راستی کنو ایمش خواهی گناه من خوش با خواهی گناهی دای کباک من خوش با خواهی شفا بنی ربو نخوش کن من خواهی همیشه بردوام خیر و خوشی خود دا برنه بس خاک مانه بس اولاد مانه بس ملت مانه تا القی چی تر و تا برنامه چی تر بخواهی گوره و مهربان تان اسپیرین و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه و سلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبي روجي جرنجي ميجوي أمتي في أغمل كججني قرباني في روزة في روز بايلة بري وبراني راديو محراب دكمو ولجيو أغركاني وميدوارم لقا في خواهي قور خواه ملايك موفقة بوي أوي لمحرابة دوتري جيب جيب كينو وبيب أسبابي سعادة وبختوري همو لا يكوان ودواكارم هر يكي لجيغي خوية و چي بي أكري برامبر بدنجي محراب جيب جيب كابوي بيب إزاعيه كي پيشكوتو وزياتر برنامه باشتر پيشكش بكا بو پرورد کردني قرآن من كچان من وبو زاخوداني مشكي پيركان من گنجكان من و با اوی که روزانه و کوچون هست اکنون بزنین جست من زیادی کلو با اوی روحش من زیاد که یکی گل خورد نکانی روح بریتیه الان برنامه زور گرنگانی کلم رادیو اکری اوی که ایوی روحی زیندو به اون نمره ابی ام برنامه نی که ل رادیو دینی کانه و اعلان اکری و رأی گین ره ابی براسی هبن و ایلا روح من دمره و جست من زیندو به روح من بمره کاری که بیا کل که باز زندو راگرتنی رحمان ابی خدمتی ام رادیو نانو بکین هر یکی لجگه خویو تو چیت پیه کرده ام مادی او معنوی او نصیحت او آموشگاری او را پیشکش کردن هر یکی شتیک پیشکش که بای هنگایی برو پیشتر بنین حتی او کشار خوشویسته که من زیادتر بتوانین خدمتی بکین هر یکی لرگه خو منو دواکارم لخوایی گوره ججن دوباره مبارک که لهم امتی پیغمبر بتایبد لشعر خوشویستکم شعر سلیمانی ملا موسی. سلام علیکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بمناسبة جشن بيروزوا بشكي لخواي پروردگار دوا كارم طاعت وعبادت كان من وربقريتو لروجي قيامتا لو كردوالا چاكان من بكفريا من بكويتو وسيليك ببؤوي خواي قولا لمن رازي بيت. پاشان پیروز بای اکم لهمو مسلمانان و بتایبتی لمسلمانان و یوبستانی رادیوی محراب اخوائی گوله داوه کاری انشاءالله رادیوی محراب همیشه و هموکات اخوائی گوله بیکاتا رنمایی کاری مسلمانان و یوبستانی بو بیستنی فرمودکانی خوا و پیغمبری خوا. باز پابند بین با قرآن با سنتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و با تایبتی پابند مون من با هاتو چوی مزگو تکان کرنی نیوشکان من با جماعتو روی دلکان من لیک ترکین خوشویستی خوا و پیغمبری خوا لدل مانا زیاد بکین پاشان لبیر من نچید خوشویسی مسلمانان لگردن من دایا قاتانه گردنی یکتر آزاد بکین بعد دلکان من رو کین یکتریو لأسی یکتر صافی کینو گردنکان من آزاد بکین هچیک بغزو قینو هچیک حالایک هبو بران بر من کرابیت یا خوانه کرده برانبر کسی کد بیت من اوی برانبر من کرابه گردنیان آزاد کین اوانیش برانبر به کسی کد بیت من باب روین بولایان دوائین لیب کین دوائی لیبر دنیان لیب کین کبلین او حالا بو ایم برانبر بتو کد من براسی جیانی خوشی اسلامتی لوایا دلکان من پاک بیت بی گرد بیل آستی یکتر خوشویستی من با خواه و پیغمبری خواه من با مسلمانان لدلکان من زیاد کین اوش بشه که لتقوا که خواهی گوره فرمی و تزودو فا این خیر الزادی تقوا توشوی قیامت من تقوایو لخواهی گوره دوا کرم تقوا و عبادت کن من زیاد کرید دوا کرم لخواهی گوره انشاءالله ایت جاری در نچین و سرگونه کنو جاری که تر سر پیچی فرمان کانی خواهی گور نکین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالله سیع بیت پیش نجیم از گوتی رسول.

حمد و شکر و سپاسی به پایین بخوای گوره دوای درود و رحمت و صلوات کم با جانی پیغمبری خوشویست من و یار و یاورانی همو انسانی چی باشه تا روز قیامت پیش چی دست خوشی اکم لبره و برانی رادوی محراب و جرجن پیروزیان لیکم و جرجن پیروزاکم لهمو بیسرانی رادوی محراب و لهمو مسلمانان لخوای گوره اپاره موا ام جشن پیروز که لهمو لایک بی که به مای خیر و خوشی به همو لایک بی که به مای محبت و خوشویسی لبین مسلمانان خوازیار از رو پاداشی به پایان دستی مسلمانان کن کوتبیت بی که به مای خیر و خوشی و برکت برکت لعمرو برکت لمالو برکت لأولاو برکت لصحتو برکت لدین و ایمانی مسلمانان خوای گوره ام جشن پیروز که لهمو لایک همو صالح با عزت و سرکوتنی مسلمانان به نصر و سرکوتنی مسلمانان بیتوانی و همو صالح بیتو بسر همو لایک معنی بخیر و خوشی جاره چی تر دست خوشی کم لبر و برانی رادوی محراب و سپاسیان لیکم و دست خوشیان لیکم یخوات جشنی اوان و جشنی همو مسلمانان پیروز و مبارک بیو همو صالح هر بخوشی جشن بکین و یکتری ببینی نوانی و همو صالح جشن بیتوا وضع مسلمانان باشتر بیو آینی پیروز اسلام برو ترقی زیادر برو انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلا یسین امام و خطیب مزگوت خانقای مولانا.

آوی زمزم بو خوی معجزه کی گوره یه لفلیمه کی وسایقیه که در کراوه لکنال جزیره وسایقی دو گنجن که برنامه که درکن چونه تلای زنه که علمانی که اشنا لای او پیاوه لعلمانی او عالمه دراسه که درسر آوی زمزم که آیا فرقی چیه لگل آوکانی تره ام عالمه علیه یه ما تجربه من کردوه که آوی زمزم بخوی تو طاقی لش زیاکه او طاقی که زیاکه با جهازی وکو سکانر وکو اشعه رسمی مثلا پنجکانی دست اگری پیش او خوارنو دوی او خوارنو تواو دیارکه طاقه که زیاکه بو سلمان دنیا و جی کگل بر پیشکشکاری برنامه که پیش شوی او بخواتو با اشعه رسمی پنجکانی اگری که او تیشکی لب دوری طاقی لدوری پنجکانی تی کما دوی اوکه اخواتو دوی چارکی بیزدقه اچیت رسمی پنجکانی اگری تو با اشکرا دیارکه طاقی لشی زیاکه اسرارکانی اوی زمزم لباس کردن نایا کشیفای به هر نیتی بی خویتو او بو خوی خوای گوره لیت ورگری جاو بر ریزانش که اچن بلای او حاجی بر ریزانه فرصته که اوی زمزم یعنی ناوا با لگل خواردنوی او که دعا بکن که خوا حجب که به نصیبیان یا هر آواتی که تریان هیا اتوانن دعا بو بکن وکو دسیان نگیشتو تم مکو اوی زمزم لیوه خو حاجی بر ریزانه خو من وکو عادت همو اوی زمزم هینن اتوانه فنجان اوی زمزم یان که بو هیناو به نیتی شفا یان به هر نیتی که تر بی خوا انشاءالله خوای گوره سیری نیتا که و خوای گورش او قابلیتی لعوی زمزم داناو و حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوای لسر به

بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس و ستایش بو خوای گورو مهربان لشای و رحمت و درود و صلوات سریانی پیغمبر خوشویست من صلی الله علیه و سلم صلاتن لبی سرانی خوشویست لمبونه پرشکو پیروزی مانگی قربانو جشنی قربانی پیروزا پیروز باکی گرمی خوم آراستی سرجم ایوی بی سرانو خوشویست دکم و آراستی سرجم مسلمانانی جهانو کردستانی خوشویست و با تایبتی بیسرانی خوشویست شیدایانی رادیو محراب خوای گورو پروردگار بی که تمایی دروی خیر سر همولا یک ماندو خوای گورو پروردگار حجی حاجکان من قبول بکاو دعون زکانیان قبول بفرمه خوای گورو پروردگار حجی حاجیانی قبول کرده بیو و دعون زکانی همولا یک من با یکتری قبول کرده بی طاعت و روجوی نومینه حاجیان و روجی عرف لهمو لایک قبول بو بی بیسرانی خوشویست جاری کتر ججنی قربان لهمو لایک تان پیروز بی مالی همو لایک آوا بی همو جیان تان خوشی و شاتی و پرلزیک و یادی خوای گورو پروردگار بی خوای گورو پروردگار ولات من برقرار که لسر همنی و آرامی و آسایش و رحمت و برکاتی خوی تا لسایی رحمتی خویدا بشویه کی جوان و درست دین داری من برپاب کین جاری کتر ججن قربان تان لپیروز دکم ججن تان لپیروز دکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ببوني ججني قرباني بيروزوا بيروز بايكي قرم أراستي مسلماناني كردستان ومسلماناني جيهانكين خواي قورا لهمولايكي قبول كردبيو بكاتماي إيمان بهزيمان وبكاتماي سركوتنمان للدنيا ولا قيامة يجدا بريزان ديار الجشن يكيك لو سنتاني كلا ججنكان أكري وزور قرنج إنساني مسلمان لهمو كاتكاني تمانيا وبتايبتيج لججنكان بو ججني إيما جيابيتو لججني غير مسلمان وتني أو ذكراني وتني الله أكبر وخوابا قورا قرتنا وخواي قورا بمزن قرتنا لسرعوي كهدايتي داوين أمرو جانم عبادتي تيابكين شتي تشابكين ولسرعوي كهدايتي داوين مسلمان بوين وأما براستي هرب أخواي قورا أكري ولسر أوشك داوي لبكين كأخواي جان إيما بنديتوين وبويا أو ذكرانا براستي شتيك كإنساني مسلمان لها مكاتكي تمانيا بيوستيتي وبتايبتي وكو مسلمانيش ويردو قوراني وآواز وسرودي إيما أو ذكرانيا والسنتي شل ججن قربانا تاسوارم روش ببردوامي لها مكاتكا لدانيشنا لمزقوتا لدر ولا بازار ناو سياريا بوتري وپاشانیش گردن آزادی که یکی کلوشتانی که ملتی کردیش زیادتر پیوی دیاره گشتی که زور چاگه انسانی مسلمان ان فرصتانه بقوزیت و بوی حقی خلق لسر خوی لابا چون که اوی که خلقی لقیامتا گیری پیوی خون ما فی کسکانی دورو بریانه پاشانیش شتی که تر که زور گرنگه انسانی مسلمان ججنکانه اگه لی به سردانی زندوکانه و وازهنانه لسردانی مردوکان لروجانی ججنه چون که براستی لکاتی ججنکان ایم زور من پیویز باوی که اگا من لزیندوکان بی و پیشوازی لزیندوکان بکین و برولای زیندوکان بچین و خمیان لی بخوین چون که مردوکان چون نتلای خواهی که ببزی و برحم و سردان کرنی اوان لکاتی تریش اکری بلام هی زیندوکان فرصت بطیبتی لم کاتی جنجالی خلقو خریق بونی خلقی با وزیفه و کاروا کمتر بوتوا و خالی کوتایی که من حزکم بلیم اوی ججن لإسلاما و تایبتی لدین اسلام ججن پابندیه با کمال آداب و یاساوه یکی اگلوش تشاکانه که بریتیه لا قربانی که اکریه لم ججنه ده و پیغمه ساسم فرمیتی چاکترین روش روشی ججنی قربانه بویا پیویست انسانی مسلمان لم چند روشه او کار خیر انجام بده و پاشانیش خوشکان جلی شرعی لبرگن جلی ناشرعی لبرنکن نلن ججنه تر هموش تکمان با جائزه نه بعکس و لإسلام ججن پابندیه با کمالشته و جلی جوان لبرکه جلی چاگ لبرکه جلی ریکوپیگ لبرکه بلام بالا چواشوی یاسا شریع کانا به خواهی گوره لهمو لایکی قبول که و بی کاتمائی خوشی همو لایک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

جشنی قربان، جشنی سرکوتنی اراده خیری مروفا، بسر شرنگیزی شیطانو همو خواستو پلان خراپکانی دا.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
2: بناوي خواي قوري مهربان، لآسماني براءت جوانيوا، لپیدشتی بندایتی و خواناسی و لچیای هول و همت و قربانی و بناوی کارمندانی رادوی محراب و چپک گلی پیروزبایی جشن قربان لا تواوی ایمانداران و بروادارانی کردوسان و تواوی ایماندارانی سرزوی دکینو امیدوارین خوای گور مراسیم حج ایمانداران و قربانی برواداران قبول بفرموید. جشن قربان فرصتی نزیک بونوی ایمانداران لخوای پروردگار و نوکردنوی پلکانی بندایتی و جرایلیا جشن قربان و برز را گرتنی دروشم و شعائر آینی پیروزی اسلام و طوخ کردنوی ناسنامه مسلمانانا دبالم جشن پیروز زده بروی خوش و زردخانه سلیوان من پاریزگاری لبها و جوانیکانی جشن بکینو هم جشن بکین در فتی آشت بونو و پخش کردنوی خوشویستی تاوکو خوای گوره ام جشن من باب کات جشنی سرکوتنو سرفرازی همیشه دوباره جشن تان پیروزو مالو دلو درون تان پرلبونو مرامی گلو گلزاری شادی و خوشی بیت جشن تان پیروزو همیشه لجشنو خوشی.

جشنی قربان جشنی برز راگرتنی ناوی خوایو حلکشانی پلی بندایتیا بو قربانیانی انجام ددرین جشنی قربان جشنی خانوادو خیزانی ایمان دارا لبرجست کردنی باوکی بحلمی وگ ابراهیمو دایکی دلسوزی وگ هاجر خانو کوریکی یو رایلی وگ اسماعیل

بسم الله الرحمن الرحیم سپاس و استایشی به پایان بو خوای گورو مهربان درود و سلام خوای پروردگار لسر جیانی پاکی پیغمبری خواو یارو یاورانی شون کوتوانی و امتی بگشتی بی سرانی بریزو هوگرانی رادو محراب سلام و رحمتی خوای پروردگار تن لبید ببونی هاتنی ججنی پیروزی قربانوا وک بریو برو کارمندانی رادو محراب جوانترین و شایستترین پیروزبایی آراستی مسلمانانی کردستانو بیسرانی دنگی محراب دکین داوکارین خوای پروردگار ام ججنا بخوشی و شادی بسر همو لایک منده بگیرد ججنی شادی و خوشی و کامرانیو آسودهی درو درو نکان بید ججنا پیروزی خومن آراستی کرمندانی خوشویست هروها بیسرانو هاوریو هاوکارانو دلسوزانی رادوی محراب دکین هروها پیروزبایی ججن آراستی او ما مستابر زانه دکین که خو بخشانه پیشکشکاری برنامه لرادوی محراب ده پیاندلین خوای پروردگار برکت و رحمتی خوی بخاتا تمنو زانستانو بتوانن بردوان بن لکاری دعو بانک خوازیو پیشکش کدنی برنامه لرادوی محراب ده هر وها پیروزبایی خو من آراستی گشت دلسوزانی رادوی محراب ده کین بتایبت او خوشکو برا برزانی که همیشه به هاوکاری مادیکانیان رادوی محرابیان لیاد نکردو و هاوکاری ام رادویان کردو و هولی برو پیشتونیان داو پیروزبایی لو برزانی که به دعای خیر لگل ام رادویا بونو لگل یاجیاونو دعای خیریان با کردوین با سرکوتنو برو پیشتونی رادو کمن امیده کن انشاءالله ججنی شادی و خوشی بیبو همو لایک لخوای گورو مهربانیش دپاری نوا حجي حاجيان من لقبول بكا ودعاو بارانوكانيان وربقريت بو مسلمانان وحجي مالي خانوكانيان وربقريت بو مسلمانان وحجي مالي خوي وزيارتي مالي خوي بنسيب امش بكا بإذن خوي پروردگار.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: حج كونغري صالاني أمتي إسلام.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أشكرايك حج نمايشكي صالاني هزي جهانكيري مسلمانانو پیام زیندوکی اسلامه. اگر آینو آینزا و حزب و توجم دینی و غیر دینی کانی تر نیان توانی بید آواب و نو میکانیزم یک دابهنن بو گردو کوکرنوی سالانه نو نرانیان آوا آین اسلام ام تایبت مندیه بو خوی بردوا لسدمی ابراهیم باوکی پیغمبران و تا ایستا سالانه سدان هزار کس بنو نرایتی مسلمانان جیهن لوشو نپی روزدا کود بنوا دیکوا هندیک لپرست شکان جبه جده کن لکاتی بشوکان دا کل صدا هشتای کاتی منوی حجا یک تد دناسن آلو گوری بیرو را دکن بگرفتو کشو دابو نریتکانی یک تر آشنا دبن از مون دا گورنوا پیش نیار بو یک تد دکن زانیاری با یک تد ددن.
0: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: حد سامان دسخستنا نك بار خرج كردن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: زور سيرا كهند يكس بباقراون ديكي تاريك ودروان أمبون الجيهاني بيوينيا هنده نا آشنای لای خوش من جار جار ددن بگوی خلکی دا کلپی ناوی چی دا ام همو مصرفه بکرید حج بو دولمند کردنی دا صلات دارانی عربستانی سعودیه یا بولی را او سامان خرج نکرید بلام کز نا پرسید ای سالانه به هزاران و ملوینها دولار لسفر گشتیار یکان دا بو اوروپا بو خرج بکرید بمرج کمترین مصرفی دروی هرم لکون و نوی دا مصرفی سفری حج بوا او سفر پیروزا تاک سفره که کاتی تیاب فیرون ادرید تاک سفره که بگشتی تاوان و گناهی تیدانا کری تاک سفره که مروف لپال سودی مادیو گشتی دنیا بینی دا توشی پاداشتی دوار روشو رزامندی خواش دبید تاک سفره که یکی لپایکان اسلام ببه او جه بجه نکری بهر حال همون تو و خلکانی جهان خوا خوایان کبونو کنگرو شوینک هبید که خوی بگین نو گرفتو چشی خویان بنو نرایتی جهان بگینن لم سردمه دا چه بونو گرد بونو یک هیا چه لروی چندایتی و چه لروی چونایتی و که بگا بکنگری حج بو او مبسته اوانی که سالانه که بهرمند بون بو سفر مبارکت دزانن که نو نرانی کرد وک همو ملتانی تر زور سرکوتوانه فرصتی دیدارو تیکالی او خلکیان خوستو تا و بو زیاد کردنی پشتیوانی بو کشی کردو تیگیندنی هزاران کسی تینگیشتو لراستی و روایی کشکی هر و کز نکولی لسود گرنگکانی تری او کنگره به هاو تا جیهانیه لناسینی سرشتی واقع جیهانو ملتانو کشکانیان بوی براستی حج لهمو روی کوا بو نیک دبه بوی بکشره وک هزاران ساله بوی کشره و او ده کشره ده به خوی با ساز بکره وک هروایشه رولکانی گلی کرد ام راستیان باش زانی و بوی سالانه هزاران کمن کشی او محاله پیروزه دبنو آمادشن هرچیان بو حل ده سوره لپی ناوی ده بخد بکن
0: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة

0: بناوی خوای تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا و سفاس و سعیش با پروردگاری مهربان کمولتی داین الحمدلله بحرمت و در روژی معنی دیل حجه من برکت امرو پیمان خسته یان ظهمین روژی او روژ مبارک و ججن قربان لناخی دلموا گرمترین و جوانترین و پیروزبایی ججن قربانی مبارک دکم لمسلمانانی جهان لمسلمانانی کردستان شیرینکی خومن لعراق لکردستانی ایران لکردستانی سوریا لکردستانی ترکیه لغزه لهمو مسلمانانی جهان لبرا حاجی خوشک حاجی کامن لمالی خوی تاکو تنیاو بیا شریک که امرو لمینان و بودوم جار حرسی شیطانکا رجم دکن خوایا طاعت یعنی قبول کی با سلامتی بیان هینی تو ناو من خوایا بو خاتین اونو ناو جوانکی خول یارمتی ایمش با شیطان لدل مانا رجم کین لناو مالکان مانا رجمی کین لولاتکا مانا رجمی کین ولی دا پاریمو بناو جوانکان ایلم روشم مبارکا و ساعت مبارکا خوایا لشیطانی انسو جن خو مانو ما امنال من بپاریز یارمین لسحری ساحیر ملعونکان خواب من پاری خواه شفایی که بر رحمت و بپله با او خوشکو برایانه من بنیری کلش ببارن برای برینز و خوشویست من مفسیری قرآن ما موسا برهانی امینی ما موسا ملا عزیر ما موسا بهادین ما موسا شیخ امینی مفتی خواه ای گوره درگای خیرتان لیب کاتو برای برزکانم یا ربی بخاتی اون اون آجوانه خواه او خوشکو برایانه من کلش ببارن شیر پنجانه ای نخوشی اوتیزم منالیان هی یا خو شکریانه یا زخت یعنی خوشی گوچیلیانه یعنی دل یعنی خوشی فقرات یعنی بی که بخاطی نونو نال جوانه که خو خواه اشفایی که برحمت یا مومیه خواه رحمه خیون کار و قطابه کان مام که رحم با دزگا امنیه کان مام که امن و اصایش الله تا کمان در پاریزن رحم با شعروانیه کان مام که رگاوبانه کان مام با خوش کن خاشاک و خوله کان مام لیه دور خنو و الله تا کمان پاکو جوان را اگرن خواهی گوره لبلا و مصیبت بدور تان کم خواه خیر و صدقه قربانی که شما لی قبول که بخاطی ناو جوانکانی خوی اسم عظمی و صفت پیروزکانی انشاءالله وای پرولگر بخاطی ناو جوانکانی خوی لبلا و مصیبتی ارز و آسوان همو من بپاریزی و درگای خیر من لیب که تو کلی که دوینتو لی من دانخا و به هر جگه من بیولا جهنم بدور بینا مردوکانیش من خوش بی وای گوره با چاکترین پاداشت پاداشتی او خوشکو برایانه من باتا که لبر خاطی خواه رز من لیگن لبر خاطی خواه حرمت من لیگن لبر خاطی خواه بدنگ من دی لبر خاطی خواه خوش یعنی خواه همو لیکمانی خوش بیو ببین به خوشیشتی خواه همو روشو ساتکان تن هر ججنو هر لخوشی و لشساغو لبلا و مصیبت ایشالله بدور منو خواه امن نعمتی امن و آسایش من ایشالله پی روا ببینه نورا کانی چایو من دیاره امرو پیان شمه درکی خواه کوتا دوم روشی ججنی قربانو یوا خوتن دزانن که در رادیو محراب ل هفته یک داس سه روز برنامه پرسیارو کانی یوا هيا یک شمو سه شمو پنج شمه اتر قدری پروردگار و امر اور بروی ججن لکاتی خو توزک دو اخر ل بروی خلق اعلان بخو یا اصلاحات کا یا بگرب و مالکان ان شاء الله خوای پروردگار حرمت پن به پاریزو لبلا و مصیبت انشاءالله بدور بین مخاطی ناو جوانکانی خوی و طاعت و عبادت من لیا قبول کرد دلنیا خانی خوش کن داده دلنیا
1: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على نبينا محمد
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم داد الدنيا باش يشكر
1: السلام عليكم الله وبركاته ماما
0: عليك السلام ورحمة وبركاته ججنك تان مبارك بي وهلا ججن ولا خوش يا ججن
1: وحادنك قرم تقم ويا حوالي شي صاحبي بس ما مصابود لنا هذه
0: والله نعلم لبر ججن يتربتي
1: يعني واه واه راهو ديش باش كاشي نقال لا شي صار ماما فيا خويا قال لي قولك
0: خو حرمتك
1: يا ربي لهل هل يا تا يا سي جو ان قول باران دغ ماما فيا ليش نيو بيز بيو تمنو ديش ولا شي صار
0: يا ربي خو حرمتي توش
1: باري لا لا لا صار خويا خانه دو خزان ما هم لك
0: اي خويا يقول توش حرمتي باري لك
1: شي بعدين محراب برو برو دارو برو ماما فينا يوانو خوای گور خانواده بهین برزم پرز جشن پیروزان دیگم
0: دی خوای گور
1: های حاجی پیوان خوای گور پرزگاری گام
0: خوای حاجی پیوان
1: لهمو لهون
0: خوای حاجی پیوان پیوانی
1: لگ با گناه با خوای سلام به هر این چات ام جوری بدابم راجی مبارک
0: دست خوش
1: بدم ان شاء الله نماز اخی با گناه گیسه خوای گور جشن پیروزی دیگم ان شاء الله خوا سر کدی گاری قیمت ما مصا نگر برستان مگر ما مصانی عزیز همیان وانی کلیرا بنا بیسه شگن خوای گور تمنجی جنگ او جشن پیروزان دیگم بله سچ مصمانی گلوزان لا لا حد يعني مصمانا كهر حدي لهر شيء نقول هر يعني شيء نقول يعني لا حزن وخايف قرر حدي حاجة نقول جو
0: إيش
1: صار بس لما دي قرر نس ما هو حاله ما هو سجن إيش الله بس الكودي هنا سلام الخايف ولا إبراهيم إبراهيم وإسماعيل أو في غمرة قرر ما صار سلام الخايف هم يعني مو في غمرة بس تعبت بتعبت بقى إبراهيم في غمرة إسماعيل ذاك هذا دیگه حاضر
0: ان
1: شاء الله ما مثلا جن اسلام روزا یم چی بین باشه ما مثلا روزا گره که امن گوری قربانی کلیو حالت که اختر نازم گناه هم ام من ده شات و ام یعنی ام مسلمان که ام خنین یا خوی گوری هم گناه کان شات چنی یعنی گوری ان
0: شاء الله قربانی که الله قال یک قطری خوین رجا ان شاء الله خوای گوری خیر و صدقه کما لی قبول بکاو نیت من خالصا مخلصا بخو
1: ای مامو سعیان اول بهش نتی عنی نتی خوب آقای دوانی نتی دو عین بس دل بیکی
0: ای دل زور مهمه اگر دل بخوانه به بعمل نه
1: اخه مامو سعی مامو سعی وش اگه ما پیغمبر ابراهیم بنی دی دل گردی ام تو قیل نه آخر خوی ور مهم برانی گناه تو خوار ماشاءالله
0: ای تو
1: ای او کروی کرو قبایی کروی است فرمانی دست فرمانی باقی دنده او اول او باوک
0: او اول دایک باوک بی آو
1: ای خوا آره خوانم من از خواهیم اوی که چه اتفاقی سر رگونی شنگودی آوان خواهیم هر کدی که لگر آوانه حشکری ما مصاجن
0: انشاءالله
1: آوانه آوانه ماشاءالله برای مرد تو جن بازه ماشاءالله خواهی
0: خواهی که ولی لی بزیاده خواه ما خاطر
1: سریم با خواه مصاجن توش انشاءالله هر جی آوانی توش سر ویو شنی آوان بود تو خواهی برو کاری
0: خواه ما خاطر
1: سریم جنگی ازدواج کنم دوباره دست ما جنگ کنم
0: خوار روش بی که خواه حمد پاریزه انشالله که چشیده که به امانتی خوابی خواب و پاریزه جشن تر هم پیروز آلا جشن هم انشالله اوش که برای برزا کم امرو جشن قربانی پیروزه دیاره امرو انشالله دوم روز حاجی کن هر سی شیطانه که رجم دکن چوب ممنوندی گوره دنیا بس شیطانی گوریان رجب کرو امرو هر دوکان بانیش هر دوکان انشاءالله روزی سیمیش هر دوکان ایتر حاجی کن هیواش هیواش کتایی با مراسی مکان یعنی لکتایی ده انشاءالله لکتایی نخوش کن ابین و انشاءالله لحوت و هشتی معنی ششو با ازنی خواه دست دکن با گرانو خواهی گورب با سلامتی انشاءالله بیان هنه تو نامه عزیز کنم نور کنی چاوم اوی که من زور مبست ما با زور شکری خواب کن رحمتی او خواه تانی بی و ربی کن بخاطی او خواه که خالق مانا شکری خواب کن لئن شکرتم لازیدن نکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید خواهی جل جلالو دفرمی اگر او شکری من کمیش با تان زیاد کم خواه قبر روشنه که اگر ناشکری کن او منش غضبی خوی تان اخوم تان آرستا کم یا خواه کسیش بر غضبی خواه نکوه لگل خواه غضبی لگل یا فوتی علی کرداری دو سی قصه جوانی هی قصه کانی زور جوانی کرداری خواه من بابا پیر من رحمتی خواه من خواه غضب لمیرو لبگره بالی لپاکه که بالی لپاکه فوتی خواه من بز غضب لبزن بگره چه نانی شوانه که خواه اویش بگوچه سرو گره چشتی جا برای چابن پیایی چابن بیکن بخاطی او خواه شکری خواب کن خواه فرن قلیل من عبادی شکر کمی لبندکانی خواه شکری خواه کن کمی لبندکانی خواه شکری خواه کن امام عمر رضا و رحمتی خواه لسبی فرمو خواه من لو قایمه دابم کتو فرمی قلیلا من عبادی شکور و من لو قایمه بم امیده کم انشاءالله ایمش لو ناو قایمه بین که شکری خواه کن برای چابن پیای چابن سپاسی خواب کن بو اوی خواه انشاءالله دروی باشتر و چاکتر من لبکاتو انشاءالله من بهجتی گلو دل
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته سلام إخوان لخود لخانوادد لهبوككو
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا بالدنيا وفي الآخرة، جنابتو منالكانتو كارمن دانو بيسراني بيسران وحاورياني أما مرتي روزا أو دعوة كاريما هي لإخباري تبارو تعالى جوي لدني هم اختيار الرشتي هشتاو يكسالية نرزاكان معنو روزوكان معنو دعاء كردن معنو الروشتين وحاتن معنو ومزقوتو لماني قبول كالقل جناب تمام وسجان وكارمندان وحموم يسراني عمم برفي روزا
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. قال صاحبي من بركك في أغمرة خوال شفاعتي بيبش معنك.
2: اللهم آمين. جشنتان مبارك بي لنا وجشنانا بون خوتان ومال ومنالتان وخوي تبارك وتعالى لمصيبة الدنيا ولا شر الشيطان ولا برد وبلاء ولا نخوشي ام موبايله وفيسبوك وانترنت لا تنوى بدشتي ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين اجمعين. امين اجمعين. سلام عليكم. خوش حابي كجمال دايم بهم روشك هر جشن بي هر خوشي بدونش تلفون مبكر ان شاء الله بو اويك با خدمت و قمت القدر اخوا اشراحتك الجواب نبو دستك و ان شاء الله هر امید کوم له خوش یابی خوش کوم برابر فرمو
2: شکر و اخوا ما شاء الله زور باشین ما متجان ممنون بو پرسیار کردن بو تلفونت ما بازدش دعای خیر تن بو کا و جناب تانو کارمندان و بیسران اما مر پیروزا
0: نه اخوا هر سربرز لشاق ان شاء الله.
2: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وسلام ورحمة وبركاته على خود لهمو كركوكي برزولي شاي كردان خوشكم برا برزا كانم ديارة خوت عند زان برنامه كمان راستا وخويا وإن شاء الله داتوانن لرقاء جمارة تلفوناني كبراني كنترول بطانقين في يوندي كان ببرنامه كو فرمون ايو جماري تلفونك.

0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب و برنامه راسخو کن پیوندی به مجموعه تلفنانو بکن کورک تیلیکوم 0550-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0570-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادوی محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: سلام و رحمت و برکتی خواه لهمو لیک من بیو خواه بر رحمتی خوی توق من که و لعذابی خوی خواه همو لیک من بپریزیو خواه اینگاره جزا و پاداشتی حجی پشتیوان با تو پشتیوانی بلدینه و لقیامت لگل او خوشکو برانی که همیشه ببردوام پشتیوانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با تابعیتی کمالی آفرتی با تمن من هی حجی وزیره لشکرکه ده سبری لرزگاریه کمالی خوشکو برانی که من کن که دائما رادیوی محرابی علی بیر خواه ایگور آنیش بسر کاتو و شفایم ببنی لتوزی لش ببارن حجی وزیره دونه تشریفی هنابو بخزمتی نگشتم بلام ایشالله دعوا کم لو خواه شفای برحمتو بپلو ببنی ری که تو لبر خواه ایم بسر که خواه توش بسر کاتو درگای رحمت که بو تو بو همو مسلمانان جیهان و کردستان شیره که خواه من به طیبتی شهری سلمانی انشاءالله درگای خیر من لیب کاتو درگای شرکان من دست داخل دورا کنی چایی من خواه جلال جلال دفرمه لبری شیطان و این نولکم عدون مبین دجمن ایکی زور سخت سخته زور سر سخته ام دجمنه هیلاغ نبی شو روش 24 ساعت اما البقر هیرا خریکی ایمه بوی لخشت من بره لنیوش رکش آزمان لینه هنی لخویش آزمان لینه هنی لبیانی نیورو ایواره مغرب عیشه نیوشو ام غضب لیه جیره ها چون کم خواه غضبی لیه گرتو ایو شویتی غضب لیه او غضبی خوی بو ایمش بینی و من خطا سرکی خوی جا ایمه وکو پیغمبر جمع فیری کنیم پناه اگرین بخوا لو شیطانه بیر رحمه بیر وزی بشکو خواب من بارید وکو چون معنوییا امرو حاجی کن هر سی شیطانه که بنفرت کن با ایمش انشاءالله لناو دل مانا لناو مال مانا بحول و قوتی او خواهی که تاکو تنیا بیر شریکه انشاءالله شیطانه رجب کن با انشاءالله خواهی گوره سربرزو روسفی دنیا انشاءالله دوار رجب کن براسی هر کسی بتوانی شیطان بنفرت که والله ای بخوی بختوری دنیا قیامت دبیر اگر خوانا خواسته نتوانی ظالب بس نفس شیطانه بخوا مالو ایرانی که یعنی تو سبحان الله یعنی کات یک نیه سات یک نیه نه زستانه نه هاوینه نه پاییزه نه بهاره نه شوه نه روژه نه لگنجیه نه لپیریه نه نه حتی منال مال بخوره منالی بچوکی ساوه او بیر رحمی بیر بزیه کالی خوانه ناسکانی جوله کن او منالا چه چندو قیلی اگری که بای بگیری و عزیتی با منال منال خوی توانی کنی اونی امانیش بیو نهانی ام همو منالا کرشون لسر عرضا ام همو جنا قرب سر عرض کرشون ام همو خلکه بیدائی که بیباو که کن ام همو جرگی خلکه سوتین امانا اولادی شیطان جندی شیطان اخوی جرجفه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون خواهی جل جلاله فرمی او شیطان نه اکین با ولی و سرپرستیاری او کسانی که ایمان دار نی آنی که ایمان دار نی که خواه ناس نی که لخواه ناترسن که ترسی خواه لدلیانانی او پیغمبر فرمی خواه پناه اگرم با تو لدلی که ترسی تو ایتیانی او دلانا او تا او خلقه قتل عامه کن ای کجن ای برن هیچ مشکلی یعنی نه ججن زانن نه جمعه زانن نه شو زانن نه روژ زانن نه گنج زانن نه پی حد چی که یعنی دست که شلم چورم نه پارید ده خواه بخاطی او جوان او جوانن بخاطی اسم عظمت بخاطی صفت پیروزکان خواه توش با جندیه کنی خواه لنویان بری یا ربی خواه لنویان بری بخاطی اسم عظمت باو کی زند
2: ما بساجات لای خواه لبی
1: لیک بسلام سر او چاو
2: دسته ما در ماموسا جان لای خواتن لبی ججن تن پیروز بی درباره قربانی ماموسا جان ولاسه چی گوره بچه نفره جان ماموسا جان
1: بسر چا بسر او چاوم باوکی زنگیان سلامی خواه لخوت و لکعکا زند و لما و ملاطان انشاءالله دلا کیمن ایما سه جور حیوان من هی لکردوسانی خواه مانا که با قربانی بکنه یکمیان عیب نبی بزنه دومیان مره سیمیان و رشولاخ چوارمیان حشتر حشتر اولاتی ما توزی کمه ام سیانه بزنه که و مره که با یکی با یک دانه دبن حول رش الله که عیب نگه حس که با حاکز دتون استفاده بکار بین. اما یک دو باقی زنگیان. اما مثلا حدیثی که او ابو ایوبی انصاری رضا و رحمتی خوایل سر بین. پرسیاری کرد ول رحمت للعالمین پیغمبر قد خلقی ناامید نکرد و فرمیتی اگر ام بران سر برم بخوام و منال کنم بیا فرمی با سری برم بخوام و بلی خیری خوام منال کنیتی اما بعد جبر به حالا لیتی اگر شو علی کاکا مریک با حاکر سبیه با دکر سبیه با بیسک سبیه اگر کی کیتی که او باشی وازنیه یه من ل اصول شرع هر وع من خوندوا مریک با زلامی که بیه بزنی با زلامی که بیه رشولاخو او حشترانش با حاکر دبل حاکر سنتو این استفاده کرد
2: فایگر جذاب
1: داتو انشالله خواه قربانی کنیم لیمان قبل که خواه توش موفق که انشالله فایگر توش موفق که جا نورکانی چایی بود ایما زور مهم زور گرنگه بنا بگریم بخواه لو شیطانه بیر رحمه بیر بزیه که حج هیوه و آباتیوه چون قرکر آبا سر خواه آج بکر بسر ایما چون خواه غزبی لگیره آج غزب لیمه بگریم بلام من چنشتیکتان یاد خمو بمشتان پرچشکینن روی رشکن شرمزاری کن بذکری خواه اما یک بس سجده بردن حیشتی که بقیر سجده بردن پیه نخوش نیه دوینی نخوشترین روز با بلای شیطانی ملعونه بو لبروی خواب با ملیون ها خلق خواه لگناحیان خوش بی انشاءالله لگناحیان مش خوش بو سی او شرفه خواه یای پیه من اوانی که دوینی پیره با رجو بن رجی عرفه هر کسی روزی عرفه بر گناهی سال لامو پیش سال لامو دعایی خواب و کوچین تو. این معنی خواه رحمت بیکه. سیم شرفه، سیم مکرمیه، سیم ریزه، سیم حرمت ل امتی فی غمر صلاصل. اگر خواهی دیو بر جاب. هر بچه رای چایو شیطان. نیوزی بعنی من خونه خواهی من قبول که بون نیوزی نیورو انشالله نمی نیوزی نیورو شکیم نیورو تا بعنی هر چیک من کنه خواب و من کوچین تو. عصر بون نیورو. مغرب و عصر. عشاء بو مغرب بياني بو عشاء عملو توي او خواهي خواهي ليو برزيابي عملو قال امتي في غمرة صلصة انجا ام جمعة بو جمعة جمعة في شو مان كدو خواهي ليو مان قبولك بياني جمعة ان شاء الله خواهي قورو بن سيماني كا ام دو جمعة لم بينا هر قناح يك مان كبير ان شاء الله كفارة خواهي لقناحة كان مان خوش بيني خوي وخوا باشا انجا لحديث كافر ميال ام جمعة بو او جمعة سيروجيش اضافيته سيروجيزياتيش يعني شمو يك شمو دو شموش بر عفواتك اما او پیغمبر فرمود امر رمضان بو رمضان رمضان پر من گرت و اگر خو عمر دریش که ان شاء الله بو رمضان انسان ان شاء الله خو گنا حکم خو ام امر بو او امره اما وی کفارته باشو سیم نعمت انا خو یا ویتی به امتی پیغمبر خو ای لیو بزیابی خو ای بقر زمان دی خود بقر خو چن پی خو جون سواسی تو کن اون دو سلا ول دیاری پیغمبر دی اللهم صل علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد وای لو شیطان مانگر پنا مان پاریزه نه مانگری پاریزگاری مام که لو شیطانه پنا گریم بتو اعوذ بالله العظیم بوجه کریم و سلطان قریم من الشیطان الرجیم وای پنا گریم بتو یا کریم لو شیطان این سجن مام پاریزه بعضی مروفه لو شیطان شیطان تره حل شیطان زوز لو شیطان تره است آنی که ام عرضان پرکرل ل فساد پرکرل ل بیارزی پرکرل ل خیر رشتن آن ل شیطان شیطان تره یونی عربیان سر زنی شو چند دولت یا خصوصا تفیت نو آ چند دولت از جایی که بو پاره بو نو آمانه که وکو گرگل پیستی مرا دای معفی مرو بکن مرو فی چیو مرو فتن نیست یو نوی دروس کن یو چیمیایی دروس کن یو ساروخی ابر قرار دروس کن بوی خلقی پی عبادت کن یو کرونا یک تن بلاو دروس کن و همو علمه پیز بلی خلق تن پی عرضه باکی عبدالمجید
3: السلام عليكم
1: ما مصايا عليكم السلام سر او چاوان باو کی عبدالمجید
3: خوال جناب چونا
1: خوای گور سربازی دنیا او قیامتت کن
3: دستان مبارک بیا لخوتان و لراجوی و لکنترول و لحمو بی سران
1: حمو روشی که توش هر جا زور خوشی بیا لشو سا بیا لبلا و سیبا خود بکاک عبدالمجید بدون
3: لدعای خیر بیا بس من مکن انشاءالله
1: خواه خیر بسیار بسیار خود تو معلوم نالتا
3: ارما مصاجان بو وكالت كدن بو حيوان سربري
4: داي
3: فايت يقول من منك هذا وشيله دروي ولاكا
4: باشا
3: ابي كاتو او حيوان سربري ابي يك يقنا وكاني بيني اواني كي ايان خاتنا وحيوانك اقوى
4: بيشتر بيشويك حيوانك سربري بلي من بو وكالتي او برايا وخشكانا كالرانس باردوم فلان و فیسار و امانه ناوکانیم بری باشتره اگر نشی به خواه اگر ایل دلی همو منو ناوکان انشاءالله تو ماریم
3: انشاءالله خواه دیگه به همو کتیجه شویم
4: خواهی دوره فرمو
3: با قربان ما مفاجر
4: خواه موفقت که خواه لیه قبول که انشاءالله
3: به دعای خیلی بس ما مکن
4: انشاءالله خواهی رحمت و برکتی خواهی بسر تانه برزیم
3: قربان ما
4: مفاجر تاو مازدن یا ربی سر برزی دنیا و دار رج نبرو نورا كاين شي من عزيزه كانم بلا شي يا كانم خوشكه بحرمتك كانم ايوا زور هو بدن دائما زور للسجاب منه باشا سجاب بردن بو خوان زيبونه من الاخوه باشا اسو شيطانك توشي غضب اخوه وزن به شو بو سجينه من روجك شي كي زور عجائب بيني براك عادتي واكنو جاك سجيك شكرا بابو اخوه چی برادری پیوتو بو او میتاقه بو در شوا ایشتوی نولا ای با چی سجده بی والله اسفاسی خواکم که خواه یرمتی هم او نیشم کن جاو سجده لسنه ترشتی وانه تو ای باشو اما ابی خراب یکی جید ایم برای سجده با بو خواه ابی خراب یکی چی نبرو عزیزکم نورک های چایی من برای چا بن پیای چاک بن وزنو خواه کبین او خالکه بو خوی عبادتی خوی که وزی لی بینه نمرو نورکانی چایی بین امیده کم انشاءالله ایما بختوری دنیا و دوار روش بین خوش کبرا کنم رادوی محراب لحفته یک تاسی روشی دیاری کنو بو برنامه کانی ایو ها یک شمه سی شمه پیز شمه هر ام برنامه نه راسته خون ولی امرو لکاتی خوی توزی لبن حلمتی ججن دوا کوتو لطوان لرشگی او جوار تلفونانی که برای این کنترل با تندخل پیودی کن با برنامه کنم فرمونی اوش برای تلفونه کن

0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسه خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: الله اکبر الله اکبر الله
2: و همیشه سلام و رحمت و برکتی خواه لهم و لحک من بیو خواه بر رحمتی خواهی توق من کهو لعذابی خواهی بدور من خواهو شفایی بر رحمت بونه خوشکان من بنیرو قربانیکان من لی قبول بفرمیو حاجیکان من بسلامتی بینو خوینکارکان من سربرز و روسوی دنیا و قیامت بن خواهی جل جلالو بخاتی ناو جوانکه ام نعمتی امن و آسایشش من پیر روا بینیو اوانشی که پاریزری ام امن و آسایش خواه بیان پاریزی و او دست خیره پاکی کلم کردوسانایا و کو نمونه حاجی پرسیانو امسالی خوای برکت خیتر اسکان برکت عمر یانو نمونه امسالی شان زیاد کی که همیشه لخدمت اسلام دان لخدمت محراب پیغمبر دان خوال شفاعت صاحب محراب ک پیغمبر به برشان نکاو نمونه امسالی ان زیابو قبر کی باوچی پر رحمت خوابی هی مردوی همولات کا کی یادگار
3: دسماته که ما مفاجد
2: منی شهر دو دستو چایی تو من که گیاد گرفت
3: خواهد از نکو پیروز که لخوت و لهمون صافکش
2: همون صافک گورو بسو من چایی تو من چکی
3: با قربانه بم دسماته کن ما مفاجدم پرسیار اکمانه بوله جنابه
2: ای خمسر او دو چاون فرم
3: با قربانه دو چاو بم ست و هفته و چاک سر مرچن زکاتی تیایا
2: بسر چاو بسر چاو که یاد گرد دو دانه دو دانه
3: دو دانه
2: دو دانه بله
3: باشه با قربانه بم خواهی دایت
2: خواه برکتی انتیه که خواه لدرد و بلا حیوان و مرمالت کن تا پاریز
3: با قربانه بم خواه توز لیمه نسانی و خواه سر کوتود تا
2: بویه با یا ربی با خواهدی ناو جوانکانی خواه خواه درگای خیر بو که برکتی انتیه که همون برو بزنید دو کورپی ببی و بسلامتی و بریکو پیچی خواه برکتی انتیه که
3: با قربانی تو بم دست ما چکم و لخوت و لهمون صافکش
2: خواهی گوره دی رازی و که دیر زور خوشحال بو که جمال دنگ
3: منیشش خوشحال بو ما بسای جان دست ما چکم
2: خواهی گوره بتپنیزی خواهی گوره بتپنیزی خواهی گوره بتپنیزی جا خوش که برابردگان یعنی هندی خلکیه یعنی بحسابی خوی گوه اونگه اتزامی با دین و هیا حشتی پیغمبر نکردن که باشه براش یکم پیغمبر پی فرمین نزدیکترین بنده لخوا او بندانن که لسوزده زوره بن و لسوزده زوره میرو و لسوزده کنه دعا بکن خواه دعا تانی قبول کن که حدیث یکی پیغمبر فرمیتی علی صلی اللہ علیه وسلم یعنی تو اما بلا تو هیچ نیم منه چون بونی رو جماعت خوره والله و نعمته دبی شکری خواب که زلامی واهه جمعه و جمعه مزگوتی بری کرد ای تو برای خوشی خواد برای پنج فرزه لمزگو با جماعت حاضر اما نعمت نیه خواه هدایتی ای نعمت نیه اما با کمی زانی ایما امرو لبیک اللهم لبیک الله اکبر اکین هاواری خواه که خواه مانا کین الله اکبر الله اکبر او نعمت نیه سی او نعمتا لباتی گا پرسم لباتی کد پرسم لباتی شیطان پرسم لباتی میمون پرسم لباتی هوا و نفس پرسم لباتی جن پرسم لباتی پیاو پرسم علی چی؟ علی الله اکبر الله اکبر کبیره و الحمد لله حمدا کثیره و سبحان الله بکره توصیله بعدی یواره باشه سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد حمد و ثنای خواکم شکری خواکم سری بندایتی با خوا دارم رکوع با خوابم سجده با خوابم هر کاری چی خیره کم لبر خواهی کم هر کاری که شر ناکم هل لبر خواه نایکم او نعمت ها اما سوزه شکریه بی بروان مایه 24 ساعت لسوزه بی بار رب العالمین شکم 24 ساعت سر من برز نکینه و من خواه مالیم یشتا هر کم و حقی نادمی ملاو شیاری که روته اگر خواه نبی دین اسلام نبی خلق بشواریش بر را ناکه اخ ملاو شعر خلق لبر خوا ريزي ليك لبر خوا حرمت ليك لبر خوا بدنك توي اي باشا بي من مخرور بم لو تمشي تاع عثمان جابي خلق نيمو بدن خلق كونتشم لا بهارا وخوش كبرانه خوا يور جزاء ما هاتم بو قردا ما مسجان رسمي فعلا قريب بس تاع كي بلاد خورا كاكا لبيانكا وتم استغفر الله كاكا وجالك قصنكي وتم اقل من خلق لبيكا من خلق من لبيكا نا من خزمه كاري خلق من بو خلقو جوانم من بو خلقو بريزم من بو خلقو بحرمتم والله أمنا حرمتي ليك من طريقة بيدو شو المزار دكن خجالات دكن خوا خجالات يان نكا خوا حرمتي يان بباريزي خوا بساكتين بادا بادا شيان بيتو أي أو نعمة نية كورب برو والله بيستو شوار سعاد صالح من دوان زمان سرم لو سجابي برزي نكما بو خوار سعار كما أي خوا تولو تولو قم منوانو نامي من شكري توكم نامي سفاسي توكم دبرو براسي زورم پیشیره هندی شده ولی که پیغمبر صلیم اوی نکرد. کل برادر چون پیغمبر صلیم نبردم با خوا. اونی دفتر مجازی و اول سوزا اون دم معاو جمآن معنا بر وفاتی کرد. ای تو چه جوابی اما چیه دیدو؟ لنجش کنی اون دا اوستاب پیو قاتم بارک کنی اوسا. باشه. ای دوره تو سیر که داکی عایشه فرمی پی فرمود داکی معنا خواه خوشی با کیشی راجبی فرمی پی فرمی ای پیغمبری خواه باش خواه لگناهی اولو آخری خوش نبو ای بو اون عزیز خواه فرمی ای عبدی کی شکرانه بجیر نبم بو خواه که خواه کردیم با پیغمبری آخر زمان که خواه او حرمتی یومتی و رفعنا لک ذکرک با خدمتی حدیث یگیشتم فرمی پرسیاریان کل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله لکیو تو پیغمبری فرمی حل پرستی آدم او خواهش تا آدمی درست نکرده منی شکر آب پیام الله اکبر لو شرف اخو خوا برنامه بو امکان دانا او یکم کس که تو تسلیم ارز آدم با علی صلی الله باو کی با شریعت خوا برنامه بو دام محمد آخر پیغمبره صلی الله علیه و سلم برنامه منهج باقی شی خوشی امام مالكي كوري دينار تابو بجروا رضا رزور قصة كتأثيري تأكدو امام مالكي أفرمين أفرمين شوية جالي مالي من نقفل لها بوا نكلي ديش يوا قد درقام دا نخلصو بوا قد أواندش شتم نبوا ترسي اون بي اخوانا خواستا روج يدزي بدزيم ليبكا شتيا بري باشا سبحان الله ألا شوية دزي اخوي كمم مالكا ألا منيش حدی قط ماهر قرآو امانا هیچی دست نکم علی منیوستم او کورداری خوان دلیوتم بارکه رنینه و تی نوالا مالکی تو زور رنینه و تم ده تو هره و تی آتم وره دست ویرژه بگره و دور که عدنیوش کن و او تو هیچون دست نکو بیدزی با من تو بدزم بیانم ببی با بصبان علی والا بخوی تو بکرو قرآو دعایی بیانی تیان امان مالی چی لیا قوماتو کرو والای دزی ها دزیم لیا بکا کچی لباتی او شد بزیه من او مزیتی چون و تی والا هی نام الحمد اخوه هدایتی او قرآو بو اسلامو

رجعتان ليكن باخوا غضب من لي نجري ها حتى يسال كردستاني رجعوا نال بكردي بخيني بكردي بنوسي تذكرة عنية او تازا برياني عندها اخوة موفقية انك ابو عندك يا ربي اخوة موفقية انك باشا تو سي سي او ظلمة اي بو اما سواسي اخوانكين اخوة ام بهاشتي داو بيما اخوة ام نعمتي ام نواسي شيء داو بيما كم نية كورا شكري اخوة بكن در بردري من دي اواري من دي قرب سري من دي سواسي اخوة بكن بركو اخوة رحمان بيبكا نورك اين شاي من دبر نبوني كات نزیکی نیوزی نیورو دبینو امید دکم انشاءالله خواهی گوره بختواری دنیا و قیامت تان که همو ساته و کانتان لججن و لخوشی دابی خواهی گوره طاعت و عبادت دکان من لیه قبول که خواه شفا بونه خوش کان من بنین خواه حجی حجی کان من قبول که انشاءالله به سلامتی ببین راحتی بین و ناو من خواه رحم بخیون کان و قتابی کان من کان رحم بعجی پشتیوام که شفای بر رحمت و بپلا بوم اموسای بر ریز ما موسای مفسری قرآن ما صبرهان زور دام او لبر خوا دعای بوم که مشکو خوا شفای کی بوم نیر درگای کی خیلی لبکاتو خوای گوره شفا بو ما مسامل بعدین ملا شیخ امینی مفتی ما مسامل عزیر او خوش کو برانه من کلش ببرن خوا بی که بخاتین اون نه او جوانه کی خوش شفا هم بیرا خوا درگای رحمت ازر کم دل دو خور او ایل نه خوش خانی شیر پنجه او اوتیزم هی منالی نه خوا منالی بده جیرای بو رزگار کی مشکلی بو حل کی قرضی بو دفک برکت خیت ثروت زراعی مان او خوا ام هم قربانی بو تو کری بی که بدف بلان سر خو مال سر مال مال سر منال مال سوالات مان خوا فتنه کوجانو تو نه لیتا حل گرسیت او فتنه حل گرسیت کان خجالت کی بجود یکان خو ل ناوی ام بری بغضب خو ل ناوی ام بری ل روز جشن شا خلق اگر باران خوا اگر باران یان کی خوا غضبی خود تن آراست که خوا کاری که هم بسر بینی مسلمانان یه لبیر بری تو بخاطی نو نو نو جوانه که خوا بخاطی اسمی عظم غضبی خود تن آراست که لم روژا مبارکه لم ساعت مبارکه شیطان و نوکرکانی بنفرت که یا ربی خوا بنفرت من یا ربی خوا لو شیطان ملعونه لنوکرکانی من پارزی لچای پیز سحری سحری ملعونه کان دستی که خیره لملاطا چایی لمزگوتا لمکتب لفقیر لحجار خواه برکت خیر رسکان برکی عمری انمونو امسانی زیاده پشتیوانی حاجی پشتیوانو او خوشک برانی که پشتیوانی رادیو محرابن و پیستیکانی رادیو محراب رحم بسر برشتیان رادیو محراب برانی کنترول بو بسرانی خوشی سینوری چاو که یا رب العالمین رحم بغریبی کاری شمام که خواه رحم بغریبی کاری شمام که خواه رحم بغریبی کاری شمام خواه ام نعمتی منو آسای شمان پر رابی یا ربی همو ساتا کانتان ججم رحم بشاروانی کاری شمام که شارا کمان پاکو جوان را گرم یا ربی یا جادا کان من بشار که خواه همو لیکمان حرمت دار که لینسانی بی حرمت و بی شرم و بی ادب خواب من پر رحم بخیان کار و قتاب یا کامم که اوانی خزانی نه خزانی حلانی هم بزیگو یشوی نکرو شوب که اوی کریه چیه در یا کریم که اوی قرضیه بوی دفکی اوی ناراحتی که بلوت فی خو خوال سر مالا بری آمین آمین یا رب العالمین سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: جشنتان پیروز، همیشه شاد و کامران بن.
1: پیروز بایی جشنی رمضان، ببونی هاتنی جشنی

0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
1: وجاء نصر الله والفتح.
2: سركوتنو كومشي خواهاتو شاري مكة رزقار كرا، مكة ملكتو تاوريس زايش عادلان ذكا، بلان پیغمبری رحمت پیگوتن برون ایو آزاد و سرفرازن. استا مکه آینک پیرو دکا که فرمان بچاکو داد پروری دکاو ریگش لکاری خراب و ناپسند و زورستم دگری. پیغمبر کبینی امانتکی گیاند و پیامکشی را گیاند ایدی زانی لدیداری خوان زیگ بوتوا. لروجی حجی گورو لکوتای مانجی ذل قعده سالی دیمی کوتی پیغمبر سرکو تسر چیو عرفاتو بانجی خلککی کرد. بو اویل حجی مال آوائی دا و تاری آگه دار کنویم بوب داد و فرموی ای خلچینه جمله بگرن سون کلوانه ساله چی دی که لمشوین پیروزه هر جیز نتان بیرمو ای خلچینه خوینو مالتان لیکتری حرامه وکو حرامی او روژتان تا دگنه دی داری خوا لم مانگه تان دا و لمشوین تان دا ایو دست نولای پروردگار تانو در باری کرده وکان تان پرسیار تان لیدکا هر کسی اکشتی چی به امانه دلیه چیگ ورگرتوا بابوی بباتوا. همو ریبای چیش را جیرا و کتایی پیهت. بلام خواهونی سرمایی خوتانن. نستم دکنو نستمیشتان لیدکری. ای خلچینه لغزکانم تیه بگن. چون که او من پیم را گیاندن. دوشتیشم بو بزیهشتون که اگر دستی پیو بگرن هر جیز گمرانه بنو سرتان لیناشه.

0: رضيت لكم الإسلام دينا.
1: أبو بكر قريا روجا برسويو آزاركهات پیغمبر تمانی پیروزی گریشت شیستو سی سالانو لروجی دوشمه دوازه ربیع یکم سال سیزده همی کوتی دیداری خواهی حلب جارد. مدینه به یک زر کوتا هجان هیس کس بروی ندکرد. او محمدی خواه و ملائکتکانی صلاواتی انا سرده دا استارن او گور پال کوتو و مردوه. بلام هر وک ابو بکر وطنی او محمد مرد کاتر مزگوتی پیغمبروتی ای خلچینه هر کس یک محمدی ده پرست او محمد مرد بلام او خواه ده پرسته او خواه نام رو زیندوه. جست پیروزکی پیغمبر هر لو شوینه که جانی سپرد و لمزگوتکی خوی لشاری مدینه بخاک سپرد را بلام روحکی بدری جایی معنوی پیامکی که نام ره دمینه توا. لجه روشنای نوری روحی او مسلمانان بانگوازی همو خلچ سرزویده کن با اسلام و یکتا پرستی که بیزگل خواه کسی دی که نپرستینو شریچی با پیدا نکینو هیچ کس یک من برامر به هیچ کس یک من خوی بخواه نزانید. الله اکبر. او مسلمانانی که بجماری چی کم دستیان پی کرد او زور دبنو او پیاوش که بطنها بو استعبوت امتک امتکشی خلچی لسر وشی خواک و دکاتو. یا ایوها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم.

بری خواهی بخشنده مهربان پیروزبایی جشن قربان تان لیدکین و هیوادارین خیر و خوشی بدوا و بید خواهی گوره انشاءالله بمام که بمایی خوشی و من جرلو کسانی که قدری جشن دگرین و هیواداری لم جشنه دلکان من لگل یکتر چاکین و پرشی تازه لجیان من حال دین و خوشی و شادی بخین ناو یکتر و هیواداری لم جشنه لو دیارده ندور کوین و که دیارده ناشایسته و نگونجاون و که اوانه که و نو جشنان و سرقبران و شدگران کردن و تقه و ترقه من دالان و هر وها کومل لدیارده ناشایسته و نگونجاو هیا براسی ریز گرتنی جشن باو دبید که اما فرمانکانی خواجه بزیه کنو لخوا بترسین و دلی یکتر خوش کنو سردان و سلی رحم و هر وها هموش تجوانکان که و لناو منده کالبتو بتوانی لججن جاریش که گرمو گری کنو و دوباره و سه باره ججنی همو لایک پیروز بید تقبل الله منا و منکم.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا.
0: بناوي خوي بخشندو مهربان، فيروز باي ججني قربان.
1: بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور.
0: لأسماني براءت جوانيو، لپیدشتی بندایتی و خواناسیو، لچیای هولو همت و قربانیو، بناوی کاربندانی رادیوی محراب و شبک گولی پیروزبایی ججنی قربان، لتواوی ایمانداران و بروادارانی کردستان و تواوی ایماندارانی سرزوی دکینو، امیدوارین خوای مهربانی مزن مراسیمی حجی ایمانداران و قربانی برواداران قبول بفرمه. ججن قربان فرصت نزیگ بونوی ایماندارانه لخوای پروردگار و نوکرنوی پلکانی بندایتی و گرایالیه. ججن قربان و برزراگرتنی دروش مشعائر آینی پیروزی اسلام و توخ کرنوی ناسنامی مسلمانانه. بالم ججن پیروزه دا بروی خوش و زردخنه سرلیوان من پارزگاری لبها و جوانیکانی ججن بکینو. ام ججن بکینه درفتی آشت بونو پخش کرنوی خوشویسی. تاوکو خوای گوره ام ججن من با بکات ججنی سرکوتنو. سرفرازی هر دو دنیا و همیشه دوباره ججن تن پیروز و مال و دلو درون تن پرلبون و برامه گل و گلزاری شادی و خوشی به.

0: عليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: حج كونغري صالاني أمتي إسلام.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اشکرایه که حج نمایشه کی سالانه هیزی جهانگیری مسلمانانو پیام زیندوکی اسلامه. اگر آینو آینزاو حزبو توجم دینی و غیر دینی کانی تر نیان توانی بید آوابونو میکانیزمیک دا بهنن بو گردو که کرنوی سالانه نوانرانیان اوا آین اسلام ام تایبت مندیه بو خوی بردوه. لسدمی ابراهیم باوکی پیغمبرانو و تا ایستا سالانه صدان هزار کس بنو نرایتی مسلمانان جهان لو شو نپیروزه دا کود ابنوا پیکوا هندیک لپرستشکان جا بجیده کن لکاتی بشوکان دا کل صدا هشتای کاتی مانوی حجا یکتد دناسن آلو گوری بیرو راده کن بگرفتو کشو دابو نریتکان یکتر آشنا دبن ازمون دا گورنوا پیشنیار بو یکتر دکن زانیاری با یکتر ددن.
0: لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: حج سامان دسخستنا نك بار خرج كردن
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: زور زيرا كهند يكس بباقراون ديكي تاريك ودرون أنبون الجيهاني بيوينيا هنده نا آشنای لای خوش من جر جر ددن بگوی خلکی دا کلپی ناوی چی دا ام همو مصرفه بکرید حج با دولمند کردنی دا صلات دارانی عربستانی سعودیه یا بولی را او سامانه خرج نکرید بلام کز نا پرسید ای سالانه به هزاران و ملوینها دولار لسفر گشتیاری کان دا با اوروپا بو خرج بکرید بمرج کمترین مصرفی دروی هرم لکون و نویده مصرفی سفری حج بوا او سفر پیروزا تاک سفره که کاتی تیاب فیرون ادرید تاک سفره که بگشتی تاوان و گناهی تیدانا کری تاک سفره که مروف لپال سودی مادیو گشتی دنیا بینی دا توشی پاداشتی دوار روشو رزامندی خواش دبید تاک سفره که یکی لپایکان اسلام ببه او جیبجه ناکری بهر حال همون تو و خلکان جهان خوا خوایان کبونو کنگرو شوینک هبید که خوی بگین نو گرفتو چشی خویان بنو نرایتی جهان بگینن لم سردمه دا چه بونو گرد بونو ایک هیا چل روی چندایتی و چل روی چونایتی و که بگا بکنگری حج بو او مبستا اوانی که سالانی که بهرمند بون بو سفر مبارکت دزانن که نو نرانی کرد وک همو ملتانی تر زور سرکوتو آن فرصتی دیدارو تیکالی او خلکیان خوستو تو با زیاد کردنی پشتیوانی با کشی کردو تیگیندنی هزاران کسی تینگیشتو لراستی و روایی کشکی هر وقت کز نکولی لسود گرنگکانی تری او کنگره به هاو تا جیهانیه لناسینی سرشتی واقع جیهانو ملتانو کشکانیان بای براستی حج لهمو روی کوا با نیه کدبه بای بکشره وک هزاران سالا بای کشره و او دا کشره دبی خوی با ساز بکره وک هروایشا رولکانی گلی کرد ام راستیان باش زانی و بای سالانه هزاران کمن چیشی او محالا پیروزه دبنو آمادشن هرچیان بو حل دا سوره لپی ناوی دا بخد بکن
0: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة

لرش دخوا وانه کفری ابراهیم مهموش ون کوتوانی دکه کنابی رزق و روزی خواله دنیا دا قورق بخری با مسلمانان بوی خوای گوره هر دو بشی یکمی دعاکی ابراهیم گیره دکات بلام او بش سی همی لیور ناگری و دفرمه اوانش کبی بروابون هر روزیان ددمه با ماوی شکم ماوی دنیای کرد خاین لچاو دو عروش دا متاعو برو بومیان ددمه بلام لپاش روش دا لبر کفرو بی برواییان ناچاری سزای آگرو خرابترین چارنوسیان دکم.

باش ام دعا زمین سازانه بو هات نکایی کشو هوای خوا پرستی ابراهیم داوه لخوادکا که پیغمبر بو او خلق بنیره و دفرمه ای پروردگار من دوای اوه پیغمبرک لخویان بنیره تا آیتکانی تویان بردوام بو بخوینه توو کتیب و حکمتیان فیر بکاتو پاکیان بکاتوو گشهان پیبده بو جوره بدوای بجیوی و آسایش ده گرنگی آین و خواه پرستیش که آمانجی سرکی جیانی مروه دیت آراوه لسورتی تری قرآن ده که بناوی خودی ابراهیم ویا همان رزبندی و شیوازی دعا دوباره ده بیتوو ام جاریان هوکارو علتی دعا کش در دبریو دفرمه و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا سورتی ابراهیم آیتی 35 فاشان دفرمي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم سورة إبراهيم آية 36 بدويدا دفرمي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سورة إبراهيم آية 36

0: با اوشمان لبیر نشه که خوای گوره او دعا و پارانوانی ابراهیم پیغمبری ورگرتو لو کاته و خوا ریزی نه لمالکی خویو کردی کوگای همنی و آسایشو جوانی کوبونوی شیدایانی خواناسیو رزق و رزی بسر دارشت. قرآن ام راستی بیری عرب و قریشی سردمی پیغمبری اسلام دخاته و دفرمه وقالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. سوره القصص ايتي بنجا وحود. هروها دوباتي دكاتوا كالكات يدا او شار امينو امانو خلقكي اسوديا دورو بركي اسايشي تيدا نيو خلقي تيدا دفرندري دفرمي اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. سوره العنكبوت ايتي شستو حود. جابو زیاده پیروزی او شوی نخوا همو برکتی که بسر دار جاندو کردیه های چاوساخی و رینموی جیهانو جماری که زول لآیتو نشانکانی خوی تیخستو بر یاری ده هر کس پنای پی بره بی خمو پارز رو بی دفرمه این اول بیتی وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدل للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سورة آل عمران آية نو وحود. أجر أم درسها الجوزراوا لو دعا بقلاني إبراهيم قريب دينو بواتا برشاوكاني سوري كرتي قريشوا تيدكين سرشاوي صحفي إبراهيمو قرآني نيردراو ومحمد صلى الله عليه وسلم يكسر شاويا كاتي خواي قورا مندني بسر قريشو خلقي مكدا كبوشي خوا پرستيناكن بو أو پر وردگارنا پرستن كباش برسيتي بجيوي بودابين كرنو پاش ترس آسايشي ودستبر كدن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل إبراهيم محمد سلامي خدايا لسر يكشت بهالقراني بيامي إسلام دلين ككاتي بانجيشتي خلقي دا كان بوشون كوتني آيني خوا لبيرتان بي كدبي لبيري بجيويو آسايشيان دابن لبيرتان بي كدين داري مروف دايكا لزاوی دا دکره دین دار دبه نشتیمانو ولاتو دارایو امنو آسایشی هبید بجیوی مسوگر بید تا لو جیانی دا بوی بریاد دراو بتواند خواه پرستیو ارکی بندایتی جبجه بکا. دین داری بترسو لرزو بس کی خالی نکره دیار او بشل ارکیش خوی بو خوی دبیت بشگل آمان جی پیامی اسلام بلام دبه لای کمی بجیوی و آسایش هبه تا خلکی بیان پر جیت سر بهاو روشتو جیبجی کدنی احکام تفصیل یکان اسلام چه پرستش یکان چه کوملایت یکان چه آبور یکان اموانه تیگیشتنی چاکو حلویست لسر کدنی وردی دوه چون که تیگیشتن لم راستیا مروف دخات سر رایلی بندایتی راستقینو لهمان کاد دا لخوان زیگ دبه توا بناخی مروف و کوملگش دا شور دا بیتوا واتا تیدگا که بخزمتی خلچی خواو با آودار کنوی زوی که بازنی یکمی دا بیت نشتیمان نزیککی خوی بی خوی لخوا نزیک دکاتوا بوجورش باش تیدگین که لحج دا عبادتو تجارتو سیاست کود بنوا کرد گوتنی هم زیارتو هم تجارت اما لدقی قرآن دا اما جيب يكراوو سر سرماني ناوي ما وتوا اوان دبلين كباش جيبجي كرني فريزي حج پيوسناكا مسلمان زور سور بي لسر دو بارو چند باربونوي سن كفرزكا با يكجال لسرشاني لا دجد اوش بمرجيك لروي دارايو جستيو امنيو كوملايتيو بوي گونجاو بيت بوی زنایان قصی زوریان کدو لسر جاری دومو سیمو فریزی حج پیان باشا لجی او سفرا دوبارانه هر کسا لشوینو ولاتی خوی بدم هجارانو پروژه خزمتی گشتی و بیت جگلوش لم سردمه ده لبر گرفتی زوری حاجی کان همو سال گرفت دروز دبیو زور کس نتوانه بجدار بی بلام دبی او بزانین که عمل و راستی کم ناکاتوا که سفری حج اگر بوجاری دومو چندمیش بید سفری که پرخیر و برکتو لکاتی آسایی ده پاداشتی زورو سودی فراوان لهمو روی کوا با مسلمانان دگینید.
1: الحج اشهر معلومات وإذ

0: دوی گرانی عزیزی رادیو محراب با بونی هات نوی ججنی قربانی پیروزوا گرم ترین و جوان ترین پیروزبایی آراسی ایوو تواوی مسلمانانی جیهان دکین هیوادارین ام ججنه به بیتمایی خیر و برکت سقمگیری و آشتی با کردستان و جیهان ججنی قربان تان پیروزو مالتان همیشه آودان ججن للای ایم کاتک تواو دبی کبزل سر لیوی منالانو آرامی لدلی گورکان دا ببینین ججنی قربان تان پیروز بیو تمن تان دریش
1: سرطا بنای خواهی گورو مهربان بی سرانی برایس خوش ویستان سوای خواهی گورتان لبی لهر لایک دا یوی بیسمان دبن ججن تان پیروز بیو همو کاتیک تان هر خوشی و کامرانی و شادی بی برزان ججن قربان ججن که تایبتا با مسلمانان لچوار روش پیگده حاجیان لو روژا لکیوی عرفه دوستن بگشتی روژکه دکویت دی زلحجو بر دوام دبی تاسیان زی زلحجه لبیانی او روژا مسلمانان دا چن بو مزگو تکان بو نویجی ججنو دست دکن با تکبیر لدان الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد که مسلمانان تیدا گردن آزادی و ججن پیروزه لیکتری دکن و با جکلیت و نقل و شیرینی پیجوازی لیکتر دکن و مالان دگارن ام ججن او فرمانی خواه دهینه تو یادی مسلمانان که فرمانی دا به حضرت ابراهیم که اسماعیلی کری بکات قربانی و ام فرمانش لعرگی خونه و بون هر وها خواهی گوره لسورتی کوسه دا فرمان دکات به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمی فصلی لربی که ونحر و تا نویجو قربانی با خواهی گوره بکات مسلمانان لو روژه دا یکی اگلمانه دکنا قربانی مر مانگا حشتر گوشتی قربانی کش بسر خزمان و دراوسی و هجاران دا بش دکن خوشویستان لمباره و امری پورتاجتان پیشکش دکی

جشنی قربان جشنی بخشین و هاوسوزی و گیاندنی دستی یارمتی بول قوموانه با جشن بکینه هوینی تبایی لا جشنی قربان دادلکان من لرقو کینه پاک دکینه و دستی اشتوایی با یکتری دریج دکین قربانی کردن تنها نرید نیا بلکو سمبولی خوراگری و یورایالی و نزیک بونوی لپروردگار.

0: بسرانی برای خوشویستان سبارت با جشن و روزان جشن و برای کردن جشن و آداب کان چاو من کو با ماموسا حسن سیح مونوی امکاتو
1: همو کاتکو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حق حمدی و صلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله و اصحابه اجمعین سرتال پروردگار دا وکارم خوای پروردگار بخاطی اسماء الحسنى صفات العلائي لتاوانا كان من خوش بيت خلامي وفو بيني بس تاوانا كان من باوكو دايك بوتاوي مردو كان من خواي پروردگار لم روجة پيروزان دا انشاءالله لتاوانا كان يان خوش بيت ازان خوش بيسان بره کرني روجاني ججن سنتي كي گوريه ابيد آقا من لي بي يكا منشته كوا آقا من لي بيت او يكوا با دلی دوستان من بتایبتی دایکو باوک من اگر ما بید اگر نما به خوشکو براکان من را بگرین لبروی خوای پروردگار سبحانه و تعالی افرمید یا ایوها الذین آمنوا اتقوا ربکم ان زلزله الساعت شیء عظیم لکوتایی افرمید خوای پروردگار در باره سیلی رحم پرسیارتان لیکات کواته زور گرینگا ایما لم ججندا سیلی رحم بجیبینین ولگل خلکی اشتاهر بکرتی عستانه کم لگل خلکی شاکسی که نرمونیان بین خوای پروردگار سبحانه و تعالی افرمید خودی العفو و امر بالعرف و عارض عن الجاهلین خوای پروردگار سبحانه و تعالی در باره کسانی که اگر خوان خواست دلی یا نشان مین ناراحتی کن لگلا کردین کاری کن لگلا کردین با ایما عفو حل ببجین لیان ببورین با وی کوا خوای پروردگار انشاءالله لیمان ببورد اگر اوامان کر خوای پروردگار لیمان ابورد و یکی کتل لو خالانی کوا گرنگا آگا من لی بل روشانی ججنا با منالکان من او تقمن یعنی کوا بکر ایند بو خوشی منال ای تقینن با بویان نسینین هم پارک بزایا چی هم اگر خوان خواز منالی کش با هوی او توش بو دعای گرفتار ابین دعای ابیت معای دلیشان و نارحتی و سریش بو من با آگا من لو بید او کاریک بکن کوا هم خوای پروردگار پی خوش بی و هم خلکیش پی خوش بی اگر وا من کرد ججنا کمان ابی بدو ججنا اگر وها من نکرد او کاتی ججنا کمان لجاتی و کار بی بدو ججنا ججنا کمان لیتیگ اچید گیرو گده گرفت من بوزیو ابید و با لروجانی ججنا همیشه دم من بذکر بید ذکری پروردگار زور بکن بتایبتی او ذکری کوا لروجی ججنا اکرید خوای پروردگار لیان خوش بی ابن عباس و ابو هريره من او بازار نشاری مدینه دا گراون تلبیه ان کردو لبیک اللهم لبیک ان کردو و خلکی لگل یانا و تو یانا تو برامیم و داخو لجیاتی وی کواواب کین کار کین شتیگ کین کوا پروردگار من برنجد ان شاء الله خوای پروردگار هدایت من با عاقبت من خیر کرد دوباره ججن قربان لهم لاک پیروز به ان شاء الله خوای پروردگار لهم لاک منی پیروز کا و تعاد عبادت لهم لاک من خوبه و آخر دعوانا للحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: بیسرانی بارایس خوشویستان هل پاشان دا لمیانی رپورتاج کمان دا رومان کرده شاری حلبجه شهید و چاو من کود با نوسر و شاعیری هورامان و شارزور مامسا جمال بیدار لو باروا سبارد با ججنو چونتی برایوچونی لکون و نویدا و تی
1: والا برایس خموکو جهنب دزانه ججن که دیارنه که لو دیارنه کمالایتی و آینی در روشگاری که با روشگاری که تر جوازی و فرقی زور هست
2: برایشان وقت تمانیک تان بر
1: مبسه
2: ارسته یا مبسه باشه برایشان تمانیک تان برای کدوه لگل تیفر راندنی روشگار و برای کدنی ججن کنده جاران ججن چون بو و دوائش دینه تر ارسته
1: جاران که
2: ججن نزیک
1: بو بطیبتی گنجکان زور زور دلخوش بود چون که لباسی دا مناسبه یک بو پر بو لخوشی و زوق و مقیف و هروها خواهدنه که بطم که لرزانی ترا اوه نبوا هروها همو اوهی که یا گرکی شارکه یا گرکه که بشدار بود خوش دزانی شد اگر بکومل بکره تم ولزتی زیادتره لوی که تاک تاک بکره انجا ایتر چند روزی که اما با ججن خلق هولی آ که پیوشکانی ججن آماده بکن و او بجناب و ازانه خلق او سرطا گذرانی و خویستا خوش نبو خلق کم درامد بو پهرا کم بو هر وحا او خوزنانی که ایسا دستکون خوشتاکا نبو دبار او که کاتی ججن آهد همو کسی دلخوش بو به پیکنین و پیجوازی لججن اکل و لگل بیانیکه که حالسا بیانیکه جواز بود بیانیکانی تر چون که ایسا منجلکان بسر اگر و بون بونی چکش نهاد هر وحا گوشت ها بو نخل ها بو انجا ججنانه با گنجکان و بمنالکان هدرا او پر ریزنو و خوشی لنو همو مالکا بالی کشه و بسر همو مالکا و بسر همو خزانه که انجا هر لبر لگل اواکا نوش ججن نکرا فکر گرای و بمالی خویان نانی خواه ایتر دی یا خو گرک سدان یکتری هنکرد و بدلی که صاف و پاک و ججن پیروزه هند لیگه کرد و خلق تا اواره دلخوش بو لدی هتکان ججن او برکه ی روشی بو تابلید بلا مثل او بجنه به دزانی دنیا که گره و همیشه گوشت و پلا و خوراکی زور و زبانه لبر دست هایه حتی توانم بلایم زربین خوشکان اصلا لزوری خوادنکان و ولزور و بجورکان هنه و توش انسانه بی هر وحا گیرفاین منال پرا لخرجی و خلق خوشگزرانه با ایتر اول لبلاش و دوری سیاست فراموش نکن که چون گرانی هنه و بسر زراوکانه بسر عادت و تقلیده بسر افکاری انسان کنده ایسا خلق زود بایخ باو ججنه ندر هر وحا خلق نه گنجکان و کجاران دلخوشن باوی ججنیت و شتانی که تازه و جوان ابیدن که لپیش ها نبوا ایسا شتکه اوانا شتی تازه نه تپیشوا هر اوانه که خلق ازیتا ججنه و یتا و حتی زودوی خلقی ساله بخیزانه که ایچه از مکه با بیانی نیو رو چه کو انجا او زوق و کیف و خوشی و گرمیا کجاران ها با خلق اشو پیشوازی ججن اکرد و حولی با ایسا اوانه ما و تنانت او پیوند یکو ملایتی و او گردن ازاری و دل پاکانی جاران که همو ایسا همو یا تقریبا بلند نتوان بلایم ویان بلایم زربین باریان کردوا تلال دراوسی ججن پیروزه نکا او فرقه او اگر مسلمانش تنها مسلمان نویش کرکن ازن لمزگو تکن نویش کن با شوه ایکی جوان و ریکو پیک بر ریز اواسن و ریز لگل ریز همویان توخه لگل یک تلکن هرچن برایتی کشن هر خویان لججن که ازنو و ازنن فلسفه احفر تنها نویش که نزن که اجبونه او گدن ازایی لیکترین و تازه کدنوی میل اما لامنش برزکانی ججن لنو اسلام دا لگل لبر اوه فلقه کی زور هیا و خلق گورکش لبر اوه مشکی پرا لگیر و گرفتی دنیا و جیانی ام سردمه و کجاران او زوق و کیفوشته اینیا برواب که زور بی خزمکانیش تر لیکتن نهان لبر اوه اتوانین بلین جزنی اصال جزنی جران زور جاوازه و فرقه که زور زور یعنیه او تام خوش و زوقی جرانی و کجران ما و بدافه و اوال
0: بسرانی برایز خوشویستان هر لپاشان دا چامان کود با برای برایز من ماماسا امید رحیم هر سبارت با ججن و داب و نری تو چونتی برای و چونی دلید
3: سرپا بنای خواهی گورا بخیر حتم کندکم یک خواب خیر بین دیار ججن دا اسلام دا دنها روشی که اصاینیه با پشودان یا با باشینی جلینوه راستی ویزگی که روحی درونیه و معنی راستقینه ججن بریتی لسخباس گزاری و آشتی و گدن آزایی و بنسبت ججنی قربانه و هم ججن دیار پیوته ججنی قربان چون که یاد خروی چیوکم از نگه حضرت ابراهیم و اسماعیلی کردی سلامی خواهی نصر بید و پیامی سرکی هم ججنش لدو خالده خواهی دبینه تا که اوانیش لو چیوکو فیر دبین تسلیم بون و گورایالی و تنشاندانی تلسوزی رحاب و فرمانکانی خواهی گوره و قربانی دان بخشینی بشکل مال و دارایی لپنه و تلخوش کردنی کسانی در اما سبارد دوی که ایمه مسلمان ایمه کرده بید لم ججنه دا مثلا چون رفتار بکن بو اوی حق بم روژه پیروزه بدین بیوست رفتارکان من رنگدانوی اسلام بید لرگی او انگاوانوی که این پیروزی اسلام بوی دیاری کردوین یکی گلو شتانی که دبید لم ججنه جب جیغ بکره اویش گیندنی سیلی رحم و تا سردانی کردنی دایکو باوک خزم دوستان و پرسینو لحالیان خالی گیتیر اشکدنوی دلکان داوام اوی که لخوامو لهمو دورو بر اوی که گیو بیست مانه با ام ججنه بکینه در فدیک بو توقع کردن و گردن ارزایی لگل او کسانی که لیان زیز گوین چون که پیغمبر درودی خواهی لسه بیده فرمه باشترین یان او کسی که سرطا سلام دکاد لویدر یان خالی گیتیر که دبیه ایمه مسلمان رچاوی بکین و برس رای بگرین لم ججنه داوش دست گرتنی هجارانه لرگی دابش کردنی گوشتی قربانی یان بخشینی ججنانه داوام اوی کبان نهیالین چاوی هیچ من نالگ یان خیزانه که کم درامد لم روژه دا بگریان یان بخمه و بید خالی گیتر که داوام اوی و که زوجه تیبینی کراوه داوام اوی که دو کودنویل اصراف چون که ججن کاتی دلخوشیه بلان با لکاتی کرینی پیداویستی و آمده کردنی خواردن دا زیاده روی نکرین و حرمتی نعمته کانی خواهی گور بگرین تا اگو خواهی گورش نعمته کان من بو بردوامو زیاد که کتایی دا با تنها جستمان جلی نوی نپوشد بلکو با دلکانش من بلی بردیو خوشویستی نوی بکینه و ایوه دارم ام ججنه ببیت مای خیر و برکت و کردستان و تای مروفایتی سپاس بو یوی برزیش ازیتان کشا یا خواب خیر بین سرسر و ست چاون
0: بیسرانی بارایس خوشویستان هر لبردوامی ریپورتاجه کم از سبارت با ججن لبازار سی صادق چامان کود با برای برز من که فایق حمه کریم هم که توش
4: هم که تیگه باید که تیانی بیان بخیر بیخواه
0: از اگه او بزانین جاران لبونشین کان اولادی کان دا ججن چون بر ریک را
4: اللهی ججن همو کسیک همو ملتیک هداب و نریتی خوی هی ججنی هی امن جو که مسلمان دو ججن نانه ججن رمضان و ججن قربان ام ججنانه هر یک لحنای خوی رزیلی اجیره هر کسی لحنای خوی نانوششی دوست کردو جلی تازه بایا ای کرده بری و خوی اگواری
0: زیادر خواردن چی بکاره هین را وکو ایسا ام همو شلو برنجو خواردن
4: زمن بجوه زمن خواردنکان گواری آن وقتی خوی ام شلو برنجه نبو شتریان لینه و کشکان لینه و شتریان کرده با خواردیان خوشت نیا گواری تو برنجو هر او باو کاته سردم چی تیابو هر او خوی
0: ایسا بارد با چونی پیاوان و مسلمانان با مزگود لا دیگان چون بو نیوژ جژن
4: شو اتی نیوژ جژن یان دای جژن دس یان کده ملیک دای خود بگی ماموتاو گدنی کر ازا کرد یتر هر کس برای خوشویش خو برای خوش کو برای خو دی بجو چارو بین جبون وی کی اگر
0: هم گرانه سال نیو شارکانا های ما و مال و چگلت سنین او اوانه لو کاتا چون
4: والله لو کدا و دم چگلت نه بو
0: چی بو
4: والله دای و حاجه وان باریک یا خطوا کلی کج بین من هم وقت ای
0: صبرت با ججن کاک فایق ل امر رو ابی ججن چون بر رپ کرد ل کیو د سبب کی گردن ازادی ل کی
4: په والله ابی ججن ل اساس د برنامه اسلامي غان تی پر ابی نظر نکي روز ججن نظر روز ججن بده گناه حسبه ل سر مال ام جای ام عذاب ایم را با خواز نیوی بازی کنی تکی.
5: اللهی
4: ایتی تر نیه.
5: یا کم کسی کسردانی بکری لکیو دست بیاب کری.
4: والله یا خوشک یا باوق یا برای یا جایی کم کس لع اوانو لخانواده خود دست بیاب کی.
5: بله.
4: آره والله تو دوای اتی بونی دوای او آموزه دوای او نانی دوای او دلابسی کیش لون ضروری.
5: بله. لام روزی جز نبلین چی علی بکسانی دلیان لیگ آشاو لیگ دابران خسیان بیکونی.
4: والله الیم هر کسی لحنه خوی گرنیک از اکو افاتی که خواهی وای هم خواه پی خوش و هم بندش پی خوش که خلق اشیو آرامی بی جز نیانی اشیو آرامی با خلق
5: بله سپاس تانه که
4: دست خوش بخواه
6: الله

0: لله الحمد.
1: بیسرانی بارس خوشویستان هر لبردوامی رپورتاج کمان لشاری سی صادا چاومان کود با برای بارز من شاعر و نوسر غمگین شار زوری سبارد با جشن که اصلا نکاته باش
2: همون کاتی که ایش باش قدام
1: حزق این بزانین بارستان لباره جشن و چیاله
2: جشن و شیکی کردیه که توان بلین لچهش و بیرتنا و آتوه اما وکوم لچهش و بیرتنا و آتوه اما وکوم مسلمان دو جشن من هیه جشن رمضان سرکوتن بسر نفس

0: Gjëshën qënë bërë repë krije, gjëshën qënë bërë repë krije bashkë, kakës me.
1: Lere da të basi gjëshën e krije, me du gjëshën më mirë vitë mënë, gjëshën bëri tje dhe o i ke insan bëtuane bedëllë ki khavim, bëtuane loku sërke u të besër nëfsi khoja awash, sërke e besër hënu o gjiru gërëftu tëngu qëlamane i karojgar dhe një të regëman, legal khudi e këtërda, bra legal bra, و کر لگال باوق باوق لگال کر و هر وها همو اندامانی خزان کامن و دوسمان هاوریان من همو آوانه اگر گیره گرفته مخوشی دلشانه و شتیک هات بیت ریگمان بتوانیم لبر اویک خوای جور داومن لیکا و قولو للناس حسنا اما بتوانیم شی جوان در ببریم و بتوانیم سی خوشمان هبه برام بر بایک و بتوانیم اگر توانمان هبه لروی امکانیت و هاو کاری مادی براکان من بیم اوانی که بینازم اوانی که نخوشم اوانی که نبونم اوانی که ندارم بتوانیم بقربانی دانی مال و سامان و اگر اوشمان نبو بتوانیم بقربانی دانی لبوردهی خومن و روتی کردن بناز و لطف و خوشویستی و رویان تیب کن دل نوائیان بکن جشنی قربان جیعواز لجشنی رمضان آدابی کی تایبتا که خوای پروردگار بخو نشانی حضرتی ابراهیمی دا که اتوان بلن تاقی کدنوی کی قرص و زور گران بو ملام او وقت پیغمبرک صلاة و سلامی خوایده به حصاب و فرمانی خدا و وکوچون خوکی بینی بو اسماعیلی برده او شنانی مینا و لدروی کعبا لبه لسه شنی جیواز دا حضرت ابراهیم شیطان ریگی پیگرتن بخویو به هاجره خاتونی خیزانی و با اسماعیل صلاة و سلامی خواهیم لیبه بلان هسته که انتوانیم او نفرین لیکرا و مأویز بکن و خواهی گوره هسته که یعنی کرده نمونه که استا لدوای چندان هزار سال همو حاج یکان همو کس ایمان دارکان وانی که خواه حالی بجاردون بو

0: حج گورترین کوبونوی یکسانی و برایتی لخدای مزن داواکارین سردانی مالکی بکات رزق و روزی همو لایک من
1: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک
0: دلکان شیدای مکه و مدینن خوای حجی حاجیان قبول بفرموی بسلامتی بیان گاری تو ناو

0: بیسرانی بارایس خوشویستان هر لپاشانده لا قضای سی صادق چاو من کود با برای بارایز و رونا کبیر کاغ محمود عبدالکریم سبارت با ججن علیت
1: سرطا پیروزوائی ججنی قربان لسرجم بیسران و مسلمانانی کدوسانکم به هیوای ججنی که پرل شادی و خوشی حلبت ججنی قربان پیگهی گرنگیه لعینی پیروزی اسلاما و ایشکل دروشم گرنگکان و دروشم پندایتیکان

0: نیشانی یک تاپرستی و نیشانی یکسانی و نیشانی قربانی دانه جشن قربان یوادارم ام جشن بسر ملتانی مسلمانه بخوشی تیه پارید به نسبت کردواری خومن همیشه لجشنه جشن به تکلی کلتوری کردواری خومن بوه یعنی جگه لوی که جشنشی آینیه وکو بندایتیک معمولی لگل داده کرد تکل به کلتور و عرفی کردواری بوه و تا ام جشنه برز دنر خینره و مناسبهشی گرنگه لکمالگی کردیه تا استحاتوه هرچنده کالونویشی پیو دیاره بحکمی او هجمونه سرتاسری که لجیهان دا هیا لجوری پیوندیکان لجوری پیوندیکانی مروه لگل مروهی تر دا لجوری سردان و کمبونوی او جورشتانه بلام هر گرنگی خوی ماوه تا استحاتوه شوازه که جوان پیاده اکره لمشونانه بطایبتی لگندو ناحی و قزاکان زیاتر و لشارکانی جهر ماوه خلشی بانیان بشه وگلشی و کان نچه با نویجی ججن دواتر دیتا و عرفن نانک دروس اکری نانک دخوری دواتر سردان یک اکری و ام ججنانه ویزگیه گرنگن بو اشتوای خوشویستی نیوان تاکانی کامل و خالی که لیره دام انسان اتوانه اشتوای دروس که لگلو کسانی که لجیانی اصایی روزانه بر یکوتن دروس دوی ام ججنه لججنه امرو و اتوانه گردن ازادی لیب که جوریگ لگرانو ببو اصل فطرت انسان که بریتی لپاشیتی و بیگناهی و لخوشویستی یوادارین ام ججنه بیتمای خیر بو همولای انشاءالله.
1: بسرانی بارس خوشویستان لدو آویزگی رپورتاج کمانه که گوستا صباح لحالوجه شهید سبارت با ججن دالت
2: بنابی خواهی بخشنده مهربان سرطا پیروز بای ججن لسرج مسلمانانی جیهان و بتایبتی مسلمانانی کردستان اکم دیار ججن تایبت مندی و گرنجی خویه و اما دو ججن من هی وکو مسلمان ججن رمضان و ججن قربان و هر دوشان دوائی دو ورزی تایبت لعبادتیان که ایک اکیان ججن رمضان مانگی که تواو عبادت و پرستش و خواه پرستی و خواه گرتنو و خواردن و خواردنوی تنانت حلالش وکو سرکوتن ایک خواه گوره خلال ججنی بوداوین که توانی و معنی الحمدلله موفق بین دوائی مانگی روژو نویجو شو نخونی و الحمدلله خواه موفق کردین که توانی معنی انجامی بدین ججنی بو قرار دارین که آهنجی خوشی گیرین دومیشیان ججنی قربانه که اویش موسمی که تایبته که مسلمانان لهمو جهانو روکنه مالی پیروزی پروردگارو بچاوی سر و کچون مشتاقانه همو روژه پینجار رویان کردو تا او مال پیروزه لنزی که واسنه خزمتی و زیارتی اکنو و کومل ناراحتی و لسروت و مال و سامانو لروحی خویانو لجسته مانویانو ای سلمینن که براسی ایما بنده پروردگارین بوی هر دوای توابونی مراسم که اویش با ججن دست پیکا که خوشی در برینه که خواهی گوره جاری که تر موفقی کردون بسر نفس و شیطانه توانی ویانه و عبادت پیروزه انجام بدن که براسی مال بخشینی اوی که براسی ناراحتی رگای اوی که براسی غریبی منالکانی اوی پشکردن مالی دنیای اوی همو کسو کارو آنه بجه هلی طوله و خریک عبادتی کتایبتی که لو کاتا اکره دوای او هر چیکی ناگات او بوی پیوستی بوی دیسانجاری کتر ججنی خوشی و شادی بجاری امیده کم انشاءالله خواهی گوره بکاتا مای خیر و خوشی و سرج مسلمان
3: و ججن و وادی ججن پیروزا کاتی بخشینی بزی و سوزا ورن با همو پر بدل بلین ججن پیروز بیلم گلو هوزه ورن پیک و آشتی برپاکین بدل گردنی یکتر آزاکین هنگاو حل گرین با آشتوائی لدو برشی و چین حاشاکین بالس سفری برای جنبین همو پیک و براو هاو خمبین لگل بخشینی نخلو جشنانه شادی بجرین تا خاطر جنبین ورن تا جشن و فرصد لپیشا هرچی روی دا و لجیر و شیشا با نهشتن و چاری جیایی بچین میدان و شیری بیشا با سوزی جشن و شنی بیانی تیکل که لگل بای مهربانی سابل کتوی محبت بروی لنیو انجانی خوش گذرانی
1: عزیزان اوی کوال ماوی رابردو دا جوتان لیبو ریپورتاج یک بو سبارت با روژی ججن هیوا دارین کوا همو روژکتان هر ججنو خوشی بیو همو سالک با خوشی بسرمان دا تیپاره طالب درباس قضای سی صادق رادیوی محراب
4: گوه گرانی عزیزی رادیوی محراب ببونه هت نوی ججنی قربانی پیروزوا گرم ترین و جوان ترین پیروزبایی آراسی ایوو تواوی مسلمانانی جیهان دکین هیوادارین ام ججنب بیتمایی خیر و برکت سقمگیری و آشتی با کردستان و جیهان ججن قربان تان پیروز و مال تان همیشه آودان ججن للای ایم کاتک تواو دبی کبزل سر لیوی منالانو آرامی لدلی گورکان دا ببینین ججنی قربان تان پیروز بیو تمن تان دریش موسیقی

0: بنای خوی گور و مهربان سلطان لبی بسرانی عزیز و خوشویز خوشحالین لبرنامه چی تایبدا به خدمت ایوی عزیز و خوشویز دگینو عزیزان وقت زانن دیارا ام جشنش مراسمی چی گوریا بونه کله بونه گور و گرینگکانی مسلمانان و امت اسلامی دیارا ام جشنش جشنه کک با جشن قربان کناسراوا مسلمانان قربانی چی زوری تاکن کا سنتیشی گوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اما مانو لن برنامه تایبت دا لسر قربانی لروازان استیو علمی که و بدوین قربانی دیاره که اکره و آجالانی سر ابردرین لروازان استیو چی آجالک با قربانی باشه خود او گوشتی کاتی که دابش اکره بسر مسلمانان او گوشتا لروازان استیو چون دابش بکره خود او آجالان چون سر ببردرین لکشتارگان سر ببردرین یا خود لما کان و کولان کانا اما توری ام برنامه تایبت من تایبت با قربانی و با گوش با میوانداری دکتر محسن احمد صالح پزشکی ویترنری که لغلمان آماده که دکتر بخیر بی
1: زور سپاس با یوی برز و خوشی است
0: که دکتر دیاره معلومی جناب تا ججنی قربانی پیروز و دیاره ام ججنه جاوز لججنی رمضان ججنه که هر ناوکی خوی بخوی توی ججنی قربان و بشکی زور لمسلمانان بهوی اوی که سنتیشی گوره که هنی لزنانیش الان فرزه قربانی تی اکن و او گوشتا دابش اکن بسر دراوسی و بسر خزم و کسو کارو کس نزیگه کانین قربانی اکن او گوشت دابش اکری اگر سرطا باو بچمان او برنامه کوانه او آجالانی که اکرین با قربانی لروی زنستی و چجور آجالک بن باشه
1: بله پاش سلاو رزم با بیسرانی برزو خوشویز با او برزانی که بیسری ام رادیو پیروزن هیوای سلامتی هم با خوازم سپاسی خواهکین با آواتی که همو بیسری که برزی شلا بتواند قربانی بکا و ام ارکه گرنگ آینی خوی بجه بینه او اجلانی که با اکرید ببه با قربانی دیاره ایمه لبروی که مسلمانین ابه بگرینو با آینی اسلام وکو باز کرا و بابلین مره بزنه رشولاخه و حشتره و غیری امانه هیچ تگیتر نکره با قربانی لپی نای خواه و وکو پزیشکی که ویترنری که باسی او بکین گرنگی یا خود بابلین تایبت مندی زانستی چی به لو آجالانه که اکره با قربانی دیال رخراوی خوراک و کشتوکال جیهانی که ناسراو با رخراوی فاو
0: بله
1: هندک تبینی هی لکوملگه اسلامی کالا یکی لوانه اوی که لام کوملگهانه که رنگ هندکی عادت بید بابلین حقی با اینی اسلام و نبه که یکی اگ امرید چند حیوانی که لگلا سر برن که یکی لدائیگه به چند حیوانی که با سر برن ولی ججن قربانی شا جماره که زور زور لعجل سر بره کرنگا هنده کس بابلین رخنی ها بیلن بابتا بلید با چیم همو عجلا بکره با قربانی با سر بره دیاره اما اتوانین زور با سادهی باسی که این بابلین اینی پیروزی اسلام که و توی تی عجل بکن با قربانی نیو تو کم عجلا و سر بری برو لچم فره نه یوتو که عجله که سر بری بیستو تینه نه یوتو که عجله که سر بری نه به کز لی بخوا و توی تی ام عجله که سر بری نه به عجله که نخوش به نه به پشله نه به چاوی کور به نه به سمی تقی به نه به شاخی شکه به نه به لر به نه به لد به نه به ضعیف به کسانی شبری اتوانی خود لیب خوی
0: بله.
1: و اشتوانی بی بخشی تا
0: بله که بکتور اما لروزان استکه و یعنی که نبه چور به نبه شل به بابلین نبه جوی براو به نبه گوشی که کمی هبه و ضعیف به ام عجله عجله که لاواز به
1: بله.
0: اما لروزان استکه و یعنی بله. یعنی چه تأثیری چه لسر و عجله
1: بله وکووتم اما گرنگی بابتکه که اینی پیروز اسلام ام عجلانه که سر برین اخورت به فیران دو اما کمالک شتمن هم رو نخوش خواه
0: بله.
1: که بریتیل بکتیریا بریتیل ویروس بریتیل کرو بریتیل زندور سرطایی کن بریتیل کرمکن
0: او کباست کر او نار نقصان یعنی لو آجالیا ابیت هوی حلگری او ویروس و
1: بله.
0: بکتیریا و نخوشانی که جانب دواسی
1: بله اگر آجالی کور بی اگر اونجا به هوی بکتریه اگر چایی ویلیاتی به کمروف نخوش بخواه
0: بله.
1: اگر اجال لاد به رنگ ناسکی هنه کرمی تابه که دواجار وابکا گوشتگی شیاو نبه بخوارده نیمروف به همان شو اگر سینی تقیبه شاخی شکابه گوچکی پیوه نبو به امانا نشانه یک که اکری ام آجالا نخوش به و ایما واباس کراوه که ابه آجال که سر برا پزیش یکی ویتنانی پشکنی نیبوبکا دواجار بریار با بوله ام آجالا ابه نخوره ام عجله به پسوتن ره، ام عجله به فره بدره.
0: بله.
1: به همان شو برای دیش با که بولم عجله تندروسته با خوردنی مرف. ای باش خلاك لججنی قربانه همیل مالو عجله سر بره.
0: بله.
1: چون لم بن فلتره داره.
0: بله. هر سب عرض با عجله که جنابت باست کردن به او نقصانی هنی هبید.
1: بله.
0: اینی رم به زورگ لخالچی ل مسلمانان که او عجله نسر برن اکنون با قربانی واتی گیش بیدن که اسلام دعای او که عجله که ام نقصانی هنی تن به او ضعیف نبه و ای که گوشتی که زیادتری هبی و مسلمان من زیاد ریس فادی لب کن. یعنی اما امتا و تری خود اوکا آبیت های حال گرتنی ویروس و بکتری او کاملا.
1: دکمه اگر اما با زور به ساده بیری لب کن و رنگ وای بچی. که بالام اگر بچین قلای بابت که و تی اگین که جگل اوکا گوشتی زور به جوان به عجله کی سخت به. تندروز به سلامت به مروف نخوش نخواد چکا خو همون مالک بزیش یکی ویتنری لینیه عجله گو پشکنه وانیه کواتا ام خاله گرنگه لیره که او آجاله که سره بره ام مرجانی تابه ام فلتره به هزه وای کردوه که هیچ آجاله که نخوش هیچ آجاله که مترسی هبه با تندروسی مروف نکره به قربانی نبه بکره به قربانی با چی؟ چون که اما پرستنه خواه پرستیه ایم بوی قربانی که خیر من بگه ایده که من آجاله که نخوشم کر به قربانی که آجاله که پیشکشی خلا کرده نخوش بی چون خیر مگه که واته کم آجالم خوش بیست اگر من خوام خواهن آجال بم با نمونه هزار مرم هیا کمه ان لهموی زیادتر قلاوه لزمی چالکتره لهموی انجانتر و باشتره ابی اوام کم به قربانی که اما رین مایه اسلامیه کشه
0: بله.
1: رین مایه شرعه کشواله و زنستیش بگو من پشتی گرتو
0: بله جوازی سر برین اجال داره طبعا همو مروفیک اجال سر برین گوشت که خواه سودی لیوره گره
1: بله
0: بلان جوازی ام سر برین لنوان آین کانا در آین جولک و آین مسیح و کمال آین تری زمینیش هیا لگل آین اسلام دا جوازی ام سر برینانه چیه؟
1: بله در جولک کان رگی خوان هیا با سر برینی عجل به همان شو مسیح کان و امتی اسلامیش که ایمین رگی خومن معنیه در کاتی خویل شهر اسلامانی ها که ام آینانه هبون وکو او قصابه برزانه که باسیه کن لگل جولکه کن عجل یا سر بریوه لعینی جولکه تنها پیوانی آینی بایانه عجل سر برن
0: بله.
1: تنها پیوی آینی ریبری آینی او عجل سر برن و اوان بابلین برازیش اخون که لإسلام قدقه کراوه ولا آینی مسیحیشا کمال رساوی اسای تایبه دخوه که من نسمه و تفاصیله
0: بله.
1: بلام لآینی اسلامه که باز کراوه همون کسیشی مسلمان اگر ما مصایی که آینی جنبه دیاره من نسمه بابت آینی کش
0: بله.
1: بمرجنیتی او بیو دزنجیه بیو حتا دعایی اتوانه عجل صبری و پیش مایه که واباشترم رو وکه خوی عجل
0: بله. صبری حتی پیان سواسلم کریوتی بسوند او کسی که قربانه که یعنی سنت خوی عجل که بدستی خوی سر
1: بله. بله. اما ادیانی ترا ریپی ندراوه ابی پیانی آینیان بیکن و لیم سر منو که ویترنری اوی که بمیه ببی سری خوشیستی بلایم چه عجله که سر برید
0: بله.
1: بشوی که گشتی لجهان عجله نیر سر برید
0: بله.
1: کردواریش پندی که یاله برخی نیر بو سر برید باشه بو چی چون که عجله میه سودی لیوه گیره وره گیره بو شیرکی سودی لیوره گیره که بچو یک بخاطه و بشیوه یکی گشتی اما عجالی نر سر برین و خواهی گورش ریاوه که عجالی نر بکنه به قربانی
0: یعنی جوازی هی لگوشتی عجالی نر و لگوشتی عجالی میده
1: لهمی شتی تره جوازی معنیه که من اصاد تشکه بله. خمه سری بلام اما رگری نکه که اما عجالی میش سر برین اتوانین عجالی میش بکنین به قربانی بلام اگر بریار من عجالی که میب کنین به قربانی تکای رجای بی سری خوشویز با عوض نبه
0: بله.
1: با عجاله که عوض نبه اگر سری شبری زانی و عوضا تکای به هیش شویگ رحمی ام عجاله عوضا مکنو چقوی لیمین چون که نخوشی زور مترسی داری تایه
0: بله.
1: علی رجاوزه که لشی عجالی نیرینه او نخوشی تانیه
0: او نخوشی حل نگرد
1: حلی اگریه بلام بورا دمتر سیدارنیه که من رحمه کم لبرده سایه که بچوی کی تیای او اجله کی می بو سرم بریدا
0: بله
1: وکو بابتی گوش بهوی کاریگری هورمون کانه و هورمونی نیرینی و هورمونی اجله مینا جوازی هه بلان بو شوینی کمروف لتامول رنگو لبونا هستی پپکا هند اجله بل هند ورزی تایبتا اجله نیرینا گوشتکی هنه بونی تایبتی لی بلان دوباره کما با بی سری برس اجالی میچکا تا اتوانن سری مبرن اگر سریش تان بری نوسککی تان کرده و رحمکی مکنه و چقوی لیمین بای حوشه با میکروب پیزنبه درو بند با میکروب پیزنبه و حول بند بیکن بجر خوالا هلی رشو دواله بی سرانی برزه کم رجعا لتن روشی عینده کلی گا نوسکی اجال حاوی کان فریمین لسر شوست کان فریمین اما دیارده که آینی پیروزی اسلام دجیتی رگریلی کردوا لگل یعنیه بی که بجر خالا بو خاک باشا بی که بجر خالا بو جنگ پیزنوه بی که بجر خالا بو دیارده که ناشارستانی بلاونکی توا و دواش کم جاره که تر لشوستا لشخام لسر جاده کان رجا ان اجال سر مبرند کایا
0: بله
1: لسر بریخانه کانا اگر نکرا
0: بله دین سر او توری کاک دکو هر لسر او جوازی اجلی نیرومیا هندی اجلی میشه زورگل اجل میکان تا تمنینه بیت سالک زاوزه نکد
1: بله
0: یعنی لپیش او کبگات حد زاوزه او اجلا یعنی هیچ زیانی چه هیچ جوازی چه لغل اجل نرکابون من اگر اجل شی می چه بزن به چه مر به ک دیار به زمانه که مصالحه کی تر پیوتری جسی یا خود کا
1: بله بله
0: ام دوانه جوازی هی لغل نیرا اگر سر ببردره هم لروی اوزیانی که جنابت باسکت و هم لروی گوشی شو
1: بله ام جوازه که لوه که بلین اجالی کم تمن پیکاتی ماسولککانی او ماسولکانی که دوی سر برین ابن بگوشت ماسولکک زیاتر رجی که زیاتر ایوی تایا با پیک گوشتکی
0: ناسکتره
1: ام جوازیه هیا و هیچ جوازیه که تری فسلجی زیاتر نبیندرد
0: بله
1: جگه ل پاشماوی درمان و هورمون بو چی؟ اگر اجالک به تمن به لچاو اجالکی کم تمنه اگری اوه یک زیاتر درمانی ورگرت به چونکه اجال سالانه درمانی دجا کرمی پیدره سالانه درمانی دجا مشخوری درکی پیدره سالانه دجی نخوشی درمانی پیدره و سالانه اشکتره
0: بله
1: اما اگر ایم برگر بوام اجال همو سال درمانی پیبین حتی تمنی زیاتر به پاشماوی درمانگان للاشا زیاتر ابه به پیچوانی اجالی کی کم تمن یا خود اجالی کی کنه بابا سال کمتر درمان و هورمون للاشا هه
0: بله لشر عواد یاری کراو که اجالی سپی ابه سالی کی تواو کربی پینا بیت دوم سالا و اجالی رشش که وکو بزن یا خود وکو رشولاخ دوی تواو کربی پینا بیت سیوا یعنی اما بابلین تناقض یک دروز نکه لغل زانس و علمه که جناب داله حتی بمینیت و زیاتر درمان ورگره ابه تا خوی پیزبونی گوشکی یا خود خراب بونی گوشکی با زیان بخشتره با نخوشی با مروفکه
1: بله اما با امت زیاتر با قلتر باسی کن هیچ دجبه یکی اگلی رعنیه با چی خالی که زور گرنگه که به اجل سالی لتمنی تاوکه دیاره که اجل سالی لتمنی تاو کرد هشتا مناله
0: بله
1: که به قربانی هشتا مناله اجل یه من هشت سالجی، شش سالجی، پین سالجی که اول زیاتر مبستی من بو
0: بله
1: ای بو اجل بگاته سالک، بو گرنگه بگاته سالک
0: بله
1: گرچی لکانی زیاتر پیگن
0: بله
1: زیاتر توانای پاکرنوی خونی هیا جگری با کاملی پیگا زیاتر توانای نشاندنی ماده چیمیکانی لشی هیا با ماده چیمیکانی ناخونه و سیکانی و مشکی زیاتر اکتیفه به توانای پاکرنوی هواه باید کمیتم اجلا کمنال به او سال و دو ساله او سال و دو ساله بله. او تمنه کمه اگر لوا کمتر به او اندامانی لشی باو شوه کامل نبون که بتوانه لسطا ست با او ارکفس لجانه هل سهتا گوشتی که پاراو هنه جارو زیاتری شیری که پاراش لابه
0: زنسی و جوازی هی لنیوان ام دو گوشتی گوشتی که لسال کم سال و دو سال کم ترو گوشتی لسال و دو سال زیاتر بله
1: بله وکو باسم کرد اوی که گیوه تا سالک انده مکانی لشی زیاتر پی گیوه
0: بله.
1: و زیاتر توانیوی تی پروسی خواهن کرنوی خوین و پیکاتکانی لشی اجالاکه انجام بد
0: بله لججن قربانه بهوی اوی که خلقی که زور قربانی اکه اجلا کن سر برن لوانه لهیت شاره و لهیت پارزگاه و لهیت شاروشکی اکه او شارو شاروشکانی که کشترگی تیایا ام کشترگانه تحملی او همو اجلا نکن سر برن بشه ویگی زنستی زور اگه خود بشه گل هاولاتیان اوانی که اجلا کن با قربانی لمالکانی خوانه اجل سر برن جوازی ام دو گوشته چیه؟ گوشت یک اجلا لکشترگ سر برابید گوشت یک اجلا کلمالو سر برابید
1: بله او اجلا که لکشترگ سر برید پزیشکی وید پشکنینی با کردو
0: بله.
1: او عجالی که لما علا سر بره پزیشکی ویترنری پشکنینی با نکردو
0: لسر او پشکنینا هیچ عجال گردراوتو لسر برین لکشتارگا کانا بایی که نخوشی با
1: بسادان عجال زیاد الله عجالک
0: بله.
1: بدر جایی ورس تناند عجالی زار گوره
0: بله.
1: گا که هنیکی هی گاتا یک تن للاین پزیشکی ویترنری و بره دراو کم عجالا بکل کی خوردن نه و به بسوتن ره و رنگ اما بلای بسری برز و سیر به
0: بله.
1: بلام اما زانسته اما بابته که شرمی تانیه شتیکی علمیه وقت چون شرپنجا خرابه بامروف وقت چون نخوشکوتن سرمابون تالیهاتن خرابه بامروف به همه شو ام گوشتش خرابه بامروف لبرو باله هیا بلام او هاون اجتماعی یعنی که لچن روشی اینده لمالو آجل سر برن اگر بو فلتر رو رن معنی برن که شرعی شریف دای ناو
0: بله.
1: عجلی که نخوشی و که مروف نخوش خواه نکره به قربان
0: بله اگر وک پیشتر موتم اوی که رمی کشتارگه کن تحمل نکن فریانه کون
1: بله.
0: لو ماوی او چهار روشه کدن رو با قربانی لدوی نیجی ججنو تاکو پیش نیجی مغربی چهارم روش
1: بله.
0: کم عجلانه دروسه بکرین با قربانی تر لپیش و پاشی او روشانه با قربانی دروز نبیو که زنان باسی کن ابه بصدقه
1: بله.
0: فریانه کون لمالو سری ابرن
1: بله.
0: یعنی اموشگاری جنابود با حولاکیانه بله
1: بله اما به هیچ شویق بخال نالین قربانی نکن
0: بله.
1: مادام فریانا که بیبا با سربرین خانه یا حزکا خوی بیکا چند رنمه یکی زنستیان پیششکین
0: بله.
1: وکو باسم کرد اجالاک نابید او نشانه درکانی هبید بلای گری پیو بید سمی تقی بید چاوی کر بید لیکی هبید لد بید شاخیشکا بید امه یک
0: بله.
1: دو کتک اجالاکان سربری اوی که به چاوی اصایی ایبینی نابی رنگی گوشتکی زد بید نابه زرده باله
0: بله.
1: اما نخوشیه و اما نابه بخوره و بیم لاشه فره بدرین پاشان لناو گوشتکانه نابه هیچ پکاتوی خینا اصایی تیابه اما ازانین اما گرچیلیه ازانین اما دلا ازانین اما ماسولکه غیری اما نابشتی تیابه با نمونه نابه هنه پرچه گوشتی خری وکو حلماتی تیابه
0: بله.
1: نابه پالیس پی تیابه نابه کرمی تیابه هنه جار لاشه یکی عجالی ساغه که تو کرمی تیابه
0: بله.
1: اما نابه بخوره به هیچ شویک
0: بله.
1: نابه تورکی آوی تیابه نابه کیسی آوی تیابه نابه لوی آوی تیابه نابه بونمونه لوی شرپنجهی تیابه که توپال گوشتی نعصاییه
0: بله.
1: لناو لشاد روز با اما نه ابه فره بدره اما کمال اشتی ساده که همون بیسر اکی خوششویز همون کسیشی برز اتوانی خوی بم ارکه حلسه اوی لما زیادر بر را ارکی پزیشکی ویترنریه که حلسه با درهنانی گره لنفاوکان پشکلینی هنشونی تایبتی و هنشتی ترکه با مایکروسکوپ و با عمری تایبتک
0: بله اگر هاولاتیان امانیان نبینی خود گوان باونده اگر حالت الو حالتانش هم بینی ام گوشتا ابیتا های نخوشی با امروفانی
1: بله خود. ام جارانی که باسم کر بشوی که گشتی اگر خواه نخواست او کسا گیبن بابتا نیا گوشتاگی هر بخشی او زن با کسا گینه که دزعال گوشتاکا زن با کسا گینه که گوشتاکا اجنه زن با کسا گینه که ای خواه
0: بله
1: واتا نخوشی اگه باتا مالک نخوشی اگه پیشکش با مالک اکا
0: بله
1: من هیوادارم که هیچ کسی ام کاره نکا و هیوادارم هیچ کسی عجالی نخوش نکا به قربانی چکا نبه خیری نمینه تو کامل مرج بودن را و که بس من کر کامل مرج که عجالی که زور چالاگ و زور تندرست ابه تمالا خواه نخواست اگر اوشتانه شیطه ابو براسی ابه خوی اجراعات نکا بلکو رایش بکا به پزیشکی ویترنری چکا لروجانی ججنه خوشبختانه لعنی حکومی فرمانگه ویترنری کن کراون
0: بله.
1: و اتوانن استشاری دکتوری ویترنری بکن لبه او که تر رنگا وزار جاریش همو لاشه عجالکه فره ندره
0: بله.
1: ببریاری پزیشکی وید اوی لعبره اوی بخشرتو او که تو دلنیا عبی و گوشتی که زور تندروز
0: بله.
1: هم خوطه خوی هم پیشکشی خلکی
0: بله. دیار ام بونه لسالکه جاریک توشی مسلمانانه بیا خود بله. لسالک جاریکه مسلمانان پیداتی پرابن که اوگ باس من که بریدیه لچار روش او چار روشی که عجالکانی تیسر ابردرد حکمت یا خود پزیشکه برزکان ویترنری بو خویان گروپ یک دروز ناکن لهمو گرکه که اوانی که آجل سر برن لشوینه که پزیشکی که ویترنری بی بیلی
1: بله.
0: یا خود تیمیان ها بگره بگرکانه با گندکانه بایی که حوالاتین توشی اونه بند
1: بله من بجيري لسطاستي ام قصي برستكم وزور ببروجي جواني زانم زور ب أركي شرعي زانستي زانم زور ب دسكوتي شي قوري زانم واقل او بكري نشانه مدنی بونو پیشکوتنی کاملگایه نشانه استشی برزی و شعری خلقه بلان بدا خواه من نکره و ام برنامه که برزد لیر پیشکش اگره چند ساله لیم پیش ام برنامه ایج نبوا خودی ام برنامه و قصه کردن لسر ام بابت لا رادیو که برستن امجر دستکوتی چی گوره امجر پیشکوتنی چی گوره رنگ او قصه برزد ایشالا من گش بینم که لچن سالی اینده رنگ اوشتا بکره باور که بکر یعنی سالانی را بردو خلق هر نشی زانی و پزیشکی ویترنری چه هر نی زانی و گرنگی پزیشکی ویترنری چیه هر نی زانی و که آجالش دکتوری که هیه سرپرشتی درمان پیدان یکا سرپرشتی سربرین یکا نی زانی و که آجال دوی سربرین به دکتوری ویترنری بیپشکنه
0: بله
1: که امر نم قصانه که این وکمال بیسری برز جوی لیمانه من خوی بخوی دستگوته که و هیوادارم شلال سالانی اینده بتوان این او بکین
0: بله
1: ای او پزیشک ویتنر یک گنجانه بکا تخرجه کن تازه تخرجه کن یا خو لعنی حکومی به یا خو سندیگه کن به رخراه کن به هیوادارم شلال من پیشگیری کن
0: انشاءالله اجل که درمانی خوارده بید چیزیانی که بله سر گوشت کی یعنی ام آجلا اگر زورک بابلین اصلا او آجلانی که کریم با قربانی که پیوتره دا بسته چند مانگ یک پیش قربان کامل خلق اوانی که ایشان اویه دیم کامل آجل طایبت کنو کامل خواردنیان دین دیارل نه او خواردنیانش کامل خواردنی های کمادی کیمیایی تیه بایی کم آجلا زو پیب گای خود قلوی بکه با زمان کردی که خومن
1: بله.
0: اما چیزیانی که لو گوشت اده
1: بله براسی بابتشی زور گرنگت و رو جانزه نبید با چی درمان ادره با آجال
0: بله.
1: با چی درمانی دابسته اما ده کیمیانی ادره ده درمان با بریاری پزیشکی ویترنری لبرچن هکارگ ادره با آجال لهمون گرنگتر با نخوشی
0: بله.
1: آجال اگه نخوش پیسی با درمانه اگر ام درمانه نین با آجال اگه چی رویا امره
0: بله.
1: اگر مر چی رویا زنی که عبوری ابه ای باشم درمانه که این با عجلکه سودی چیه رین مایکان چیه سودی اوی که عجلکه چاگه به تو اما یک بلام رین مایکان اوی که امرو ایم ایش من پیتی
0: بله.
1: همو درمانه اگه نوتراوه با خوانی عجلکه لحفته اگه تا 28 روژه همانه که زارکی 28 روژه کمکی حو روژه ام عجلکه نبه سر ببردره نبه شیرکی بخوره نبه بکر بهنده و حتی خالکی کشکه کتان
0: بله.
1: کتانیش ادره لعجال با پرستنی لنخوشی و او درمانه کیمیانی که هنده چند با قلو کردنی عجاله که هنده چند با لکرخستنی هنده هرمون للشی عجاله باوی زیادبونی بابلین قباره محصول کنی که دواجاره به بگوشت زیاد که بله. لیره ارکی که زور گرنگ لسر خواهن عجاله برزکانه او عجاله که یکن با قربانی ابه درمانه نه بپی
0: بله.
1: اگر بیسری که برز عجالی هی و اسای جوی لدنگ مانا رنگ بو او درنگ بو بی او بای ایم بیسو هج رو لما پیش رو همان پی بوتا
0: بله.
1: بلان دلنیا با اگر درمانی لای پزیشکی ویتنری برده بی پیوتوا بلان زور جار ابینی حتی لمروویشا یکی نخوش لخوی درمان اگه خوا
0: بله.
1: لعجالی شاوایا زور جار ببین رن مای پزیشکی ویتنری درمان ادره با عجال ام درمانانه نه کاریگریانیه با عجاله که زنیشیه چکو عجاله پشکنینی کلینیکی با نکره و درمانگی دراته لیره پزیشکی ویتنری برپرز نیه لیه کاریگری ام درمانه با عجاله مروفکه بلام او کسانی که عجاله نیه امانه تو ارکه لسری هم درمانه نیه نیه اوش که عجاله که کره هیچ عیب نیه لی بپرسه بله که ام عجاله که لیتویه درمانه یا پینه دراته اما و اکاک گوشتی کی سلامتر عجل کی سلامتر بکره با قربانی
0: بله پرسیاری جیتر بپرسم دیارا او عجل که سر ابردرد بدر لپیستکی همو گوشتکی بکر رینن با خوارن با دلو با گوچیل و با سیوجگرو
1: بله.
0: حتی سر و پیه کشی که خلکی که زور هر
1: پیستکی شیر بکری بز نخوید
0: با آخر مبسم با خواردن
1: بله بله.
0: سر و پیه که کامل خلک هر بطایبتی بله. او دالین جوازی چیه بابلن لنیوان گوش و محصول کده
1: بله. داره عجل کزینوا
0: بله
1: یعنی راکه یعنی هناسه وات اروات ام عجل زینوا سه جور محصول که لیل شعه
0: بله
1: دلا محصول که تنها محصول که دلا گریتو که دل دعای اخوره او محصول که یک اخوره پیکره محصول که که همه محصول که کانی لش یگرته و محصول که ران قاچ پشتمغزه پرست و همه محصول که و لوسه محصول که بریتی ل محصول که بچوک کانی ناو ریخاله و ناو اندامه هنوی کن که امانه نخورد فره ادره
0: بله.
1: اما محصول که انا لبروی که اجالاک زینو و اکسیجین و رگره گازی سی او تو ایتا و وزه ای تی پی لنا اون محصول که انا هه و اتشتی که زینو که اما اجالاک سر برین اکسیجینی لی برین و گازی سی او تو نار رات و وزه ای تی پی نامیند و کرداری بابلین سوتاندنی وزه به اکسیجین رو ایا که ابیت های کوبنوی ترشی لاکتیک درزبونی ترشی لاکتیک ایره الیره اگر ایم حالو استه بکن بسوترین شد با گوشت درزبونی ام ترشی لاکتیکه بسوترین شد با گوشت درزبونی ترشی لاکتیکه و بسوترین شد با گوشت پیش درزبونی ترشی لاکتیکه راشتنی زورترین بری خیانه لگوشتکه او خیانه که گازی سی او توی تیه او خیانه که ترشی یوریکی تیه او خانه که همو ماده زیان بخشکانی تایه که ایتر اما عجلکه من سر بری و سیکان و گرچی لگان نتوانن فری بنه داره و
0: بله.
1: هر که اتک ترشی لحکتیک بزرترین بر دروز بو بلی ترشیتی گوشتکه اگاره بلین ترشتر ابه
0: بله.
1: همو او بکتریاو ویروسو مش خورانه لنا و باکه لنا خانه هبو دیار خان نوانده که زور زور گنجاو با گشکرنی بکتریا با گشکردنی میکروب نوانده که لطاقیقه که نه بکار این را با زور کردنی بکتریا با چندنی بکتریا ام خیانه حتا برا گوشتکه پاکتره به و ترشی لکتیک دروزه به لره جوازی بینی محصولکه گوشت دویه که محصولکه شتکی زینوه گوشتیشی مردوه و محصولکه ترشی لکتیکی تیانی بلام گوشت ترشی لکتیکی تیانی که سودونی هنی که لوای
0: آیا
1: ام بابتی که من باسم کرد پیویستی بلانی کم دانزه کجمیره
0: دانزه کجمیره
1: بله یعنی واتا که ام اجالک من سر بری لروی زنستی و تا دانزه کجمیر و باشا گوشتکی نخوین لره ام نالم اوی خواردی نخوشکی و امره
0: بله.
1: منو نالم
0: بله
1: بلام وا لروی زنستی و حتا اکو دانزه ساعته پر نبه که کاتی چون زوری جنیه
0: بله.
1: نیویتوه دوانزه روش نیویتوه مثلا 48 ساعت
0: بله.
1: تا دوانزه ساعت تپر نبه ام گوشته نخوره باشه هشتا ترشی لکتی دروز نبوه هشتا بکتریا ویروس اگر ماون
0: بله.
1: دوی دوانزه ساعت بیسری خوششیز اتوانه تحقیقاته
0: بله.
1: تا می گوشته که خوشتره لذتی زیتره رنگی فرقی هه
0: بله.
1: بو با گوشت هنه خرمی بره زاله گوشته که جیر بوته پیشتر مل بوا
0: بله.
1: اما بابت زنستی که
0: محصول که کنی به طاعتی امری
1: محصول که کنی به طاعتی امری نو ابن بگوشت
0: بله.
1: لفتری ام دانزه کج میره بله ام ایمه دیر خلق وکو بشکل بابلین که ام بابت تازه سی رگی هشت اجالک سر نبرا و خلو زنگشان و توا
0: بله منو اسمو پرسی عرب بله. کمزور اگل اوانی که به دوری او خلکانون که اجال سر برن
1: بله.
0: بتایبد لگونده کنه زور جال لشونه که همو خلشی گوندی لیوی اجال کن که کنوانو سری ابرن لگل اول کم اجال کسری ابرن لشونه که و لرانه که و لسنگه که بی لیه کنوانی الان تاکوی ایمه تاو بین لسر برینی اجال کن ایو اما ببرشن
1: که بله.
0: ساعتی که بسره تنابر زیانی اما چیه
1: بله وکووت من نالم اوی که اما بخوا امره
0: بله.
1: یعنی خوشکی خواه نخواست من اول نالم بله ام بابت باز کراوه ام گوشتا که من برجانم پیش 12 ساعت حلگری بکتریا و ویروسا من پیش مخوشا بیسری برز لیره رنگ هنه بله من گرمم کردوه گرمیم گهانو ته
0: بله.
1: گرمی نگه تناو ریشالک این ناوی گوشت پل تناند کباب که کراو با قیمو ابرجن ره او گرمی بردیوی داری که و جواز لو گرمی بردیوی ناوی که
0: بله.
1: ام گرمی کافی نیه بله ناو بردی میکرو بکن کافینیه بوله نابردنی همو او پیگاتانی که لگوشت های و کریم روو نخوش بخواه تپربونی او دانسه که جمیره امشتا گرنگی که خواد روسی گدوله لشی اجالا اما گرنگ تره لگرمه که
0: بله.
1: ام ترشه که میکروبکان لناو با و رنگ ام بابت زیانکشی با کاتی که درش خاین درکوید او کسا مرزنی لگل خواردی نخوش که بلام با تپربونی سالو با چند بارو دوباره کرنوی اما
0: بله.
1: رنگ زیانکانی در کرده بلامو که زانستی پزیشکی ویترنری زانستی تندرستی گوشت پیمانه لی بوی گوشتی که سلامت من به ام گوشت خوی خواهی کرده تو آنشته پیسکانی ناو خوی لناو بره پشت پربونی دوانزه کجمه لانی کم
0: بله
1: لانی کم ولو زیادر به باشتریش
0: بله تا دوانزه کجمه او گوشت نخوری باشه لروی تندرستی و
1: بله
0: دوی دوانزه کجمه رکه چنی تب مینه تو او سا بخوره
1: بله اما بابتشی زور زور گرن که او دقیقه ما عجاله که من سر بری ام گوشتا بمرجک لها جر هجده پلی سدی واتا پلی سفر هجده پلی بخواره
0: بله
1: تا یک سال اتوان ری حل گیره
0: بله
1: تا یک سال اتوان ری حل گیره
0: گرفتی تندرستی نیه
1: هیچ
0: یعنی حل گیری نبیته حل گیری هیچ ویروس و
1: هیچ به هیچ شوه خزن کردین و حل گرتین این گوشت نبیلی میوه ادینین نبیلی گوشتی محسی ادینین که ببستویش دامن ناو ابه دور بله که ویا خود نایلونی استول لبینی نبه و بیریش من نه چه همون نایلونی کهش بنا مجمیده و فرزر نبه
0: بله
1: همون نایلونی طیبتی هه که اما زانستی که نه
0: بله
1: لبواری بابلن کیمیا زانی و بایو تکنولوژی همون نایلونی همون پلاستیک با فرزر نبه نایلونی طیبتی هه حتی یک سال که شینیه و من وکو خوام رنمایی حولاتی خوشیز دکم که گوشت کن و حالی گرن با کتوای و بکار بینده
0: بله
1: بولن تو حیوان اک سر بری شلا رانه که دانه با خود رانه که هموی مکره فریزره با چی؟ چکا که بستی و دعای خواه کرده به رانه که هموی خواه به تو این جالی ببری بش بشی که و بشکان بکره فریزره
0: تو ما زوره کش لمالکان او حالی گرن بلا من لسر قصقی جنابت که علی گوشت نبه لدوری کاملش تیتر به لنو سلاجه به یا خود مجمیده دعای او پرسیار رجکم لکم یعنی حال بجیره باشه کم یعنی زیانی برکه گوشت که زیانی برکه یا خود اوانی دورو بری زیانی برکه حال جیره و کانی دورو بری
1: بله گوشت اگه با نگره با نمونه گوشت وکو از مونه لای سیر دن راو بانی سیری گرتو گوشت لای مزرمنکان دن راو بانی مزرمنکانی گرتو
0: بله
1: ماسی که لای گوشت دن راو رنگ و بانی یک تریان گرتو که ایشالا اما نبه بزیان نه زیان
0: بله.
1: چون زیانی که نیه بله
0: بس تامکه گرانی به سراده یعنی هیچ زیانی که لیه
1: نکه بله هیچ زیانی که نیه چون هر دوکن بابتشی بستوه بله اما تامی نبه ویلی بید
0: بله بسی اوت کر که جنابت گوش حتا که سالک خل بجیرد ام حل گرتنه دیاره لما علکانه دو امیر هیه که پیودر سلاجه و مجمیده لما نیه گوش حل گرن اما بسی براده گورکن نگه اوانی مالان لکه من حل بجیره زیانی کم تره و تندرست ره
1: بله اگر با ماوی هی بابلین فریزری سر کره و مجمیده که هر خوی طیبت به سر کرنه و
0: به
1: پی او پلگرمی که جر صفره ناقص هجده باعتا هجده لجره و اگر با ماوی که درش خواهن به ابل لیوه دینی بلان با ماوی روژگ یا شوک اتوانی لسر کره و که حالی گرین لدرگای سر کره و یا به یا خولنو سر کره و که به وقت حال گرتنی ام گوشت منیا اکیویت سر ماوی حال گرتنکی
0: بله
1: ماوی حال گرتنکی که زور زور گرنگه حتی اوکو ماوی که دیش به اتوان زیادتر
0: بله دیاره بچری جنابت باسی گوشت کرد چونیتی سر برینی اجالکه که جنابت باسی کل اسلام چون بو شوازی که تندرستی شد زورگ لقصه ببرزکان اجالی که گوره با نمونه که گایک پی نویرن یعنی باید نخرید با پیک بچی که خورز لمیش که ادن به حوشیخن او ساسری ابران ام لیدانه لم اجاله تبا نما که لروی شرع و دروز نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه بشوازی که واسری برن که ازیتی پینگاد و رو قبل بیو اوانه که کامل مرجی بودانه و چیزیانه بگوشی ام اجاله اگه اینه که لی ادن بلی دراوی به حوشی سری ابران دوی گوشتک مروفی خواه
1: بله در براسی من زور زور بداخوم با او دیارده و اول لوتکی بابلین تو نتیجی مروف برانبر با زندوریشی به زمان لوتکی تو نتیجیه و اول کلتوری که ابه زور زور دور بلا کاملگی که مسلمان
0: بله
1: ابه زور زور دور بلا کاملگی که خوان بزهی لکاملگی که خوان اتکیت و روشن بیری اما به هیچ شوه به هیچ شوه اگل زنست آره پی نادره من دواتری من سروی که کاریگری چه با سرگوشتکی و پیشم خوشه که به همو حولاتی که برز بلم خستنی اجال به گورترین اجال و آسانترین رگی بودن را ولا زانستی ویترنریا.
0: بله.
1: آسانترین رگی باور ره به کار بکریم با پارچه گریسک، با پارچه حبلک.
0: بله.
1: اگر هر نبو و رئیس و احترامی زورم با پشتونی جلی کردی. اتوان ریگایی که گوره بخی به عرض با یک زلم
0: بله
1: اما با کتب به وینه رون کرنوی هیا
0: بله
1: سایتکانی انترنت ها به ویدیو هیا زور زور آسانه بلا اما با یکی پیناین پشگو مخصدو گریسک اهین رد چند القیه که وایلی داد ریکا تنها ملو دو قاچی گاکه اگریه لدو لاورای کشی گاکه زور زور بساده ای اکوه که کهو دیکی چه تسر ملو طاو
0: بله
1: لیره به تور لی ادره به فی شکل لی ادره بریناره کره
0: بله
1: جاله ببورن جاله اجالی مر بزن بران تانه بخو جوره که اگه به یک کس توانه به آسانی بیخه یک بله. کس
0: دیاره او دیارده زیادر با اجال گورکان و کوگا بکرد بله. اولی دانه که جانه و امشد بوکر که به فی شکش هنه جار که لدست یا اندره چه ویاخی او بوان ناجیره
1: بله
0: بوی که بحسابی خوان فره او کون لکاتی که نزیک و زوه آجلا که سر ببرن یا خود لترسی اوی لکیسی هم چیو برو کردواری اوی تره ببی اوی لکیسی هم برو بفیشک لیدن بیخواه سری
1: بله زور زور بداخواه هم بایشو ری پندراوه و او که وطن لبروی ام پروگرامه که من پروگرامی که رادیویی نه تو این اویانانه پیشن بین زور بساده ای آجلای گوره توان ره
0: بله جوازی ام دو گوشه
1: بله
0: جوازی ام دو گوشه که آجالگ به شوازی تندرست سر ببردره و آجالگ برشوی که باس منگ سر ببره جوازی ام دو گوشه
1: بله آجال که ترسا که من ترسانم که خوی ترسا که به برچاو آجالی چکو سرم بری گرجه به ترس بریتیه لدردانی کمولگ هرمون للاشه ترس بله. للاشی آجالا ترسی آجال بریتیه لکرشبونی ماسول که کانی ای ام کرشبونه بواتای چیه بواتای اوید که کاتی من سرم بری خن لآجالا کنار رو که خن نر روی
0: کردواری قصیش یلی ترسا وشک بو
1: بله وشکه به با زمان سادکی که خن نر روی پیشتر باسی خن مانگر کشن پیسا
0: بله
1: منوی من گوشتی که پرل خن گوشتی که پرل بکتریا گوشتی که پرل مشخوری زن بخشم دست کود چکا آجالاکه وشک بو گرج بو ماسلکانی گرج بو نیتوانی خونه که درچید با پیچانه او آجالا که تا او دقیق چخوکه لملی نزانه سریه بره آجال
0: بله
1: ابه تا او دقیق چخوکه لملی نزانه سریه بره تناند لفقی اسلامی پیروز عباس کراو که ابه چخوکه تیش به نه به برچای و چخوکه با تیش که نه به آجال و برچای آجال چکه و سر بره بایی نترسه
0: بله
1: من لیره با نمونه این که زور ساده به بیساری برای زالم با نمونه که بکر اگر جنابت با من بلای اصلا من درزی که کم به دسته
0: بله
1: و با من بلای تو درزی که بینی من ترسی کم گره اگر او درزی بکی به دست ما دستم را آوشینم
0: بله
1: وانیه بله. احزاری که زوره بلا مگر من اگم لخوم نبه تو لطنیش ما درزی بکی به دست ما احزاری هیه بلا هم جوازه لویتر جواز لوی که من بزنم یکی به دست ما رنگ را تکانی که کتوب رو بکن ببیوی اشم پیاب گا او را تکان کتوب رو که کمال گینه ری دماری علمش کوا و اکا من هز با ازاره کنکم به هموشه و لعجالی شا بمجوره ابی او عجل تا او دقه کپالی خینه زنت و سریه بری
0: بله.
1: او که تا هستی ازاری سر روی نگی نمینه گوشتی که جوانیه به باشترین و زورترین خیونی لیا
0: بله. اوی کپی او تری گوشتی سور و گوشتی سپی
1: بله
0: جوازی نیوان ام دو گوشته چیه گوشتی سور تبا نو گوشتی اجال و گوشتی سپیش پی او تری که گوشتی پلواره
1: بله
0: کامیان گوشتی که تندرستیم با امرو
1: بله دیره براسی لججن قربان زیادر اجالی سور اکره با, بله. با قربانی بله هم رنگ ایسا کس با ججن گوشتی سوری نکری بله همی قربانیم باید بله. گوشتی سپی ما بس من مریشکو ماسیه بله. اوی جازه که پروتینی گوشت مایوگلوبینی پیالن لگوشتی اجالا پروتینی که تیره سوره بله هم لاما لگوشت سپیکان پروتینی که سپیه
0: بله.
1: گوشت سپیکان هر سیان اسانتره با گده امروف
0: بله.
1: هر سیان اسانتره و پیکاتی زنبخشی اگر هفه کم تره اگر گوشتی که زنبخش به پیکاتی لگوشتی سپیه کم تره
0: با ازم کردنی لگده امروف
1: بله وکوتم هر سی اسانه خالی یکم دو پیکاتی زنبخش او نخوش مترسی دارو کرمو او بابتانی که لمرو لبزنو بله. لجانگاو لگرکو گوازتو بامروف لناو ماسلکی مریش که کم ترو یا خود هر نیه که بله. گوازتو بامروف
0: دوتره که گوشتی سور گوشتی آجل اگر کمیش بخوی پیویسی به 18 ساعت با اوی گدا ایشی لسر که بیتاوید
1: دوانه
0: اما بابلین داتا ایکی راسته
1: بله جوانم قصه برزد اگر تو با ریشال پروتینه کانی گوشت که پی اوتر اکتینو مایوسین که دو ریشالن و لسر یک اخزین
0: بله.
1: که بیتو جولی ماسلو که امانا پروتینن هر سی پروتین لگدی مروف و همو اجلا گوش خورکانی کشا هر سی چی گرانه و لبرانبری شواکا که او کسانی که گوشت خون یا لگر رزما او اجلانی که گوشت خون درنگتر برسیانه به و درنگتر بله. حزب برسی بونه که
0: بله اوی که پیشتر اماجه من بول کرد که او اجلانه جنابت فرمود او درمانانی که ای خون لحفته که او با بیسوها جوش او سا مفعولی نامین لجانی او اجلانه بلام اوی که دبینین او پلوارانه به طیبت مریشک لما اوی سی با چل روش پی اگا و سر بردریو بله. اخورید امش دیاره با مواده چی با ماده چی کیمیایی با پروتینه که ماده کیمیایی زود تایه اوه پی اگا اگر نه اما بگره اینوانه با گندکان تمشاکی جوچکی که لدواجی نکانه بله. با سی با چل روش پی اگا لگندکانه یا خود اگر خود با اعتیادی رای گری لدوی سالک اونی لیه ناید
1: بله.
0: یعنی اما زیان ناده لو گوشه بوی کمروب او گوشه سپی بخواد
1: بله دیاره اما او رون کرنو جوانی که برز فرمود بابی سری برز زار رونه
0: بله
1: بابی سری برز زار زار رونه من بشوی که تر ولامیم خلکی لایم حزی لمریشی قلو
0: بله
1: بیوابی خوش مریش که بکره که 5 کلو به
0: بله
1: های ای بینی لبازاره
0: بله
1: 4 کلو به لجهانه ایستا بایخ با مریش که بچو گدره
0: بله
1: تناند مریش معنی 1 کلوه داره لیره اوی که من بایگر راهم 1 کلو 400 گرم لو كم ترمان نبوه ككز نايبه كز نايبه بلايا كز حزيلينيا وزات الخلق بلاي مريشك قلو
0: قلو مريشكي قورو قلو
1: قلو قبالة او رنكر نوي برزد ك اما لما ويتش لبينز روجا هلكيك هلكيك اكين بمريشكيك ام الفو ام خوابنا كي خواب بمانيو نمانيو حسكين وحزنكين بشيكي لناو ماسو بيكان يعني شتوا رانا سنة هرتيكا
0: بلا
1: مادام بریاره بشه اگلم خوارنه لناو ماسلکانی بینیشه حتی هم ریشه که بچوکتر به براکی کمتر به حتی هم ریشه که قلوتر به براکی زیادتر به
0: بله بلام حولتان به پیچانو الان اگر قلوتر به گورتر به اما زورتر معاوتوانه
1: بله نه نه اما بچونه که حاله
0: بله
1: اما بشه اینیه مریش که بچکولا تندرستره
0: بله
1: لجهان زیادتر بایخی پیدره رنگ دوسه سالی
0: کبرا حزگار اساس فرقه
1: رانه رنگ دوسه سالی بیه تا اما به کلتور بالا میو دارم بزوترین که خلق بابلین او بوچنه بگوره واز لو مریش که قلوانه بینن مریش که کم تمنو پچکولتر وزنی ببورن وزن واتا کشی یک کیلو زیادتر یا خود کمتر باشت
0: بله پرسیاره که من اگر بابلین ولا میشی تا با منو با بیسرانش ما بسم بله. او بکا او گوشی بالندانه که او ماده مواده کیمیانه اخون لیرانو آجاله که کمتر لوانه او ماده کیمیانه حلگری او ماده کیمیانه خود او ماده کیمیانه خوارده بید یکسان ناب نوانه گوشتی سور لگل گوشی پلوره بایی که زیانکانیان لیک و نزیگ به با مروف
1: نه نه به هیچ شوی گوانه که یکسان به چون که او آلفانش که دره به مریشه همی زیان بخش نیه
0: بله.
1: همی شتی خراب نیه با نمونه رانی ادریت ارو رانی کم رو وی خواه خواه نه چین رانی که دیار امی منه یلی مپی ستندر ده کریه شتی لابله هره کریه بله اما آلفا که ادریت پروتینه
0: بله.
1: و شتی که زیان بخش نیه و نه که او گوشتی مریش که بابلین جهر به بمرو بله. یا ماده هی نخوش خر به بمرو به هیچ شوی
0: بله اگر دعوتت با بیسران لبانی ججن قربانی پیروزو که کامل اگل مسلمانان زار اگل مسلمانان اجل سر برن ایکن با قربانی رد مایو آموشگاری جناب دوانی که جوان لدن
1: بله وی رای پیروز باییم ببانی ججن هیوای تمند ریجو سلامتی با همولگ داولا بسر بر زکانه کم که اوانی که سنتو یا خود اگه فرض به قربانی زین و کنو براسی رین مایکانی شریعت و رین مایکانی پزیشکی ویترنری پیر روکن که هر دو کی دو جاری که گریتوی که لماوی رابر دو بس من
0: بله لکوتایا زور سپاس با برایز دکتر محسن احمد صالح پزشکی ویترنری که بشوی که راست خول غلمان بو با گفتوگو قصه کردن لسر چونتی اجل سر برین و یا خود چونتی گوشتکن با هیوایی که بسرانی عزیز و خوشوی سوتن لن برنامه ورگرد بید و انشالله زورگ لمسلمانان اواتکانین دیتا دیو لججن قربان اجلکانین سر برنو ایکن با قربانی خواهی گوره لراج قیامتا با توشو بیان حساب که و تا برنامه ایشی تری تایبت بخواهی گوره تا نسبیرم خواهتن لگل.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: حمد.
1: بناوی خوای بخشنده و مهربان، درود و صلاو لسرگیانی پاکی پیغمدی عزیز و خوشویست و نوری چاومان محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ولسرگیانی مالو خیزانو یارو یاورانی و شنکوتوانی تا روشی دوائی برایانی عزیز و خوشویستم دایکو خوشک برزکان صلاو و رحمتی خواهی گورتان لیبه داواکین لخواهی گوره بناو جوانکانی بسیفات بزکانی با اسم عظمی خواهی گوره لگناهی همو لایک من خوش به خواهی گوره لگناهی دایکو باوک من خوش به همو لایک من عاقبت من بخیر به انشاء الله تعالی. خوشویستکانم لچن روژه کی مبارکاین، لچن کاته کی مبارکاین، لناو فرصت یکاین، لفرصت اکانی جیان اوی که من پیم خوشه لخزمت تانابم بهاتین ایمانی قربان مسلمانان لخمی زیندو کدنو و جبجه کدنی سنت یکن لسنت هره گورکان لخمی جبجه کدنو دستکوتنی پاداشت یکن کار یکن بو پاداشت یک پاداشت یکی گورو نبراو و زوری های لای خوا اوی زیندو کدنوی قربانی کدنه اوی که من پیم خوش لیره و لخزمتانا بم عزیزکانم کاته که تو قربانی اکی لپینای خوایا بزانه کومل برهم بزانه کومل سود و قازانجت پیگا بو اوی منو توی ایمانده زیادتر سور بین لسه زیندو کدنوی امکار گوره پیم خوش لخزمت بابت یکابم لجه نو نشانی سودکانی قربانی کدن. خوشویستکانم بدلنیایی و هر کاری که خواهی گوره لقرآن آماجه پیدا به که منو توی ایمانده لین زیگ ببینه و یا هر کاری پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرینکانیا آماجه پی کده به که منو توی ایمانده جی بجی که این بدلنیایی و بدیان و صدان سود و قازان جی تیه با ایم ایمانده بلام جاری واهی پی بهنه که نبین بلام پی بهنه که تریا نبین. قربانی شی که کیتر لو کارانی که براستی خوای گوره لقرآن آماجه پیدا و پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم لفرموده شیرینکانی خویا آماجه دا و بکدنی قربانی بدلنیایی و مادام رئی خوای گوره و بریاری خوای گوره لسره و کاری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسه زندو کدنو و بز راگتنی ام سنته و ام کار گوره بوا بدلنیایی و دیان و صدان پند و آموشگاری و سود و قازان جیتیای بو منو توی ایماندار که حول اینو لغمی اوین امکار زندو را بگریم. بشکل حکمتکان و سودکانی قربانی کدن خوشویستکانم خویلم خالانا عبینیتا و سرطا و بزانین خوشویستکانم که تک تو قربانی اکی دلت خوش به که تو سنتی پیغمبری کی گوره که ابراهیم پیغمبر علی نبینا علی الصلاۃ والسلام زیندو اکیتو کاته که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم قربانی کرد پیغمبر صحابه کان پسیان لیکد یان قربانه بچی فرمی هذا سنت ابيكم ابراهيم تو رچی پیغمبر ابراهیم زیندو اکیتو تو اکال الاکالکان ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتو او ابراهیمی که پرودگار عالم رول پیغمبر کی اکا صلی الله علیه و سلم بيفرمي فاتبع ملة إبراهيم حنيفة شيني رچو ربازي إبراهيم كويا محمد صلى الله عليه وسلم لكاتك أخواي قولة داواي كدول لسلجن بيغمراني إخوا شيني بيغمري إخوا بكون صلى الله عليه وسلم بلام بو إبراهيم بيغمر على نبينا عليه الصلاة والسلام كبباوكي بيغمران هجمار كراوا خواي قولة داواي كدول بيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم كشيني ابراهیم پیغمبر بکوی صلی الله علیه و سلم بو ی خوش ویستکم بلا عزیزکم کاته کتو خوش که بر رزکم کاته کتو قربانی گه کیله پینای خوا او بزانه سنت ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتو او بزانه یک کلا سنت کان ابراهیم پیغمبر زیندو اکیتو چ سنت یک که خوای گوره تحقیق دوا به وی کوا کرکی ک اسماعیل لدوای چنها صال داوا کدنی منال لدوای چنها صاد لداوا کدنی منال خواه منالی که پیدا بلام خواه گوره داوای کل ابراهیم امتحان ابراهیمی با وقت که ابه او منالا بدستکانی خوب که با قربانی کاته که ابراهیم اسماعیلی دانا با قربانی کدنو چقو که اهینا بملیا بانیک هاد لآسمانو فرمویا ابراهیم قد صدقت الرؤيا أي إبراهيم أو خوي كبينيد براسي جبجت كد وبراسيج هات دي خوي قورا أفرمي إما لجاي إسماعيل أجل يكبراني كي جواني چاكي قلومان بيداي تو سري برا لبيناوي أوا بوي خوش ويستكم برا عزيزكم كتولي رو خوشك برزكم كتولي رو بريال دي قرباني بكي لبيناوي خوا بريال اي أمكار قورب كي أو دلنيابة كسنة إبراهيم بيغمال صلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام زيندو أكيتو سنة أو بيغمالي كخواي قورة تاقي كده بوي كركي خويب كاب فيدا كركي خويب كاب قرباني بلام كركي شيداناو باليشي خستو چخوشي هنا بملياو حمو كاركاني جبجكد بلام بريحلي پرودگار عالم لسر اوبو كقرباني كدن بمروف حل بگيريو خواي گورل لجاي اسماعيل براني كي بونات بويا برا خوشوي سكم خوشكي برزم اي او كسي لدنيا يا خواي گورل مالو سروتو ساماني كي پياوي أي أو كسيك الحمد لله إيمانت قشتوتا آسليا قشتوتا مستوايك كبرياري لمالي خود لو بحالي جرفاند كبو مالو منالت بيوستي بيتي تو أي كيب قرباني دلنياب السنة إبراهيم بيغمر على نبينا عليه الصلاة والسلام زندو أكيتوا يكي كتل دسكوتكاني قرباني يكي كتل سودكاني قرباني كدن أويا كبراسي برا خوشوي سكانم خوش كبري زكانم شكرانا بجيري نعمتكاني فرودكاري عالما كاتيك آياتيك داب زيبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أم آياتا خوشوي سترين وبلزترين آيات بولاي بيغمري صلى الله عليه وسلم كخواي قورا مجديكي زور قوري داو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كآياتك لسالتهاي سورة فتحاية كخواي قورا مجديدا وبيغمري عزيز كالقناهي أول آخري خوش بوا لدواي أو آياتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زياتر خوي معنو أكد زياتر خوي هلاك أكد تاعتي أكد عبادتي أكد شونيوشي زياتر أكد خير صدقاتي زياتر أكد تناند أو نز هوليا حتى أكو دايك من داي عائشة فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاتك خوا أمهم مشاكي لقلا كدوي خوا أمهم مقام بازي بياوي لقناهي أول آخر خوش بوا توبوا ونخود معنو أكي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي أفلا أكون عبدا شكورا أي باشا من شكرانا بجيري خوانا بم دي برا خوشوي سكم دي خوشك بريزكم قرباني كدن شكرانا بجيري خوايا قرباني كدن شكرانا بجيري أو پرودگاريا أو همو نعمتي بياوي نعمتي چاوي بيداوي نعمتي زباني بيداوي نعمتي عقل جيري بياوي نعمتي صحتي بياوي نعمتي اوي بياوي قوشي لكان التواون نعمتي اوي بياوي كالحمد لله ضل التواون نعمتي اوي كبيداوي كإيماني في بخشيوي بويا براسي أقل بمعنى نعمتكاني في الودقال عالم بجميلين لا تحصوها توانايج ما دن معنى نايد أولا نعمتي خواب سلمان وزورة دا يكي لخالة كان منو تو إيمان دار شكرانا بجيري أو خوايا بكين أو همو نعمتي رجان دو بسلمانا كدني قربانية كتو قربانية أكي لبيناي خوايا أو شكرانا بجيري في الودقال عالم لبليتي أو ماليك بيهوي لبنيتي او سياري كبيياوي لبنيتي او خانوي كبيياوي لبنيتي او صحة عافيتي كبيياوي لبنيتي كركانت لبنيتي كشكانت لبنيتي مال والثروه وسامانت لبنيتي دزغا ودكان وكار وكاسب يكد دي برا خوشوي سكم خوشك برزكم با اما واما ليبكا ظلمان قرم بيبو زيندو كدنوي ام شعيره قوريا با ظلمان قرم بيبو زيندو راقتني ام قربانيي كديان درزو پندو آموشگاری لپشتی کدنیا وحیه بوی یکی کتل لوانکان و یکی کتل لسودکانی قربانی کدن شکران بجیری پرودگاری عالم یکی کتل لسودکانی قربانی کدن اوی خوش ویستکانم که براسی قربانی کدن فیلی او منکا که منو تو ایماندار خالیسانه بخوا ایش بکن لبر پرودگاری عالم ایش بکن ریای تیانه بی چون که قربانی کدن کاتی که تو او قربانی اکی علی بسم الله بناوی خواه ناوی غیری خوای لسر ناهینی الی خوایه ما بو توی و بو توی خوایه هی توی و بو توی ای پروردگاری عالم اما فیری و منکا که اخلاص من هبه بو ای پروردگاری عالم فرمیتی فذکرو اسم الله علی ناوی الله لسر بینن غیری الله ناویشتی که تیری لسر نینی برا خوشوی سکم بو ای قربانی کدن فیری او منکا که منو تو ایمان دار اما شعر من به اما دروش می روجان من به این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت اما شعار انسان ایمان دار و شعار ابراهیم پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والسلام و ویردی سر زبانی پیغمبر عزیز من بو صلی الله علیه و سلم که ای فرمو این صلاتی نیجکم و نسکی و محیای اجل سربرینم کارکانی ترم جیانم مدنم هموی بو خواه بو غیری خواشته که تری تیا سرفک و ناوی که تری تیا مهینه بوی قربانی کدن فیری او منکا کمونو تو ایمان دار اخلاص و دلسوزی من هبه خوشویسته کردم براسی منو تو ایمان دار لقربانی کدن سوده که تر من پی اگاد وانه که تر فیر بین حکمت که تر لپشت قربانی کدن ویا که براسی دلسوزی پیغمبری خواه من بوده رکوه صلی الله علیه وسلم بله رو بروین خزمتی فرموده ای که پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ازانن بلا خوشویسته کنم خوشک بر رزه کنم ای اوانه کوا مال و سروت و سامان تان نیو دلتان لای قربانی کدن و حزکن قربانی بکن بلا هم گیرفان تان بگوه تان ناکا بلا هم مال تان نیو سروت و سامان تان نیو تابتوان قربانی بکن ازانن ایو چه مقام یکتان هیا ازانن ایو چند گورن بزانن مجده تان لیه به که پیغمبری خواه قربانی با کدون او پیغمبر عزیزه قربانی با کدون با یکات که قربانیت دلسوزی پیغمبری عزیز من بوده رکوه او پیغمبری کوا خو منو مال و منال و سروت و سامان من به قربانی پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم چون که او پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربانی کدو همو ساله با فقیرکانی امتکی که لطوانه انانی قربانی بکن بای برای خوشویستم ای او کسی که خواه پی یاوی قربانی اکی ای او کسی که دلد لای قربانی کدن و حزکی قربانی بکی تو بلام لطوانه تانایا با او من لیاد نچه لقربانا بیر لدلسوزی و خمخوری پیغمبری عزیز که نوا او پیغمبری که خواه گوره شایتی دلسوزی که بویا و شایتی خمخوری که بویا و فرمویتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اما شایتی پرودگاری عالم بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شایتی اوی بویا و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لخوتن دلسوزتر و خمخوته تانه بویا برا عزیزکانم خوشک بر رزکانم ای اوانی که دلتان لای قربانی کدنو بلام توانای مادی تان نیو توانای بابلین پارتان پینیه که بتوان او قربانی زیندو کنو او کار خیره بکن او مجدتان لیبه دلتان خوش به پیغمبر دلسوزه کمن صلی الله علیه و سلم پیغمبر خمخوره کمن صلی الله علیه و سلم او قربانی بو ایو کدو و که انز بو معنی گرته و افرمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم سالانه دو اجل یکد به قربانی یکی کن بو خوی و مال و منالی او کشان ای فرمو ای پرودگار عالم اما بو او هجار و ندارانی امتکم که شایتیان به وحدانیتی تو داو شایتیان به پیغمبراتی پیغمبری آو صلی الله علیه و سلم که و تویان لا اله الا الله محمد رسول الله توانه قربانی که دنیا نی خوایم قربانی بی بو اوان بوی لقربانا دلسوزی پیغمبری عزیز من بوده رکوه صلی الله علیه و سلم خوشویستکانم یکی که تر لوانکانی قربانی یکی که تر لحکمتکانی قربانی کدن یکی که تر لدز و پند و آموشگارکان که ایمه لقربانی و فیریه بین تیگین براسی دستکوتنی پاداشتی که گوره آخر قربانی کدن خواهی گوره وعدی داو فرمویتی پرودگاری عالم لکن فیها خیر یعنی خواهی گوره فرمی لنا قربانی خیری تيايا بو ايوا يعني اما قولتلين شهاده پروردگاري عالمك شايتي ياوا كبرياري ياوا لكدني قربانيه تو خير تادسكوي ولرافي ام ايت قراني شافي غمري عزيز من صلى الله عليه وسلم فرميتي بكل شعره حسنه بهتا لمو بياني واجلا ويا خوي قولا چاكي كبونوسي كاتك كسي غلاخ اكسل بريو اكابه قرباني پاداشتكي لاي پروردگاري عالم دو فرمودي پيلين دو مجدي پیغمبري عزيزي پيلين صلى الله عليه وسلم مجدي كميان بهل تالمو يك لو اجلايا خوي قولا چاكي كبونوسي كخو مان لتوانا مانانيه تالموي چرمی او آجلا بجمیرین لتوانا مانا نیه و طاقت مانیه بتوانین تالموکانی بجمیرین بلام خوای گوره هموی جمادوه ازهنی چند تالموی پیوه و به هر تالموی که او آجلا تو ایگه با قربانی خوای گوره حسنه کرد بونوسی اینجا صحابکان فرمویان ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ای اگر اما بلان یک من سر بری می یک من سر بری کار یک من سر بری یا بزن یک من سر بری کد من با قربانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی بکلی صوف حسنة بهل تاليك لو مو خوريك بو أجلوية في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بهل تاليك خواهي قولة شاكيك بوانوسي بس مقر پرودگاري عالم بزاني چنه خيري تيايا بس مقر پرودگاري عالم بزاني چنده تالمو تالي مو يعني او اجلا چن تالي بيوي خوالي قارو بيولي او همو تالا او انا اجلد بونوسي فالمديدو هميان كبزاني نيكيق لوانا كانو دزو پندو اموشغالي كاني قرباني كدن او ايكا براسي خوشوي سكانم اجلكي قولتي عادة سكوي في غمالي خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بفاطمه كشي فرمي فاطمه قرباني كدوتي بلاي قربان فرمي دي برو بلاي قرباني كد برو بولای قربانی کد آوای پی فرمو فرمی قومی هسته لا من دامنیش بچو بدیاری قربانی کد و بوسته تماشای که فإنه یغفر لکی عند اولی قطره من دمها كل ذنب فرمی فاطمه بچو بدیاری قربانی کد و بوسته لگل رجانی یکم قتلی خوینی او آجلا خواه لهمو گناه هکاند خوشه بی برا خوشوی سکم خوشک بالی زکم بچاکی مداتی لیبکین بلا بتوانین ام خیر دستی خو من بخین بتوان ام پاداشت گوره دست خود بخوا بوی یکی کتی لدرزو پندو آموشگاری و حکمتکانی قربانی کدن او یک بلاسی پاداشتی که گوره پاداشتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی بکلی شعبتی حسنه به حد تالموی که او آجالتو ای که با قربانی خواهی گوره پاداشتی که بونوسی و لگر رجانی یکم قتلی خوینکه یا خواهی گوره لهمو گناه و حلو توانکاند خوش بی خوش ویست کنم بله عزیز کنم یکی که دل و نو پندو آموشگاره کنی اوی بلاستی که تا کسی قربانی اکا بیری بلای تاقی کدنوی که گوره وید بیر مانه چه بلای تاقی کدنوی که گوره که ابراهیم پیغمه تیای سرکوت که تیای سرکوتو توانی لامتحانکا و لتاقی کدنوکا سرکوتو بی که خواهی گوره داوای لیکت کرکی خوی سر بر رو بیکا با قربانی او تیه سر کوتوبو استا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم داوار لیکاتو آجل سر بری دی بزن تو تیه سر کوتوبو بی که انشاءالله سر کوتوبو بی تیه دی بزن تو تیه سر فراز بی سر کوتوبو بی انشاءالله هر واشه بی بای خوشوی سکانم برا عزیز سکانم قربان یادی او امتحان و اخاتو بیرمان او امتحان و تحقیق نوی اخاتو بیرمان که به دلنیایی و همو یک یک لئیمه بجور یک لجورکان خواهی گوره تحقیم عنکاتو بلام سربز و رسول و سرفراز او کسی لکاتی تحقیق نوکا ابراهیم پیغمه سرکوتو ابیتی آیا اسماعیل پیغمه علا نبینا علیه مصلاة و سلام تیعا سرکوتو ابی داریک من دای حاجر و کو داریک منالکو کو هاو سری پیاویک کتی آیا سرکوتو ابی کمنالکی ابن بچاقو بدیاری و سری برن سیدی ام امتحانه گورکا سیدی ام سی ذات گوریکا چون لبران به تاقی کنوکانی پرودگاری عالما چوک دانادنو اتوانن سرکوتو بنو سرفراز بن بسریا بوی خوشویست کانم بلا عزیز کانم یکی کتل لدرزو پندو آموشگاری کانی براسی اوی کاتی کتو قربانی یک اکیل پینایو خوایا خوشی یک اخیت دلی انسانی که ایمان داره و یعنی پشک گوشت کلوه گوشت یا علاقه گوشت ابی با مالک ازانی او مالا چنکن پی خوشه دی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمیتی
0: افضل صدقه جورتين صدقه بحشتين صدقه اويا افرمي ادخال السرور على مسلم دل ايمان داري خوشكي دي اما پیغمبر صلی الله علیه و آله بهشتین صدقه با تو امه ده بر خوشوی سکم خوشکه بر زکم لقربانی امد زکوه کاته که تو قربانی یک اکیل پینای خوایا امد زکوه امد زکوه کتیا تو بهشتین صدقه کدو بهشتین چاغت کدو کدلی ایماندار خوشکی اما بو یک ایماندار وایه اگر کس ولاخی کی سر بریو بشی صد مالیا اگر کس بلانی کی سر بریو بشی سی مالیا بدل نیایی و بدال نیایی و دل نیابی لواي کوا خواهی گوره لگونه حکانشی خوش بی و خواهی گوره بهشترین و چاکترین صدقشی با تو مارکا بوی برا خوش وی سکانم خوش که بر زکانم براسی قربانی کدن دیان و صدان پند دیان و صدان درز و وانه لپشتی و هیو دیان و صدان حکمت هیا لپشتی کدنی قربانی و یکی اگلوانه براسی گوره ترین صدقه که انسانی ایماندار پی هسته که دل خوش کدنی خلقه تنانت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل حج فرمویتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوره ترین کال روشی ججنا کدنی قربانیه و گوره ترین مراسیم حج پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی کدنی قربانی کدنی وکول فرمودکیا هاتوه کواتا برا خوشوی سکانم خوشک برا سکانم قربانی کدن فیلی او مانکا کپاداشتی که گوره من تیادس کوه و بیزانین اجری که گوره و اعمالی که گوره من تیایا انجام داوه خوشویست کردم قربانی کدن فیلی او مانکا که بلاستی منو تو ایماندار شد بنیرین با قیامت کار بکن با قیامت ببخشین لپی ناوی اوی که لرژ قیامت افریه من کوه پیم خوش بو امن نمونه یک بین مو که تی که تو اجالک سلبری ولاخه که به قربانی مره برانه که به قربانی بیل لوی مکرو چنکی بو خود دانی بیل لوی بکرو دلی چند کسی پی خوش کهی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم حیوانکی سر بری کاتی کسری بری نزیکی کاتی نیوجی عصر بو پیش اوی توزیعات اگه هموی تواب بی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تشریفی بد بو مزگو تو نیوجی عصری کد که هاتو روی کد یارانو فرموی چی ماوتو و تیان والله قربان هیچی نماوتو تنیا شاخه تنیا شانکی نبی بس تنیا اوی ماوتو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی بقیت کلها غیر کتفیها فرموی هر هموی ماوتو تنیا او شانه نبی چون هموی کتو بخشی و هموی ماوتو برا خوشوی سکم خوشکی بریزم داواد لی اکم بتوانه زور ببخشه لروجی قربانه چون که حچی ای بخشی او امینه توا پرودگار عالمش فرمویتی ما عندكم ينفد وما عند الله باق اوی لای خوایو بلای خوای انیری باقیه بلام اوی لای خوته فنای بسریه تواو ابی کتایی پیید بویا برا خوشوی سکم قربانی کدن فیلی او مانکا که براستی منو توی ایماندار شد بنیرین و قیامت خالی که تر خوشوی سکانم قربانی فیلی او مانکا ایما شد زور کن با قربانی خوا ابراهیم پیغمبری خو پیغمبر علی نبینا علیه مصلاة و سلام آماده بو کرقیب که با قربانی خوا اسماعیل آماده بو خویب که با قربانی خوا دایک من دای هاجر آماده بو منالکیب که با قربانی خوا ای منو تو آماده این چی بکن با قربانی خوا منو تو آماده این رحمان بکن با قربانی خوا منو تو آماده این که کات من بکن با قربانی خوا منو تو آماده این که بتوانین بشیگ لمال من لصداقات من لسروت من لسامان من بکن با پینا لپینا یو خوا بیکن با قربانی خوا بای قربان فیلی قربانی منکا فیلی او منکا که منو تو ایمان دار قربانی بکن لپینا یو خوایا ایتا قربانی با مال بی قربانی با سروت و سامان بی قربانی با کات بی قربانی با خوشویسید بی قربانی با ایشیگ بی لپینا یو پرودگاری عالم بیا لقربانا دمزد بینا و بوی قربانی بکن لپیناوی خواهی گوره بوی خوشوی سکانم برا عزیزکانم خوشک بر زکانم بو هیوایی توانی بیت من چند خالک لسود و دسکوتکان و قازانجکان و حکمتکانی قربانی کدن لخزمت جناتانا باز بکین بو اوی منو توی ایمان دار سور بین لسروی که بتوانین امسونت گوری پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم زیندو کینوا چون که بدل نیایی و همو جیان فرصتا و لنا و فرصتکانی جیانیشا چند فرصتا که گوری تا به دست من یک لو فرصتانا زیندو کدنوی ام قربانیه هەیە بۆیە هەڵ بە لە دەست دەرنەچێ کاتێکی کەم لە بەدەستا ماوە هەڵ بە لە بەدەست دەرنەچێ خۆشەویستەکەم چونکە بەدڵنیاییەوە لە دوای تەوابوونی قوربان اینجا ئەو کاتە پەنجەی پەشیمانی ئەگەزین و ئەڵێن خۆزگایە بمان کردایە خۆزگایە ئەو خێرە چاکەمان لە دەست دەرنەچوایە وەکو چۆن ئێستا پەشیمانین ئەگەر شەوێک لە شەوەکانی قەدر بەباشی زیندوومان نەکردبێتەوە ئێستا پەشیمانین بۆی بە دڵنیاییەوە ئەو پەشیمان بوونەوەیش هیچ دادمان نایە بۆ بە دڵنیاییشەوە قوربانیش تەواو ئەبێ بەڵام خۆشبەخت و سەرفراز و سەرکەوتو ئەو کەسەیە ئەتوانێ لە کاتی فرسەتەکانە بیقۆزێتەوە و بتوانێ لە دەستی دەرنەچێ خۆشەویستەکانم بەم قەدەرە یەینە کۆتایی ئەم بەرنامە لەژێر ناونیشانی سوود و دەستکەوتەکانی قوربانی کردن بەو هیوایی کەوا هەوڵێک بێ بۆی بتوانین ئەم سوناتە بەرزڵا بگرین و زیندووی کەینەوە زیادر ولای بکەینەوە بەلای فەقیر و هەژار و نەدارەکانە لەم ڕۆژگارە کە بەڕاستی ڕۆژگارێکی ناڕەحەتی و تەنگیە کە زۆرێک لە فەقیر و هەژارەکان تێکەوتوون داواکەین لە خوای گەورە بە ناوەجوانەکانی بە سیفاتە بەرزەکانی بە ئیسمی عەزەمی خوای یارمەتی هەموو لایەکمان بێی بتوانین ئەم سونەتە گەورە ئەم پاداشتە گەورەمان لە دەست دەرنەچێ یاڕەبی خوای لە گوناهەکانمان خۆش بی لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بی لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بی شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێری غەمی غەمبارەکانمان لابی کێشەی کێشەدارەکانمان هەل و چارەسەر کەی خوای ئەوانەی نیازی قوربانیان هەیە خوای لێیانی قبول کەی ئەوانیش کە بڕیانیان نیاوە قوربانی بکەن خوای لێیان قبول کەی بۆ خاتری جەلال و جەمالی خۆت بۆ خاتری ئەسماء و صفاتی خۆت یا رەب العالەمین یا ئەکرەم الئەکرەمین هەر کەسێکیش توانای نیە خوایەت ئەجرەکەی بۆ بنووسی پاداشتەکەی بەیتەوە یا ئەرحەم الراحیمین و یا ئەکرەم الئەکرەمین ئامین ئامین والحەمدو لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله.

جشنی قربان جشنی بخشینوی خوشویستیو لدرگادانی دلکانا بشمال و رأفتی لبردهی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسلام يا عزيز خوشويسي رادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي تعالى بقوري خوي جشني قربان لهمومان بيروز كاد. ام ججنو تواوی ججنکان من بخیر و خوشی بگیره، ام ججن من ججنی آسودهی و آرامی و خوش گذرانی جیانی دنیا و قیامت من به. عزیزان و خوشویستانم، لخزمت ایوی عزیز و خوشویستان، لخزمت برنامه کی تر لچند درس و پند و آموشگاری کانی ججنی قربان. آیا ججنی قربان چی فیر کردین؟ خوشویستان و عزیزکانم، ججنی قربان کومل درس من فیرکا، کومل آموشگاری من فیرکا، کومل وانه گرنگ من فیرکا. گرنگ ترینان خوشویستکانم، لو دست پیکا که بسرهاتی باوک ابراهیم و اسماعیلی کری دست پیکات، که خواهی پروردگار لقرآن پیروزکیا بو ما نگیره، که والا خواه فرمانی به پیغمبر ابراهیم کردوا که تا خد جگر باشه شیرینکی با دستکانی خوی سر ببره. او کاتا خواهی پروردگار فرمانی پی کردوا امیش بدو دلیوا آخو کرکی، آیا ام کرشیرینی برام بر خواهی پروردگار چی جوابی گداتا و که ام اگر بفرمانی خواهی پروردگاری پی راب گینی بوی پرسی پی کا، پرسی پی کا و پی افرمی یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. ای رولگیان، ای کرشیرینکم، من فرمانم پیکرا ول الان خوای پروردگار و کسرد ببرم، تو چی جواب یکم دیتوا؟ جواب دان و کی پرسیار لیکرد نکی بو اونی کی ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام فرمانی خواجه بجنکا بلام وبزان اسماعیل جگر گوشی گنجی کی جوان چندین سال چاوری او کا اخوا من علی کی ببخشه لری اولام داتو یا ابت افعل ما تؤمر. ما شاء الله لجواني جيبا جيكردني فرماني خواي پروردگار لباوكو كوري آوايا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بإذني خوا لريزي آرام گرانا من أبيني تو آرام گرابم، نارحتي در نابرم، سبر أبرم لسير فرماني خواي پروردگارا. بلي خوش ويستكم ليره فرموي ان شاء الله، چونك هیچ جلم جياني دنيايا با بفرماني خوانا بي و دا هاتوش تنيا با دس خواي پروردگار او برياري داوكوا با آرام گريه و لقل فرماني خواي پروردگار احلسو كود بكا. كاتي كوا ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام جگر گوشكي دور اخات والمال بو اوي دايكي كي نئبيني نزاني چاوی لم فاجعه گوره نبی که باوگ رولی خوی سر ابره لم کاته یا که دوره کونوا رولا که باوکی افرمه باوکی گیان دوم چاوم ورگیره لخوت سیری دمو چاوی من مکا نوکو آزاره که من واد لیب کات که وانتوانی فرمانی خواجه بجیب که جلو برگه که دو پیچره وا نوکو پر جیخوانی منی بر که و دایی کم بی بینی و پی بزانی که بدستی خود من لناو بردو. چخوکتیش که خیرا بسرگردن میا بینا با اوی حزد و آزار نکمو توش رزگارد و بیو منیش رزگارم ببی. فرمانی خواهی پروردگار بردو کمانو با جوان درین شوازی با جیب کین. بله خوش ویستکانم، رولی راستقینه کوا لسر اسلام پرورده بو بی حتی او ساعتو کاتا که خوی بکا با قربانی با جیب جی کردنی فرمانی خواهی پروردگار گو رایالی کردنی دایی کوباو کی دریخی ناکا. یکم درسو، یکم پندو، یکم آموشگاری، یکم وانه قربان فرمان اکاد کوا فداکار بین لپیناوی دای کوبا اکمانا. مستحیل کان جب جب کن لپیناوی دای کوبا اکمانا. نارحت یکان بین بکولا لبر خاطری رازی بونی دای کوبا اکمان. چون که خواهی پروردگار فرمانی کردوا وعبد الله ولا تشریکو به شیئا وبالوالدين احسانا، خواب پرستن و شریکی بو قرار بدن ولگل دایکو باوک تانا چاکا کار بن. چاکا کاری دوران بر دایکو باوک لنمونو در سکانی قربان کپیمان فرمه اوهی کوا خومن بخت کین لپیناویانا نک اوهی کوا انشتی کین پینا خوش بو نی کین یا خود ایما لگل یا نابین بخوشی نخیر عزیزکم اوهی اوان ایانه و جیب جیب که اگر خو بخت کردنیش بی تنیا لیکش تاگی رایالیان مکا و ان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما تنيا لشريك بخوا قرار دانا گرايليان مكا لها مشتكي ترا واجب گرايليان كي اگر اوابي اچي تريزي محسن كان و كوچون خواي پروردگار باوك ابراهيم و اسماعيل كوري رزگار كردو فرموي وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسن أي إبراهيم فرمانك جيبا جيت كرد بجواني باورت فيه ناو جيبا جيت كرد أنجا باسشتكي ترمان بوكا إنا كذلك نجزي المحسن نيفرمو إنا نجيناه لأنه كان محسنا إمرزقار مان كرد شنك أو شاك كاربو فرموي إنا كذلك نجزي المحسنين إما أعوها پاداشتی محسن و چاکه کارکانه دینوا او کسانی که فرمانی خواجه بجی اکن او رولانی خویان فیدای دای کوباو کیان اکن چون که محسنین خوای پروردگار اعوال نارحتی رزگاریان اکات او نارحتی که باوک بدستی خوی جگر گوشی سر خوی سر ببره خوا رزگاری اکا و فدیناه و بکبشین عظیم برانی اکی گوره من کرد بفیدی اسماعیل و او سر ببرن لو روجو قربانی آواده هاتوا درس یکی تر عزیزه کانم خوای پروردگار آوائی داناوا لگو رایالی کردنی دای کوباوک گرنگترین کاریک لدوای گو رایالی کردنیان سیلی رحمیانو سردان کردنیان سردانی کردنی اوانی اوان خوشیان اوه لدای کوباوکیان وابتا دا پیره و با پیره لنوکانیان واتا خوشکوبراکانی خود یا خود کچوک رزاکانی یا خود براو خوشککانیان پورو مامو خالکان سردانی کردنی اوانیش بو اوی امانه هموی سیلی رحمن الرحم و معلقت بالعرش رحم هلو اسراو با عرش دعاکا پاریتوا اللهم صل من وصلنی وقطع من قطعنی خوایا رگی بهشت لو کسب ببرا کسری رحم ابچرینه رگی بهشت بگین بو کسی کواسری رحم اگینه و خوش ویستکم یکی کیتر لوانکانی قربان سردانی کردنی خزمان و دوستان و عزیزان که چجرج یکی رابردو و بداخ و بهوی نخوشی و رگی لگرتوین استا درگاوان و علا کراوتوا با اوکو جاری جاران دسلم لان بین گردن عزایب کین چون که ججنی قربان بدوای عرفه یا هاتو عرفه پیغمبر یعن صلی اللہ علیه و سلم افرمه هیز روژ یک نیا با اندازه روژ عرفه خوای پروردگار بندکانی خوای آزاد بکا ولد وزق رزگاریان بکا دی خوای گرده آزادی کردو این توش گردنی خلکی آزاد بکا کاتی اشتوائی و صلح و برایتی و دزلملانه و صلح و خیر دست کن لمل یک رزی یک بگرن خوشویستی تان بران بر با یک هبه درس یکی تر عزیزکم لوان جوانانی که قربان فرمان اکات گرنگی رولی دایی که لکوملگا ام دایی که کوا دایی که هاجره کاتیک باوکه ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة و السلام دسی خیزانکی و تاقج گرگوشکی اگریو ایان با لمکیا بطنیا بجیان اهیلی بیواد غیر ذی زرع لدوله که کچل گیای کی تیانیه نفره کی تیانیه قوم آوه کی تیانیه بطنیا بجیانه یلی که بجیانه یلی دای که های جره لدوه بانیه که الله امرک به هذا ای ابراهیم اری خوا فرمانی پی کردو ایم آوابتا قوتنی علم دوله چوله یا بجی بیالی یعن للاین خوته وی فرموی خوا فرمانی پی کردو دايك آجر فرموي إذا لن يضيعنا براستي إتلا كيس ناچين خوانا من فوتيني مادام فرماني خوايا خواي قورا خواي فريامانا كوي أم دايك إيمان دارا أم كريلي بو كوابران برب باوكي فرموي يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عبا وقيان سرم ببرا فرماني خواجي بجيبكا ملی لمبارک تر لبردم باو کی خو ادای ناوه بو ویسری ببره بو فرمانی خوای پروردگار بلام دعيك يكيتير كخزانكي نوحا. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. جنكي نوح لوط أو دو بيغمبرا خزانكان يان إيمان دار نبون كخزانكان يان إيمان دار نبون كاتق لافا وكي نوح قومي نوحي لنا وبرد لو كاتيا نوح بيغمبر على نبينا عليه الصلاة والسلام بانجي كركيكا يا بني اركب معنا كر الرولا دستن بري ولا سرك ولا قلمان أبو أمكش دي بارز قارد به. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء من كراتم بوسر أوكي ولا آوان باريزي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله كر كس أمرو لفرماني خوارز قاري نابي الرولا وركش تيكوا برز قاربوني خويشي قرائلي باوكي نكرت. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شبولي او بسريانا هات شبولي دريا هاتو او كرا غرق بو خوي بو دنياتي هاتو بو قيامتيش. الرولي دايك او اندقرنقا لنا او كومالقال لخيزان قربان ام ججن الجوانا فيرمان اكاو وانمان دا ادا كوا خيزانا كان من بايما داري رابينين ايقن جيجوان كأتوي جنبينيت يكم خالط او بدواي ايمان داري ابقره پاشان بو جواني نكي جواني اكي سرد لي بشويني و چاو پوشي لإيمان اكي بكي بدواي ايمان اكي ابقره رولي كدبو پرورده اكا اسماعيل آسا ملي بخات جير چخو اكو بيد بالله يا ابتي فعل ما تؤمر باو كيان چيت في فرمان كراو جيب جيب كبو اوي رولي كدبه ايمان دار به گرالي دايكو باو كي به دایکی که ایمانداری با حلب جیره دایکی که اهلی درس و دور و اسره و قرآن و قرآن خوندن و محاضره و تار و روجو اهلی جمعه و جماعتی با حلب جیره نک دایکی که و خواه پنام امده امانه نزانه و دوای اوه رو لکت بفوتینه کتاوانه که من بس مل خزمت ایو یا عزیزی خوشویست باسی بکم دیاروانه کانی قربان زورن اوه ایتر با ایوم حل گرتوه وانه یکی ترو مال آوائی تان لیکم خوشویستان و عزیزانم وانه ای اخیر من درباری ججنکانی ایمه بتایبت ججنی قربان اویا ججنی مسلمانان با عبادت دست بیکا ججنی قربان خوای تعالی نومینه حاجیانی داناو انجا بلگل تکبیراتا اضحیه و قربانی کردنی داناو او قربانی او حیوان جوان سر ببریو بسر هجارو ندارکان آدابش بکریو هجارو ندارکانی پیدل خوش بکریو هموان بیکوا لو ججنیا لخوشی و آسودیو کامرانی آبن اما ججنی مسلمانانا ججنی مسلمانان خوای پروردگار وای دانا و که همو من تیایا دل خوش بین نانو فارو منی تیا بش بکین جیوازین لینوان چینکانا نهیلین همو من بیکوا من دست لگیرفان او دست بدعا بول ای خواهی پروردگار رو کینو بپارینو دست بگیرفانم بو اوی یارمتی هجار بم چه بسر فطری پیش ججنی رمضان و چه با قربانی کی ججنی قربان و هجارکش دست بدعا بول ای خواهی گیان بو اوی خواهی تعالی بگوری خواهی لهر دک من خوش به عزیزان و خوش ویستانم ججنی قربان پی من افرمه پارو کد لگل هجارکانا بش بکا بو اوی لقیامتا خوای تعالی لبهشت جوانکی بشی گورد بودابنه اما چنوانه اکی قربان بو خوش ویستکانم خوای پروردگار بگوری خوی لهمو منی پیروز کا یا ربی خوای بگوری خود ام ججن جوانه لهمو من پیروز کا ججنی رزگارمون بان بی لآگری دوزخ یا رب العالمین ججنی رزگارمون بان بی لهمو نامت یکانی دنیا و قیامت ججنی گیشتنی ملت کمان به به همو آواتکانی به یکسانی به داد پروری به هرزانی به ایمانداری به خوشی و خوشگزرانی یا رب خواه دعا کان من قبول که و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: ججنی قربان ججنی برز را گرتنی ناوی خوایو حلکشانی پلی بندایتیا بو قربانیانی انجام ددرین. جشنی قربان جشنی خانواده و خیزانی ایمان داره لبرجسته کردنی باوکی کی به حلمی وگ ابراهیمو دایکی کی دلسوزی وگ هاجر خانو کره کی یورایلی وگ اسماعیل.

0: اگر آین و آینزا و حزب و توجم دینی و غیر دینی یکانی تر نیان توانی بید آوا بونو میکانیزم یک دا بهنن بو گردو کوکرنوی سالانی نوی نرانیان آوا آین اسلام ام تایبت مندیی بو خوی بردوا لسدمی ابراهیم باوکی پیغمبران و تا ایستا سالانه سدان هزار کس بنو نرایتی مسلمانان جیهن لو شو نپیروزه دا کود ابنوا پیکوا هندیک لپرستشکان جب جیده کن لکاتی بشوکان دا کل صدا هشتای کاتی منوی حجا یکتد ناسن آلو گوری بیرو راده کن بگرفتو کشو دابو نریتکان یکتر آشنا دبن ازمون دا گورنوا پیش نیار بو یکتر دکن زانياري بيكتر ددن
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم

الشاحنة آيتي چوار او پیغمبر بفرمانی خوا اندازیارو بنیات نری یکم روگی سرزویه وک مالی خوا بو بندکانی کاتی که فرمانی پیدرا یکم خانوی خوا لسرزوی دا بنیات بنه نیتی لیه ناو بدیدی پیغمبرانی خوی تیگه ایشت که درس کدنی روگو قبل بو خوا ناسن هرچی بی بوم رو وکانی ام سرزویه ام زویه خوا پری کردو لدی منو آسوارکانی رحمتو بهرن براوکانی خوی امانه همو بوچین دیاره بو مروفن کام مروف امروفی بریاره بانجان لیبکا بو کوبونه ول دوری ام مالی خوا آخر اویستی ام فرمانی خوا جیب جیبکا و اذن فی الناس بالحج بانگ بکا لناو خلکی داو هاواریان لیبکا بحج کردنو سردانی مالی خوا ام پیغمبره دی درون کرا و بنودی پیغمبراتی لو چاک تگیشت بو کمروف نک تنها نواتوانه ببی جیان دین داری بکا بلکو خوی با او درست کرا و که جیان سازو بنیات نرو آودان کار بی مگر خوانه فرموا و استعمرکم فیها وات داوی لیا کردون زوی آودان بکنوا ابراهیم علیه السلام چاک لوش تگیشت بو که جیان ببی آسایش نبی آخر دولی که بی کشتوکالی بی درامتی چولو نا آرام پر لطرس وکمکه چون دا گنجید ببی تقیب لو جوانی که کرنوی دل عاشقه کن بدینداری و خواناسی بوی سرطا داوائی لخوای گوره کرد که دوشتی بو بکا یکم او نوچه هیمن بکا تو آسایشی تیا برقرار بکا دوم رسقو بجیویش دابین بکا بو خلککی بویا امدودو عو داوائی لخوا کرد پاش او داوائی کرد که پیغمبرو نر راوی خود بو خلکه که بنیره وگر نه لنبونی بجیوی و آسایش دا واتا لبونی برسیتی و ترز دا زحمت و استم بندایتی خوا بکره بالم چند آیت ورد ببینوا که ام راستی دوپاد دکنوا که بداخوا چندین جار ببیر رامانو ورد بونو بسریان دا تیده پارین وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سورة البقرة آية 25 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سورة البقرة آية 26 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة البقرة آية صوبستنو بوجور دبينين كاتي أركي باكر نوي مالي خواو آما دكردني ددريب إبراهيم وإسماعيل كري يكسر إبراهيم أو دعاية دكا أي پروردگارم أمشو نبك بولاتكي پر لآسايش لبروبو محاصلاتيش رزقي خلقكي بدا أواني بروايان بخواو روجي دعيه ناوا

لرش دخوا وانه کفری ابراهیم هموشون کوتوانی دکه کنابی رزق و روزی خوال دنیا دا قورق بخریه با مسلمانان بای خوای گوره هر دو بشی یکمی دعاکی ابراهیم گیره دکات بلام او بش سی همی لیور ناگری و دفرمه اوانش کبی بروابون هر روزیان ددمه با ماوی شکم ماوی دنیای کرد خاین لچاو دو عروش دا متاعو برو بومیان ددمه بلام لپاش روش دا لبر کفرو بی برواییان ناچاری سزای آگرو خرابترین چارنوسیان دکم.

پاش ام دو عزمین سازانه بو هات نکایی کشو هوای خوا پرستی ابراهیم داوال خوادکا که پیغمبر بو او خلق بنی ریو دفرمه ای پروردگار من دوای او پیغمبرک لخویان بنی را تا آیتکانی تویان بردوام بو بخوینه توو کتیب و حکمتیان فیر بکاتو پاچیان بکاتوو گشهان پی بدا بو جوره بدوای بجیوی و آسایش دا گرنگی آین و خوا پرستیش که آمانجی سرکی جیانی مروه دیت آراوه لسورتی تری قرآن دا که بناوی خودی ابراهیم ویا همان رزبندی و شیوازی دعا دوباره دا بیتوو امجاریان هوکارو علتی دعا کش در دبریو دفرمه و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا سورتی ابراهیم آیتی سی و پینج پاشان دفرمه ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم سورتی ابراهیم آیتی سی و حوت بدوائی دفرمه ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سورة إبراهيم آية 31

0: اوش من لبیر نشه که خوای گوره او دعا و پارانوانی ابراهیم پیغمبری گور گشتو لو کاته و خوا ریزی نه لمالکی خوی و کردی کوگای همنی و آسایشو جوانی کوبونوی شیدایانی خواناسی و رزق و رزی بسر دارشت. قرآن ام راستی بیری عرب و قریشی سردمی پیغمبری اسلام دخاته و دفرمه وقالو إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة القصص آيتي بنجا وحود. هروها دوباتي دكاتوا كالكات يدا او شارا امينو امانو خلقكي اسوديا دورو بركي اسايشي تيدا نيو خلقي تيدا دفرندري دفرمي اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. سورة العنكبوت آيتي شصت حود. جابو زیاده پیروزی او شوی نخواه همو برکتی که بسر دار جاندو کدیه های چاو ساخی و رینموی جیهانو جماره کی زول لآیتو نشانکانی خوی تیخستو بر یاری ده هر کس پنای پی بره بی خمو پارز رو بی دفرمه این اول بیتی وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدل للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سورة آل عمران آيتي نوو حود. أجر أم درسها القوزراوة لو دعا بقلاني إبراهيم قريب دينو بواتا برشاوكاني سوري كرتي قريشوا تيدكين سرشاوي الصحفي إبراهيمو قرآني نيردراو ومحمد صلى الله عليه وسلم يكسر شاويا كاتي خواي قورم مندني بسر قريشو خلقي مكدا كبوشي خوا پرستيناكن بو أو پر وردگارنا پرستن كباش برسيتي بجيبي بودابين كرنو پاش ترس آسايشي ودستبر كدن فليعبدو رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل إبراهيم محمد سلامي خدايا لسر يكشت بهالقراني بيامي إسلام دلين ككاتي بانجيشتي خلقيدا كان بوشون كوتني آيني خوا لبيرتان بي كدبي لبيري بجيويو آسايشيان دابن لبيرتان بي كدين داري مروف دايكا لزويدا دكري دین دار دبه نشتیمانو ولاتو دارایو امنو آسایشی هبید بجیوی مسوگر بید تا لو جیانی دا بوی بریاد دراو بتواند خواه پرستیو ارکی بندایتی جی بجی بکا. دین داری بترسو لرزو بسکی خالی نکره دیار او بشل ارکیش خوی بو خوی دبیت بشگل آمان جی پیامی اسلام بلام دبه لایکمی بجیویو آسایش هبه تا خلقی بیان پر جیت سر بهاو روشتو جیب جکدنی احکام تفصیل یکان اسلام چه پرستش یکان چه کوملایت یکان چه آبور یکان اموانه تیگیشتنی چاکو حلویست لسر کدنی وردی دوه چون که تیگیشتن لم راستیه مروف دخات سر رایلی بندایتی راستقینو لهمان کاد دا لخوان زیگ دبیتوا بناخی مروفو کوملگش دا شور دبیتوا واتا تیدگا که بخزمتی خلچی خواو با آودار کنوی زوی که بازنی یکمی دبید نشتیمان نزیککی خوی بی خوی لخوا نزیک دکاتوا بوجورش باش تیدگین که لحجدا عبادتو تجارتو سیاست کود ابنوا کرد گوتنی هم زیارتو هم تجارت اما لدقی قرآن دا آماجی بیکراوو سر سرمانی ناوی ما وتوا اون دبلین کپاش جبه جکرنی فریضه حج پیویس ناکا مسلمان زور سور به لسر دو بارو چند بارابونه وی چون که فرزکا به یک جال لسرشانی لا دجید اوش به مرجک لروی دارایو جستیو امنیو کوملایتی و بای گنجاو بید بوی زنایان قصی زوریان کدوال سر جاری دومو سیمو فریزی حج پیان باشا لجی او سفره دوبارانه هر کسا لشوینو ولاتی خوی بدم هجارانو پروژه خزمتی گشتی و بیت جگلوش لم سردمه ده لبر گرفتی زوری حاجیکان همو سال گرفت دروز دبیو زور کس نتوانه بجدار بی بلام دبی او بزانین که عملو راستی کم ناکاتوا که سفری حج اگر بوجاری دومو چندمیش بیت سفری که پرخیر و برکتو لکاتی آسایی ده پاداشتی زورو سودی فراوان لهمو رویکوا با مسلمانان دگینید.
1: الحج اشهر معلومات وإذ

0: برنامهی ما فکن لجر روشنایی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما فی همو خاون ما فک بده برنامه ما فکن تیشک دخات سر او ما فجیوازانه رو دکات توی باوردار لم برنامه ده ما فدیاری کداوکان لقرآن و سنت ده روشن دکریتو بوار جیوازکانی ما فو ارکی باوردار لجیان ده دناسین ده برنامه ما فکن لرادوی محراب با آمادو پیشکش کردنی ما مستعاکو دبیت میوانتن برنامه ما فکن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برايان خشكاني مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتي نوا خزمتان بو بيشكش كردني القيش ترلا برنامكتان برنامي ما فكان وسباسي خواي قورأكين كبو أمجارش مولتي داين بين وخزمتان بو اوی القی چی تر لم برنامه یا پیشکش با ایوی برزو خوشویز بکن برزن لم القی دا پشتیوان بخوای گورو مهربان باسی مافکانی میوان اکین لسر خاون مال لو باره و ادوین پشتیوان بخوای گورو دیارا میوانیش بو خوی کوملک مافی هیا ابی او مافانا رچاو بکریو و ابی خاون مال رچاوی او مافانبکا برانبر بمیوانکی خوی و هندیک آداب هیا ابی خانخوی لگل میوانکی چون بی و ابی میوان لگل خانخوی چون حلسو کود که پشتیوان بخوای گورو مهربان لم القیال سر اما ادوین برزن لآینی پیروز اسلام زور گرنگی بمیوان دراو و لقرآن باسی کراو لقرآن پیروز دا خوای گوره باسی باوچی پیغمبران ابراهیم علیه الصلاة والسلام باسی او من بو اکا که ام ابراهیما میوانی هبو میواندار بو ولا روایتی تری فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوا زور بیکاتکانی ام ابراهیما علیه الصلاة والسلام میواندار بو وكو خواهي قورا لقرآن دا لسورة الزاريات دا ولچن سورة كيتر دا باسي ميوان و ميوان داري إبراهيم من بو أكا عليه السلام كأن بياوال لقل ميوانا كانيا چنية بررزو هلسو كوت جوان بو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون باس إبراهيم من بوأك عليه الصلاة والسلام أفرمي أي بيغمبر أي محمد صلى الله عليه وسلم هوالي ميوان كان إبراهيم تبيا نقش أو إبراهيمي كاتك ميواني هات سلاویان لیا کردو و جوابی سلامکی دایو و یکسر شو خواردنی بو حاضر کرنو جوارکی چی بو سر برین انجا خستی بردستیان بمشکلا ابراهیم علیه صلاة و سلام ریزی لمیوانکانی خوی گرتو پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لفرموده یک دفرمه لا خیر فی من لا یضف حدیث صحیح رواه احمد افرمه خیر لکس یکانیه اگر حزب میوان و میوان داری نکا زور کزه بو نویج و روش و زور آزایا زور کزه بو خیر و خیره زور آزایا بلام حزب میوان و میوان داری نکا حزناکا کز نانی بخوا و حزناکا نانی کز بخوا براستی اما زور خرابه تو که مسلمانی نابی ری بخود بدهی کوا نانی کز نخوی و کز نان نخوا ابي هاول بدي هم خلق ناند بخوا يعني خلق ميواند ببيو وهم ناني خلقيش بخوي ببي بميواني خلق ولا فرموديكي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي ما في ميوانك افرمي وان لضيفك عليك حقا حديث صحيح رواه ابو داود افرمي بتأشيد ببي قمان ميوانش ما في هي لسرخا ونمال كوابو بمان در اكوي كوا ميوان و ميوان داري لآيني پيروز اسلام زور گرنگي پيدراو برزان يشيق لما فكاني ميوان بسر خاوان مالوا او يكاتي كتو ابي بميواني كسيك كاتيك ابي بميواني كسيك لازم خان اخوي كخاوان مالا ام خاله برانبر بتو بكار بهني. ومن حق الضيف علينا اكرامه يشيق لما فكاني ميوان بسر خان اخو بسر خاوان مالوا رز لم يعني خوي بقري هر كسيك برزان هر کسی روی کرده مالکی تو ایتر هر کسی بی ناحزد بی دوشمند بی پیت خوش بی و پیت خوش نه مادام روی کرده مالکی تو وکو میوان هاته مالکی تو ابی ریزی لیه بگری اما حقی او میوانه مادام بشوازی که میوان داریانه هاتو تا مالکی تو توش ابی ریزی لیه بگری. پیغمبر فرمی صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هركسيك إيماني بخواها يو هركسيك إيماني بروج قيامتها يبارز لميواني خوي بقريت. وأفرمي هركسيك إيماني بخواها يو هركسي إيماني بروج قيامتها بابي واندي خزماتي نفس الرنية. وأفرمي هركسيك إيماني بخواها يو هركسي إيماني إيماني بروج قيامتها باقسي خير بكا يان أقصي خير جناكا بابي دنك بي. لم فرموده دا او من بودر اکوه کاته کمیوان کسیگ هات مالکی تو هر کسیگ بی روی کرد مادام روی کرد مالکی تو مادام هات جرسه بری دارو حیوانی تو و ابی رزی لی بگری. اگر رزی لی نگری ایمانت بخواو بر روشی قیامت ایمان لاواز خواب من پارزه. یچه لصحابه کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناوی عبدالله کری عمری کری عاص علي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال لا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. عبد الله كري عمري كري عاص خوالي رازي بي افرمي روجي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بولام فرموي هوالم بيغيشتو اي عبد الله كري عمر كتو همو شوي شونيوجا كيو همو روجيك بروجوي يعني ام صحاب بريزا خوالي رازي بي زور بي زور روجا كاني صال بروجو بو همو شوي حتاني وشويا حتا باني شونيوجي كتو ارکی کی زو قرسی لسر خوی داناو علی پیغمبری خواه پی فرموتی توشتی وا اکی و تنبلای پیغمبری خواه فرمویشتی وا مکا بلکو هاسا شونیش بکا هندی شو فریا کوی هندی شو فریا ناکی بشرنی تو حتا بیانی شونیش کی هاسا چوی پیانز رکعاتی شونیش کو بخوا و هندی روش بر روشو با و هندی روش بر روشو مبا چوکا او لاشه ما فیه بسرتوا او چاواند ما فیان هی بسرتوا و میوان ما فيه بسرتوا و خجن و منالج ما فيه انهي بسرتوا چوك ازاني اگر خلق زاني تو هر بر روجوي و نيوران هز ناخوي و اتي خلق نايا بو مالكت خلق ميوان داريد ناكن كوابو لم كاتي ابو اوي ميوان خلق بين مالكت و ميوان داريد بكن شرنيتو همو روجوي بر روجو بي بو اي پیغمبر خواه فرموه لا تفعل اشتوا مكا هند جار بر روجو با و هند جار بر روجو مبا بو اوي خلچي يعني خلچي روب كن مالكت. برزان رزي ميوان بچي ابيت رزي ميوان اما الين كاتا كميوان يك هات مالكت رزي ليغرا چون رزي ليغرا يعني لسه صاحب مال لسه خانه خوي ام خالانه دروستا ام خالانه ابي برانبر بميوانكي جبجب كا يكم يعني تو ازاني ميوانك هاتو چون بدمي وتا درگاي خود درگاي لب كرو شو بدمي و وبرو خوشي شو بدمي وانك تو تو ازانی و میوانه کد هات لدرگای دا یعنی شر درگاه ندره و میوانه کد و هات بو خود بچو بدمی میوانه کد و خود درگای لیب کرو و بروی چی خوش و درگای لیب کرو. اما یک دوم یعنی لشوني كي شياوة أو ميواني خداني لشوني كي يعني لجوري ميوانا نغ لشوني كي هل رجاو دار رجاو لشوني كي تلكنو بولا لشوني شياوة ميوانا داني أغر شوني دهبو خو أغر شوني شنبو أو چارني لپاشان خواردني شياو بو ميوانا كداني يعني خواردنا خواردني بو أو ميوانا بي كبراسي پیبلن تو که تو رز لمیوانه گی خوراسه او بو خواردن نه تو بلد بس خواردنه چی بودن خواردنه که شیاب بو او لپاش انبار ازن خاله که تر کوا چون رز لمیوانه گرین اما همو من بار ازن شونی یکمی معنوی خو من هی لشونی یکمی معنوی خو تا قد لمیوان تو رمه با ایتر او میانه هر کسی که بونمونه کور کاتی کجنه هینه مالی یکمی خوی شونی معنوی یکمیتی نگ مالی باوچو مالی باوکو دایتی کس کاتی کشو اکا شونی معنوی کلچوه لگل مردکه امینتاو شونی معنوی یکمی خوی اویه نگ مالی دایکو باوکی کابو لشونی معنوی خوتا لو شونی که خوتی امینیو کشونی یکمی خوتا هر جیس لو شونی مادام کسی که هاتو تلایی تو شونی یکمی او کس اوینی حرجیز بروی میوانا هالمشاخه قصی ناشنی پی مالیو و جونی پی مالیو لی تو رمه با جا بویا والن چون که زور کس لمالکی خویا بگش میوانا اچه تو لمالی خویا وکو اجیرنو لپیغمبر ابراهیم و علیه السلام روجیگ میوانی هات لسر سفره نان خواردن نانی بو رازانده و سفره بو رازانده و نانی بو دانه فرموی بسم الله بکا ابراهیم علیه السلام بمیوانه که ویوتی بسم الله که ویوتی من بسم الله ناکم چونکه من خواپرز نیم ابراهیم وکو بلای توزیگ به طاقت به کوابو بسم الله ناکی بو علی میوانه که عادز بو هستار روی که هستار روی لسر سفره نان خواردن بو خو ابراهیم هیچ قصه اکشی نکرده بو مز اوانا فرموی بسم الله که دو او اخوای گوره جبرائیل نار بولای فرموی ای ابراهیم چند سال من ام پیاوا چند سال رزق ادم و نانی ادم و غیری من اپرسته غزبی خوم لیا نگر تو بو یک جمع او کابرا دوالی کرد فرموی ابراهیم چو بشوی نیاگر را وازی لیا نهنا حتا نهنا یوسه سفرکا اوهای الرئیز لمیوان گرتن ابی اوهابی کابو هر کسیک هاتا مالکی تو هر میوانه که ایتی خوشکتا براتا دایک باوکا خو هرچان دایک و باوک لمالک شکران میوانین بلام چون که شوینی یکمی معنوی اوان اوینیا هر کسیک هاتا مالکت نابی بگر جاب چیوا نابی بولا بولکی بسریا نابی لی تو ربی نابی قصی پی بلی نابی جوینی پی بوتره نابی لی بدره چون که زور کسی لمالکی خوی لمیوانه ده اما براسی آدابی میوان و میوان داری با شکلا نبی لپاشان برزن که حکاتی که کسی هاتا مالکت زود دلخوش با بهاتنی زود دلخوش با رو خوش با رو گرجم با کراوه با دن بخنده با با حسکا او میوانا که هاتو تلایتو با حسکا تو دلت خوشا بهاتنی او لن باره و شیهابی کری عباد دل ایما ام پیاو افرمی صحابه یکی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم الا ایم وفدی اک بوین وفدی عبدالقیس الا هاتین بولای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی هاتین بو مسلمان بونی خواهی راگین الا کاتی کشون بولای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا قدیمنا علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد فرحهم بنا حدیث صحیح رواه احمد قدمنا يعني كاتي كتشين بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور دل خوش بو بهاتني ايما چون اوان ميواني پیغمبر بون كوابو كاتي كميوان دي سنتي پیغمبر وايا صلى الله عليه وسلم روت خوش بي برامبر بميوانا كان روغر جو روتال مبا جا خزمتي ميوان كا درست لبر ميوان روجو سنت بشكيني كاتي كتو روجك بروجوی میوان دی روجوی سنتا دو شمان و پین شمان یا سیانزو چوارده پانزه مانگی عربی بروجوی کت میوان دی درست لبر خاطری میوان کاند روجو کت بشکنی ازور کسی برزان اچی تا مالکی لبرد هلناسه تو بوی با میوانی او خانخوی لبرد هلناسه براسی کارو اخلاق و ادبی چی زور ناشرینه کاتی کواک هر کاتی میواند هات بر روی حالسا پیجوازی لیبکو لبری حالسا و توقیه چی گرم و گری لگلاب کن و هر وها لکاتی بر ری کردنی میوانکتا خود لگل یا بچو در و تا بر درگا امانه همو آدابی میواندارین و زور کسی اشتی که تر اکا برازن که تا میوان لدرگاه شو باودیو ام یکسد درگاه حوشه داخل نه وامکا ازانی اما یعنی چی؟ یعنی که تا میوان شو درو تو یکسد درگاه داخل ام میوان ر والی که ادات و بخواه دیاره بدر چونی اما لو مالا زور دل خوش بونه زور یعنی ببونی اما بیتاقت بونه بوی خیره درگاه پیوده نه حتا چای میوان کان لی بزر ابی درگاه دامخه که اوان دیار نمان یعن فترهشی پیچو انجا درگاه داخل با اوان وانزن که تو الوان بیزار بو یکصد درگاه که با یکصد اوان کچون درو توش درگاه دابخی ناشتی و قد مکم نپاشوان برزن اما باسی او کسا که و باسی خانخوه که بو باسی صاحب مال اگر باشه کسی کاتی که توش ابی بمیوانی کسی یک توش هنی آداب و روش دی ابی جبه جیان که یک اما یکم یان نلی او خواردن نبی نیخوم يعني كات من هش انها تو مالكه تليفون ابوكم هش انها تم بولا والله كاك اخواننا بناخم نا ام تكلفه قرص لسر او دامني الا لحالتك ما قصور بزاني اخوي بي خوشه كتو ام تكلفه ليك ان زكاتك قيش بر درغاي ماليان عيني بيروز اسلام ما من فيرك يعني لا تشبي درغاك يعني لا راسي درغاك وبوستا لنا راسي درغاك وما وسبو وينا وحوشك اللي وديار به او زور ناشرينه زور کسی برانبر به حوشکه اوسته برانبر به درگاه که نه یعنی لای راستی درگاه که و یعنی لای چپی درگاه که و بوسته اما سنتی پیغمبر بوسته صلی الله علیه و سلم نپاشان برزن اگر بوی بمیوانی کسی تو بومنه تلفن بو فلانه کسی که پیالی که که فلانه جمعه فلانه روش اما دین بو مالی ایو مالی خو من اما بلاین پینشش نفرین دین بو مالی ایو باشه بخیر بین تماشاکه ایلم لاوه صاحب مال خوی بون پیان شج نفر حاضر کرو تماشاکی ام لم لا و دو سه نفری تریشی لگه خواه هنو یعن سه نفری تریشی لگه خواه هنو و مکه یعن کاتی که اچی بو مالک یعن کز لگه خواه تامه با یعن مالا خزم مالا او کسی که ابی تمیوانی اگه داری که بله فلان و فلانی شم لگل آیا اوانیش دین لگل ما امین نو پی بله باشتره آیا بین لگل ما یعن نین چونکه پیغمبر وای کردو صلی الله علیه و سلم پیغمبری خواه صحابه کان اجرنو پیغمبری خواه لگه چند صحابه که روش میوانی صحابه گی تر بون چند صحابه چی دیاری کرو لگل پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم میوانی صحابه چی پیغمبری خواه بون صلی اللہ علیه وسلم علیه اللہ رگا که پیغمبری خواه لگل او دوسته هاولی خواه که چون بو مالی صحابه که لرگا کابرای که تر خواه خزنده نو رزکان یعنو اوش نو رزکان اوش چو لگلانه حتی بردرگا که حتنا بردرگا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بصحه مالکی فرمو فرموی ام کابرایا ایوش هاتوه لگلمانا یعنی لأولو اما وعد نبو اما بیه بس اصلا هاتوه ازنی ادی بیه تجورو یا ازنی نادی او های پیه بله بید یا نید فرموی ای پیغمبری خواه مادم لگل توی هاتوه بیه تجورو او ها جوانا اما روشتی پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم کاتی کوا یان کز ما بلگ خوتا ببی آگا داری خواهن مال یان او کسی که ایبی خوان مال با آگه دار بی انجا با پیشی خوش بی چونکه زور زکتو اچی با مالک صاحب ما حزکا تو بچی بزای تو کسی لگل خوتا ابی رم بی او حزنکا او بی لگل تا بونا تو حزکا عائلی دعوت کی او عائلی که تی لگل خوتا اهنه نکا که وامکا مادام بوتن اگونجشتی وامکا اما برزان همو آدابی میوان و میوان دارین لپاشن برزان کاتی کچوی با مالی کسی برانبر به درگای هودکان دامن شو چاوی جری بو ام هودو بو او هدا شتی کی زور ناشینه ابینی زور زردی قد ادی اسن یک لگهانه کس اچ بو مالان تمشاگی چاوی جری بو لم درگا بو او درگا چاوی جرن هو البدل لشوینیکا دانشا کوا چاود اگر برزش کتو چاوی ش برانبر به خود به دیوار لیو در به نک درگا انجل پاشان برز آدابی که تری میوانداری چیه؟ اویه صاحب مال وطی لچو دانیشه واجبه لبی دانیشه من دیمه مالا که تو علی فرمو علی و دانیشه من بوم نیه او شوه نبگورم إلا أبي لو شو ندانش ما دام تو وكو صاحب مال علي لو دانشه نابي بيجوي توبكم تو دي تمالكي من دلان فرمورة ألي رو دانشه من أبي بقنجا وزانم بو ميوان دارك إخوة تو واجب بقصي من كي ألي رو دانشه أما آدابي إسلامتي و آدابي ميوان دارتي لإسلام أوها برزة كوابو كأشي تمالك ووتي جارب لا أجا خوي وتي لشو دانشين لشو دابنيشا شو نيكي بود دزنشان كردي خود وتي على دانشا فرمولة دانشا أجر أو هشتان شو نيكي دزنشان نكربو تو دامنيشا بفرمو بلا لشو دانشين لشو من دابنيشم فرموي مال أجا وتي مال مالي خوته أو كاتا تو لشو نيكو دابنيشا كوا درجاي برانبرد لو ديار نبي حتى بود أجنجشتي وانكى اگر او دز نشانی کرد اگر اویش دز نشانی نکرد اگر او دز نشانی نکرد اگر اویش دز نشانی کرد و تی علی ردانشا او کات واجب لسرشانی تو بقصی او صاحب مالب که لوی دانشی لپاشان برزان کات یکوا نانی چای چی کسی اگر خوار پرداخی اوی چی کسی اگر خوار نانی کسی اگر خوار دز خوشی لیب که سپاسی بکا بلیخ خواه پاداشی بخیر بداتو خواه رزق و روزی حلال بسر تابرجه خواه بدور بگره لرزق و روزی حرام خواه برکت خاطر ناو مال توا چکه انسانی واهی نانو چیش چی باشی با دور زکی ساج ناله الحمدلله ناله سپاس بخوا ناله مالتا ناوابی نا صحابکان جرنوا الان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نانی هر کسی چی خوارده بی ام دعای فرمو اللهم بارک لهم فی ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ای فرمو خواه برکت خنا و رزقی آنوا خواه لیان خوش با و رحمی خود بسری آن دابارینا یعنی امسی و شیب لی لدوی او کلی بوتو هوتد الحمدلله سپاس بوتو خواه نیبره انجا بلا خواه برکت خاطر نا و رزق تانوا خواه لیتان خوش با خواه لسوز و رحم و بزی خوی بیبشتان نکا اما دعای پیغمبر بوا صلی الله علیه وسلم لپاش عمبر زنکاتی کتو اچی ابیت میوانی کسیک ابي بميواني كسك كاتي نيوش هاته بيشوا اگر مزقود نزيق بو بسن بو مزقود لين نيوش هاته بجماعات كان اگر مزقود شي لين ابو يان هر لمالو نيوش تانكر نابي تو هستي بو خود امامتي بكي ابي صاحب مال بيش نيوش يبكا اگر نخوين دوارج بي يعني صاحب مال حق لحق خويتي او ابي بيش نيوش يبكا بول منما مساعي ايني اچيتا مالك بميوان داري كاتي نيوش هاته بيشوا ابي او ماموسا اينيها يعني نابي بيجنوجي كان مقر صاحب مالك إذني بده أبي ما مستاكا بلي فرمو تو صاحبي أم مالي أبي تو بيجنوجي ما مبكي أقا وتي والله من شونشتي واكم كتولي ربي بيجنوجي كم كاكا دباش لسر إذني تو من بيجنوجي كم بواكم أو كاتا أجا دروستا بيغمرا فرمي صلى الله عليه وسلم لحديثك كإمام مسلم بمعنى جارتوا بجمارا شصو حفتاو سي أفرمي لا يؤمن رجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه أفرمي لمالي كسيكي ترى يعني كاتيك تو ميواني كسيكي لو مالي تو بيجنجي مكا بلكو صاحب مال لبيشترب أو بيجنجي كبكا أجر أوجني كيرد لسر إذني أو فرمو تو بيجنجي كمان بوبكا اما بمشکل آبی میوانی و میوانداری بر رب کن بر رزان. اما لبری میوانی و میوانداری او. ای چه خوشه ام میوانی و میوانداری لبینی خزم آبی. یعنی زور جر آبینی دایکو باکو اولادی و هیا بچن مانگ یکتری نابینن خوشکبرا و هیا بچن مانگ یکتری نابینن آموزا و خالوزا و پرزای و هیا بچن مانگ یکتری نابینن مامو خالو آوانه هیا جایوا بچن مانگ یکتری نابینین پورا ای چن خوشا ام میوان میوانداری که باسی اکین ماما هاتو چوی برازکانی بکا خالا هاتو چوی خوشکزاکانی بکا پورا هاتو چوی خوشکزاکانی برازکانی بکا و چن خوشا تو بچو بلای آموزاکانت بچو بلای خزم خالوزاکانت بچو بلای پورزاکانت چن خوشا سرل خوشکان بدی سرل براکان بدی سرل جن براکان بدی سرل جن خوشکان بدی سرل خزم کسو کارکت بدی امانه هموی سیلی رحمن کسانی نزیکی ایمن نابی پیوندیان لگلا ببسرنین اميوان وميوان داريانا هول بدين بالقل اوانا به انزا دواي اوا بو دوستو برادريك بو كسي شي بيغانا بو خلقي قرق به لقل اوانا ميوان داريك چونك زو كزوا زو برز انساني وهايا لقى خلشي بيغانيا عيبيني بو ميوان وميوان داري يعني اشي بو مالي بيغانا بس ناشي بو مالي خزمي شي خوي براسي اوش درجه شي كوشنده انساني وهايا بو مالي خزمه شي بس بو مالي بيغانا ناشي امي شهر نابي ابي هر دو لا بغري هم بو مالي بيغانا كش بشي هم بو مالي خزمه كش بشي هم بو مالی دراوسه شد بچی هم بو مالی اولای دراوسه کشتو بچی اما نه هموی سنتی پیغمبر اخوان صلی الله علیه و سلم بم اندازیش کتایی با ام القیش ایهنین با امیدی اوی کوا اسفادی ها ببو همو لیک ما خواهی گرو بکاته ناو توشوی خیری قیامت ما نوا اوی چاک خواهی ما ورب گرو اوی خراپیش خواهی گرو خراپه کمان برحمی خواهی بو روشن کاتو تا اوی خرابیش خواهی گوره خرابه کمان برحمی خواهی بو روشن کاتو تا راستی کنو ایمش خواهی لگناه من خوش با خواهی لگناهی دای کباک من خوش با.

تی مرو وکانا جشن قربان جشن بهاو نرخی مروفا لرزو شکوی مروفا تی دا جشن تن پیروز همیشه

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

0: ذبح مرة
1: حسبي الله لا
0: كفاه الله ما

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی شوان بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: بیسرانی برز و خوشویست استاش به اصوی شهر سلیمانی دورو بری کاتی بانگی پیروزی مغربه.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: جشن قربان جشن بخشینوی خوشویستیو لدرگادانی دلکانه بشمال و رأفتی لبردهید.

جشنی قربان، جشنی سرکوتنی ایرادی خیری مروفا، بسر شرنگیزی شیطانو، همو خواستو پلان خراپکانی ده.

انسال بخم ببيني خزان منال اخو اسماعيل احوالي چونا باسحاق ميلي او نابكونا خويتي ودايكي ودور اوارن بكسو بيدر نبو بيچارن اخو نانو او جلو برگدارن ساخو بيوين يا درددارن اوانن قلي بيسانو باخم آي چنه بويان دل پر لداخم چند خوش لدوای دوری چند انسال بخم ببینی خزان و منال ماچ کم دوچاوی دو کلمی لیوی لگل چناکی هر وکو سیوی ابی گاز بگرم لبالی نرمی بیخم سر چاو چچولای گرمی ریشی سپیمی بخم بردست بالی بنوی بهمو هوس ابی لدای کی عذر خوازی کم هرچون بی دلی لخوم رازی کم اسحاق و سارا نوری دوچاون هاجر و کورپی دلو هناون بی اوان آرام لدل ما نیا آخو فرمانی خوای گوریش چیه هرچی بفرمی بند فرمانم جیب جی اکم بسر چاوانم بفرمانی اولیم و دور کوتن والیم را و خوس روتن دوسی هرکز بوی بجوانی و راسی ابی جگلو هیچ کس نناسی وكو انسان مال منالم ليان افرسم بويان انالم وقت يغمرو عاشقي كخوا فدائي اوم مال منال كوا مال منالم تنانت جانم لريا ادم قوش قربانم قرباني زورم لريا داوا باش اماديا چيترم ماوا داروني فربو لأويني او وارام ارام چاوي چو خو لخویا کسی پیوت خیرابا دایم لکارو باری خیرابا من راوی خوام وای فرمانی بروی اسماعیل کی با قربانی لخو را فری الله اکبر خوی آما دکر دیسان بو سفر بی اوی دلی پی بلی مکا بی سیودو کردن گیشتو مکا بینی اسماعیل دسی گلا هاجر بدوریا وکو بلبلا چن خوش لدوائی دوری و جدائی یکتری بینین شادی و تبایی ببینینی ام اوان زور شاد بون لدستی خمو میند آزاد بون ام سوزی باو کیو گرو پزیسکی جوانی اسماعیل شادی و بریسکی فرمانی خواو امری قربانی دلی بجار کرب بریانی هرچون بو شوی تا روش بسر برد بو یکان باز کرد بسر هاتی ورد روشی دهمی مای قربان بو لدول مکه خورن و مایان بو ابراهیم فرموی ای رول ای نازار با لبو گران در بچین لشار که در چون فرموی رول براسی امری خواهی بو بکم باسی و تی بابا جان آده بی فرمو چی امری هبه ای کین مو بمو فرموی لخو ما وابو فرمانی که سرد ببرم وکو قربانی استش بیم خوشه رای توش بزانم فرموی بابا جان بنده فرمانم هر دو دستو پیم تون تون ببسته لسر برینم هیچ را موسته ملم بو امری خوا را که شاوه بو سر برینم چقود بساوه بدزی توه کسی لرده پیوه چپانم لدوسه جیده مرو چون باو کت امرو او کجه لو چولو هولا خویند ارجه وتم بو باو کم منی خوش ناوه آرامی نیه ببی من تاوه و تی باو کی تو و حالی بوا خواب قربانیت امری فرموا وتم کوایا پیم خوشا نامرد بیگوی بکم جا دام بربرد استش کوایا فرمو خیراکا زو سر للاشی رولت جداکا جیان و مرگ من بس بو خوایا ملکچی اوین چی فرمو وایا چقوکت تیشکا خویلی حل مالا مرگ للای من آوی زلالا برودا بمخو بلا بسم الله ذبحت منی خالصا لله هردو تسلیم بون برودا خستی کاردی ناملی بهیزی مستی هرچی زوری کرد هرچی تیکوشا کنی بری هیچ ملی نروشا کاتی زانی جبریل بانی کرد دست حل بر کاری خوت کرد برانه گوری شاخداری هانی بجی اسماعیل لبو قربانی
امجا ابراهيم بشادماني بسم الله.

کردو ناوی خوای هانی بدم وتنی الله اکبر برانه گوری لویا کرد بیسر جی رودا وکا ناوی مینای قربانگای کی حتا حتای هیچ کس لم دنیا وکو ابراهیم نکوت و تبر ازمونی کربیم رولی جوانی وکتشکی حتاو بخاطبر دم تیغی تازه ساو شر رولا رولی پیری و بینازی با آواریو کساسی رازی یشتا پی خوش بیو دلی نیشه بو سر برینی شملی را کشه تا خانه دای کی بی کسو کار بی لغریبی دا اویلی دیار بی امری خوا او نه بدل بسینه لو ملجوانی کس به هل سینه وک اسماعیلیش لو منالیا لو خشکولی و کرچو کالیا هیچ کسی نیه او نه آزابه او نجوی رایل باوکی و خوابه خوی آماده که زور چاک بزانه لجیر دبانه ملی خوی دانه باوکو فرزنده او نه آزابن او نه براسی بنده خوابن اون لجیان و لمال ببورن ابی لا پری میجو بگورن ابی ابراهیم خلیل الله به ابي اسماعيل ذبيح الله به بو يا خواي گورا ريزي لي ناون هتا هتا يا خاوني ناون ابراهيم خوا پيدا ودوخر لسارا وهاجر وكوداني در كلدواي خويان ديان پيامبر لنوي اوان سردار وسرور للاين خوا وروان دبو بو گروي بشر يك يكو دودو پیغمراني بني اسرائيل گشت لإسحاق بومرو دليل لإسماعيلي شخواي باني سر بس محمدي كرده في غمر خواب باريني درود ورحمت لسريان هتا روجي قيامت.

جشنی قربان جشنی شکندنی بستلکی خوپرستی و والا کردنی دست و دلی پر لبخشینا بو هجاران و ندارانی نشتیمان من جشنی قربان جشنی پاکردنوی جستی شکتی تاوانو تو مار کردنی شاهدی بندایتی و نوی کردنوی وعدو بلینی خواناسیا بو خوای گوره

خط گناهیم، هرچند که عذر خواهیم، مستغرق گناهیم، هرچند که عذر خواهیم.

گرانی عزیزی رادیوی محراب بابونی هات نوی ججنی قربانی پیروزوا گرم ترین و جوان ترین پیروزبایی آراسی ایوو تواوی مسلمانانی جیهان دکین هیوادارین ام ججناب بیتمایی خیر و برکت سقامگیری و آشتی با کردستان و جیهان ججنی قربان تان پیروزو مالتان همیشه آودان جشن للای ایمه که تک تواو دبه کبزه لسر لیوی منالانو آرامی لدلی گورکان دا ببینین جشنی قربان تان پیروز بیو تمن تان دریش

بسم الله الرحمن الرحیم ببونه جشنی قربانی پیروز و پیروز بای خوام عرسته همو مسلمانانی جهان دکم به طیبتی مسلمانانی کردستان هیوادارم همو سال اکوان ها جشن و خوشی و شادی به به طیبتی لک رادیوی محراب رزو سلام هی با همو کارمندانی داوار کارم لخوای گوره سرکوتو سرفرازیان کلدنیا و لقیامت ده انشاءالله

بسم الله الرحمن الرحیم به بونه جشنی قربانی پیروز و پیروزبایی خوم اراسی سرجم مسلمانان جهان و کلوسان بتایبتی اکم بتایبتی رادیوی محراب که بلنگوی چی راستقینه بو گیاندنی پیامی پیغمبر صلی الله علیه و آله بو گژ مسلمانان جهان و بو تایبتی کردستان ان شاء الله ایوادارم او رادیوی بیت منبر ک تواوی جهان بگیتوا بتایپ کاتکانیو ان شاء الله.

0: شکی دست خوشی دانی کم پیروز بایل مسلمانان کم باتین جشن قربانی پیروز و پیروز بایل حاجانی مالی خواه کم بتایبتی کردستانش لگونی بیستان زوری بچوکو لخزان متایبتی خیبادارم ام جشن بکابه معای خیر با همو مسلمانان بتایبتی حاجانو تایبتی تریش کردستان
1: بنای خوای بخشنده مهربان سرتا پیروز به کی گرم ارسته سرجم مسلمانان جیانو همیشه و هردم لا خوشی هبن و همیشه لجنابن جنتان کامران

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

جشنی قربان جشنی شکندنی بستلکی خوپرستیو والا کردنی دستو دلی پر لبخشینا بو هجاران و نداران نشتیمان من جشنی قربان جشنی پاکردنوی جستی شکتی تاوانو تو مار کردنی شاهدی بندایتیو نوی کردنوی وعدو بلینی خواناسیا بو خوای گوره

0: بناوی خوای تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا و سفاس و سعیش با پروردگاری مهربان کمولتی داین الحمدلله بحرمت و در روژی مانی دی الحجه من برکت امرو پیمان خسته یان ظهمین روژی او روژ مبارک و ججن قربان لناخی دلموا گرمترین و جوانترین و پیروزبایی ججن قربانی مبارک دا کم لمسلمانانی جیهان لمسلمانانی کردستان شیرینکی خومن لعراق لعی کردستان ایران لکردستان سوریا لکردستان ترکیه لغزه لهمو مسلمانانی جیهان لبرا حاجی خوشکا حاجی کان من لمالی خوای تاکو تنیاو بیا شریک که امرو لمینان و بودوم جار حرسی شیطانکا رجم دکن خوایا طاعتی ان لی قبول کی با سلامتی بیان هین تو ناو من خوایا بو خاتین اونو ناو جوانکی خو یارمتی ایمش با شیطان لدل مانا رجم کین لناو مالکان مانا رجمی کین لولاتکا مانا رجمی کین ولی دا پاریمو بناو جوانکان لم روشم مبارکا و سات مبارکا خوایا لشیطانی انسو جن خو مانو ما امنال من بپاریز یارمین لسحری ساحیر ملعونکان خواب من پاری خواه شفایی که بر رحمت و بپله بو او خوش کو برانه من بنیری کلش ببارن برای برنز و خوشویست من مفسیری قرآن ما موسا برهانی امینی ما موسا ملا عزیر ما موسا بهادین ما موسا شیخ امینی مفتی خواهی گوره درگای خیرتان لیب کاته و برای برزه کنم یا ربی بو خاطی اون اونو آجوانه خواه او خوش کو برانه من کلش ببارن شیر پنجانه ای نخوشی اوتیزم منالیان هی یا خو شکرانه یا زخت یعنی خوشی بوچیلیانه یعنی دلیانه یعنی خوشی فقرات یعنی بی که بخاطی نونو نال جوانه که خو خواه شفایی که برحمتی هم بومیر خواه رحمه خیونکار و قطابی کان مام که رحم با دزگا امنی کان مام که امن و اصایش و لاتا کمان در پاریزن رحم با شعروانی کان مام که رگاوبانه کان مام با خوشکن خاشاک و خولکان مام لیه دوره کنه و لاتا کمان پاکو جوان را اگرن خواهی گوره لبلا و مصیبت بدور تان کم خواه خیر و صدقه قربانی که شما لی قبول که بخاطی نو جوانکانی خوی اسم عظمی و صفت پیروزکانی انشاءالله خواهی پرولگر بخاطی نو جوانکانی خوی لبلا و مصیبتی ارض و آسمان همو من بپریزی و درگای خیر من لیب که تو کلی که دوینتو لی من دانخه و به هر جگه من بیولا جهنم بدون بیلا مردوکانیش من خوش بی خواهی گوره با چاکترین پاداشت پاداشتی او خوشکو برایانه من با تو که لبر خاطی خواه رز من لیگن لبر خاطی خواه حرمت من لیگن لبر خاطی خواه بدنگ منو دی لبر خاطی خواه خوش یعنی خواه همو لیک منی خوش بیو ببین به خوشیستی خواه همو روشو ساتکان تن هر ججنو هر لخوشی و لشساغو لبلا و مصیبت ایشالله بدور منو خواه امن نعمتی امن و آسایش من ایشالله پیر راه ببینه نورا کانی چایو من دیاره امرو پیان شمه درکی خواه کوتا دوم روشی ججنی قربانو یوا خوتن دزانن که در رادیو محراب ل هفته یک ده سه روز برنامه پرسیارو کانی یوا هيا یک شمه سه شمه پنج شمه اتر قدری پرولگار و امر اور بروی ججنه لکاتی خو توزک دو اخر ل بروی خلک اعلانی بخو یا اصلاحات کا یا بقرب و مالکان ان شاء الله خوای پرولگار حرمت پن به پاریزو لبلا و مصیبت ان شاء الله بدور بین مخاتینا و جوانا کانی خویو طاعت و عبادت مان لی قبول کرد دلنیا خانی خوش کن داد دلنیا
1: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على نبينا محمد
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم داد الدنيا باش يشكر
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة وبركاته ججنك تان مبارك بيه هل ججن لخوش ججن وحادنك قرم تقمو يا خالي شي صاحبي
1: بس منصبود لنا دي
0: والله نعلم لبر ججن يتربو
1: تعني وجه من رانو ديش بيش كشي نقال إلا شي صار ماما صنع خوي قولي قولك
0: خواه حرمتك
1: يا ربي هل يتا عيش جب عن قلباران دقو ماما صنع ليش نو بيز بيو تمنو ديش ولا شي صار
0: بي يا ربي خواه حرمتي توش
1: باري جب هلا ججن هذي شلال خوي وخانا ودو وخيزان وما هم لك
0: اي خواه يقورا توش حرمتي باري جب
1: سشي بعدين احرابو برو برو دارو برو ماما صنع بينا خوای گور خانواده بین برزم پرز جشن پیروزان دیگم
0: دی خوای گور
1: های حاجی پیوان خوای گور پرزگاری
0: گام ما دې خوای حاجی پیوان پیوان لهمو لهون خوای حاجی پیوان پیوان
1: دې با گناه با خوای سلام به هر ان شاء الله هم جوړې بدابم راجی
0: مبارک دست خوش گردم
1: ان شاء الله نماز اخی با گونه گیسه خوای گور جشن پیروزی دیگم ان شاء الله خوا سر کوجی کنه قامت ما مصا نگر برستانه مگر ما مصانی عزیز همیان وانی کلی را بنام بشه شگن خوای گور تمندی جنگ او جشن پیروزان دیگم لسن جنم بابا سچم مصمای گلسن لا ال حاجیانی مصمانا که هر حاجی له هر شونه گول هر یعنی شونه گمیان لا حزن خوای گور حاجی حاجان قول گو اشازار به سلامتی گرن مالو حاله ما مساجان ان شاء الله بس كودي هنا سلام خايبه لابراهيم ابراهيم واسماعيل او في غمره غوره مخصره سلام خايبه لهميان بهم في غمره بتايبت بتايبت باوك ابراهيم في غمره اسماعيل زيك حاضر زيك حاضر
0: ان شاء الله
1: ما مساجان يسلم روزا اما تجيب من باشا ما شاء الله روزا غورك اما غوري وقرباني كليو على تكيختنا زعما جناحي ام أما دشواتو أم يعني أم صمانك أم خنين يا أخوي قولوا حمقنا حقان شواتو سنين يعني قولين
0: إن شاء الله قرباني كفرة ألا قل يا كو قطري خويني رجاء إن شاء الله أخوي قولوا خير وصدق كمان لي قبول بكاو نيت من خالصا مخلصا بخوا
1: أي ما مصيقان أبي ألي بشان نتي يعني نتي خوفا قيدو أني نتي دلب يعني بس دلب بيكي
0: أي دل زور مهمة أقل دلب بخوانا بعملنا
1: أخي ما مصيقان شاقها ما پیغمبر ابراهیم باندې دي دل غري دي ام څه کوي نه اخره خوای ور هم بران دي نه د خوړ ما شاء الله
0: اي تا
1: اي او کروي کړو خو باندې کروي چې فرمانی ده چې فرمای باندې ده نه
0: او لا دا کوو کوي
1: اي خو اره خو انا منا زه خو اي جن وي کته ته د سر رګون څنګه دي اوان خو اي جن هر کوتي کې له بل اوانه حشکره ما مو ساجن
0: ان شاء الله
1: اوانه ما شاء الله ابراهیم دې ته جن ورځ ما شاء الله خو
0: خواهی گوره لی بس زیاده
1: خواهی من خطه سر بخواهم سگن توش اشتاله هر جه اوانی توش سر ویو شنی اوان بردو خواهی گروه پارید
0: اشتاله خواهی من خطه سر
1: نکیوزه دکمو دوباره دستو ما دکمو
0: خواهی روش بی که خواهی حضرت پاریزه اینشالله که چشی نکم به امانتی خواهی خواهی پاریزه جزن تر هر پیروز را جزن هم اینشالله روش که برای برزه کم امرو جزن قربانی پیروزه دیاره امرو اینشالله دوم روز حاجی کن هر سه شیطانه که رجم دکن چوب ممنوندی گوره دوینه بس شیطانی گوره هم رجم کرو امرو هر دوکان بینیش هر دوکان انشاءالله روزی سیمیش هر دوکان ایتر حاجه کن هیواش هیواش کتایی با مراسی مکن یعنی لکتایی ده انشاءالله لکتایی نخوشکان ابین و انشاءالله لحوت و هشتی مانی ششو با ازنی خواه دست دکن با گرانو خواهی گوره با سلامتی ایشالله بیان هنه تو نامه عزیزکانم نورکانی چاوم اوی که من زور مبست ما با زور شکری خواب کن رحمتی او خواه تانی بی وربی کن بخاطی او خواه که خالق مانا شکری خواب کن لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید خواهی جل جلالو دفرمی اگر او شکری من کمیش با تان زیاکم خواه قبر روشانه که اگر ناشکری بکن او منجی غضبی خوی تان خوم تان آرسته کم یا خواه کسیش بر غضبی خواه نکوه لگل خواه غضبی لگر یا فوتی علیه کرداری دو سی قصه جوانی هی قصه کانی زور جوانی کرداری خواه من بابا پیر من رحمتی من خواه غضب لمیرونه بگره بالی لپه هکه که بالی لپه گره فوتی خواه هم بز غضب لبزن بگره چه نانی شوانه که خواه اویش بگوچه سر و گره چشتی جا برای چابن پیایی چابن بکن بخاطی او خواه شکری خواب کن ها خواب فرق قلیل من عبادی شکر کمی لبندکانی خواه شکری خواه کن کمی لبندکانی خواه شکری خواه کن امام عمر رضا و رحمتی خواه لسبه فرمو خواه من لو قایمه دابم کتو فرمی قلیل من عبادی شکر و من لو قایمه بم امیده کم انشاءالله ایمش لو ناو قایمه بین که شکری خواه کن برای چابن پیای چابن سپاسی خواب کن بو اوی خواه انشاءالله داری باشتر و چاکتر من لبکاتو انشاءالله من بهجتی گلو دل
2: سلام
0: علیکم و رحمت الله و رحمت الله و برکاتو سلامی خواه لخود لخانوادد لحبو ککو
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا بالدنيا وفي الآخرة، جنابت ومن الله كانت كارمان دانو بيسراني بيسران وحاورياني أما مرتي الوزاء عودة وكاريمة هي لإخوائي تبارو تعالى دوي لدني هم اختيار الرشتي هشتاو يكسالية نرزاكان معنو روزوكان معنو دعا كردن معنو الروشتين وحاتن معنو ومزقوتو لماني قبول كالقل جناب تمام وسجان وكارمندان وحموم يسراني عما برفي روزا
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. خوالة صاحبي من بركك في أغمرة خوالة شفاعتي بيبش معنك.
2: اللهم آمين. جشن تان مبارك بي لنا وجشنانا بون خوطان ومال ومنالطان وخوي تبارو تعالى لمصيبة الدنيا ولا شر الشيطان ولا برد وبلاء ولا نخوشي أم موبايله وفيسبوك وانترنت لا تنوى بقشتي إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين أجمعين. آمين أجمعين.
2: سلام عليكم.
0: خوش حابي كجمالة دايما بو همو روشي هر جشن بي هر خوشي بي دونيش تلفون بو كردي إن شاء الله بو اوي ك با خدمت و قامت القدر اخوا اشراحتك الجواب نبو دستك و ان شاء الله هر امید کوم له خوش یابی خوش کوم برابر فرمو
2: شکر و اخوا ما شاء الله زور باشین ما متجان ممنون بو پرچار کردن بو تلفونت ما بازدش دعای خیر تن بو کا و جناب تانو کارمندان و بیسرانی اما مر پیروزا
0: نه اخوا هر سربرز لشتاق ان شاء الله.
2: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وسلام ورحمة وبركاته على خود لهمو كركوكي برزولي چاي كردان خوش كبرا برزا كانم ديارة خود عندزان برنامه كمان راستا وخويا وإن شاء الله داتوانن لرقاء جمارة تلفوناني كبراني كنترول بطانقوين في يوديكن ببرنامه كو فرمون ايو جماري تلفونك.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: سلام و رحمت و برکتی خواه لهمو لیکمان بیو خواه بر رحمتی خوی توقمان کهو لعذابی خوی خواه همو لیکمان بپاریزیو خواه اینگاره جزا و پاداشتی حجی پرشتیوان با تو پرشتیوانی بیلدینه و لقیامت لگل او خوشکبرانی که همیشه ببردوام پشتیوانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با تابعیتی کمال آفرتی با تمن من هی حاجی وزیره لشکرکه ده سبری لرزگاریه کمال خوشکبرانی که من کن که دائما رادیوی محرابی علی بیر خواه ایگور آنیش بسر کاتو و شفایم ببنیر توزی لش ببرن حاجی وزیره دوینه تشریفی هنابو بخزمتی نگشتم بلام ایشالله دعوا کم لو خواه شفای برحمت و بپلو ببنیره که تو لبر خواه ایمه بسر که خواه توش بسر که تو درگای رحمته که بو تو بو همو مسلمانان جیهان و کردستان شیره که خواه من به طیبتی شهری سلمانی انشاءالله درگای خیر من لیب که تو درگای شرکان من دست داخل دورا کنی چایی من خواه جلال جلال دفرمه لبری شیطان و این نولکم عدون مبین دجمن ایکی زور سخت سخت سخت زور سر سخته ام دجمنه هیلگ نبی شو روش 24 ساعت اما البقر هیرا خریکی ایمه بوی لخشتمان بره لنیوشه کش آزمانی نهانی لخویش آزمانی نهانی لبیانی نیورو ایواره مغرب عیشه نیوشو ام غضب لیه جیراو چونکم خواه غضبی لیه گرتوا ایوشه ایتی غضب لیه او غضبی خوی بو ایمش بینیو من خطا سرکی خوی جا ایمه وکو پیغمبر جام فیری کریم پنا اگرین بخوا لو شیطانه بیا رحمه بیا بزنی باش که خواب من بارید و کچون معنویین امرو حاجی کن هر سی شیطانه که بنفرت کن با ایمش انشاءالله لناو دل مانا لناو مال مانا بحول و قوتی او خواهی که تاکو تنیا بیا شریکه انشاءالله شیطانه رجب کن و انشاءالله خواهی گوره سربرزو روسفی دنیا انشاءالله دوار رجب کن براسی هر کسی بتوانی شیطان بنفرت که والله ایبو خوی بختوری دنیا قیامت دبیر اگر خوانا خواسته نتوانی ظالبی بس نفس شیطانه بخوان مالو ایرانی که یعنی تو سبحان الله یعنی کات یک نیه سات یک نیه نه زستانه نه هاوینه نه پاییزه نه بهاره نه شوه نه روژه نه لگنجیه نه لپیریه نه نه حتی منال مال بخوره منالی بچوکی ساوه او بیر رحمی بیر بزیه کالی خوانه ناسکانی جوله کن او منالا چه چندو قیلی اگری که بای بجری و عزیتی با منال منال خوش توانی کنی اونی امانیش بیو نهانی ام همو منالا کرشن لسر ارزا ام همو جنه قرر سر ارزا کرشن ام همو خلکه بیدائی که بیباو که کن ام همو جرگوی خلکه سوتین امانه اولادی شیطانن جندی شیطانن اخوه جرجفه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون خواهی جل جل فرمی او شیطان نه اکین با ولی و سفرشیاری او کسانی که ایمان دارنی آنی که ایمان دارنی که خواه ناسنین که لخواه ناترسن که ترسی خواه لدلیانانی او پیغمبر فرمی خواه پناه اگرم با تو لدلی که ترسی تو ایتیانی او دلانا او تا او خلکه قتل عام اکن ای کجن ای برن هیچ بشی یعنی نه ججن زانن نه جمعه زن، نه شو زن، نه روش زن، نه گنج زن، نه پیحال چیه که اندست که شلم چورم نه پارید در خواه بخاطی او جوانه او جوانه نه بخاطی اسم عظمت بخاطی صفت پیروزکان خواه توش بجوندیه کنی خواه لنویان بری یا ربی خواه لنویان بری بخاطی اسم عظمت باو که زند
2: بابا ساجان صلاحی خواه لبه
1: لیکم السلام و سر او چاو
2: دست بازم بابا ساجان صلاحی خواه تن لبه ججن تن پیروز بیه درباره قربانی ماما ساجان ولاسه چی گوره بسن نفرجه ماما ساجان
1: بسر چاو بسر او چاو باقی زنگان سلامی خواه لخوت و لکاکا زند و لما امنا تان انشاءالله دلا کیمن ایما سه جور حیوان من هی لکردوسانی خو مانا که با قربانی بکنه یکم یعن عیب نبی بزنه دوم یعن مره سه یعن رشولاخ چوارم یعن حشتر حشتر اولا تیما توزی کمه ام سیانه بزنک و مرکه با یکی با یک دانه دبن حول رش و لاخه که عیمی رکل حشتر که با حو کس دتوان استفادی بکر بین اما یک دو باوکی زنگیان اما مثلا بلین حدیثی که او ابو ایوبی انصاری رضا و رحمتی خواهی لسر بین برسياري كلو للرحمة للعالمين في أغمر قد خلقي ناوميد نكرو فرميتي أقر أم برانا سر برنبوخو ومنالا كان ما بيه فرميت بو سري برنبوخو بلي خيري خو منالا كانتي أما بعد برا بحل اللي تيقشو عليك أكا مريك بو حوكا سبيا بو دكا سبيا بو بيسكا سبيا أقرركي كي تيكا أو بوشيوازنية إما لأصول شرع هروا من خندوه مريك بو زلامي كبير بزنية بو زلامي كبير رشو الله أو حشتوانش بو حوكا سدبل حوكا حوكا سدوان إسفادي جيبك
2: فایگر
1: جذاب داد تو انشالله خواه قربانی کنی. لیمان قبل که خواه توش موفق که انشالله فایگر توش موفق که. جا نورا کنی چای بود. اما زور مهم زور گرنگه. بنا بگریم بخواه لو شیطانه بیا رحمه بیا بزیه که حج هیوا و آبادی و چون قرکر آب بسر خواه آج بیکن بسر اما. چون خواه غضبی لگیره آج غضب لیمه بگریم. بلا من چنشتیکتان یاد خمو بمشتان پرچشکینن روی رشکن شرمزاری کن بذکری خواه اما یک بس سجده بردن حیشتی که بقیر سجده بردن پی نخوش نیه دوینی نخوشترین روش با بلای شیطانی ملعونه بو لبروی خواب بمیلیون ها خلق خواه لگناحی خوش بی انشاءالله لگناحی مش خوش بو سی او شرفه خواه یای پی من اوانی که دوینی پیری بر رجو بن رجی عرفه هر کسی روزی عرفه بر گناهی سال لامو پیش سال لامو دعایی خواب و کوچین تو. این معنی خواه رحمت بیکه. سیم شرفه، سیم مکرمیه، سیم ریزه، سیم حرمت ل امتی فی غمر سلاصل. اگر خواهی دیو بر جابی. هر بچه رای چایو شیطان. نیوزی بعنی من خونه خالی من قبول که بون نیوزی نیورو انشالله نمی نیوزی نیورو شکیم نیورو تابعنی هر چیک من کرده خواب و من کوچین تو. عصر بون نیورو. مغرب و عصر. عشاء بو مغرب بياني بو عشاء عملو توي او خواهي خواهي ليو برزيابي عملو قال امتي في غمرة صلصة انجا ام جمعة بو جمعة جمعة في شو من كنو خواهي ليو من قبول كان بياني جمعة ان شاء الله خواهي قولو بن سيماني كا ام دو جمعة لم بينا هر قناح يك من كبير ان شاء الله كفارة خواهي لقناح كان ما خوش بيني خوي وخواه باشا انجا لحديث كافر ميال ام جمعة بو او جمعة سيروجيش اضافيته سيروجيزياتيش يعني شمو يك شمو دو شموش بر عفواتك اما او پیغمبر فرمود امر رمضان بو رمضان رمضان پر من گرت و اگر خو امر دریش که ان شاء الله بو رمضان انسان ان شاء الله خو گنا حکم خود ام امر بو او امره اما وی کفارته باشو سیم نعمتانه خو یا ویتی به امتی پیغمبر خو الی او بزیابی خو بقر زمندی خود بقر خو چن پی خو رو سواسی تو کنه اون دو صلی الله علیه دیاری پیغمبر دی اللهم صل علی سیدنا محمد علیه السلام وای لو شیطان مانگره پناه مان پاریزه نمانگره پاریزگاری مام که لو شیطانه پناه گریم بتو اعوذ بالله العظیم بوجه کریم و سلطانی قریم من الشیطان الرجیم وای پناه گریم بتو یا کریم لو شیطانه این سجند مام پاریزه بعضی مروفه لو شیطان شیطان تره حل شیطان زود لو شیطان تره است آنی که ام عرضان پرکرده لفساد پرکرده لبیارزی پرکرده لخیر رشتن آن لو شیطان شیطان تره یونی عربیان سر زنی شو چند دولت یا خصوصت فیتنه آه چند دولت آجایت یا بو پاره بو نو آمانه که وکو گرگل پیستی مرا دای معفی مروف کن مروفی چی مروف تن نیشت یو نوی دروس کن یو چیمیایی دروس کن یو ساروخی ابر قارات دروس کن بوی خلقی پی عباده کن یو کرونا یک تن بلاو دروس کن و همو علمه پیز بینی خلق تن پی عرضه باوکی عبدالمجید
3: السلام عليكم
1: ما مصايا عليكم السلام وسلام شلون باك يا عبد المجيد
3: وعلى جناب شلونك
1: خويا يور السربز الدنيا وقيامتك
3: انسان مبارك بيه لقوتان وللراديو ولكنترول ولحمود بسرانك
1: حمود روجي كي توش هرجه زوار خوشي بلا شو صعب ولا بلا وسي بتخد بك يا عبد المجيد بدون
3: لا دعاء خير بس ما مكان ان شاء الله
1: واخير بخير بس اخوتو مال من الطا
3: ارما مصايا نقول وكالتك كدن بو حيوان سربري
1: داي
3: سایت یک بار منم نکاف و چیله دروی ولاته.
1: باشه.
3: آبی که تو آو حیوان سرپری. آبی یک یک ناو کانی بیندی آوانی که این خات ناو حیوان تگوا.
1: پیشتر پیشوی که حیوان کسبله. بله من با وکالتی آو برای خوشکانه که رئیس فردم فلان و فیسار و امانه ناو کانی هم بری باشتره. اگر نشی به خوا اگر ایل دلی همو منو ناو کانی انشالله تو ماری.
3: انشالله خوادیه به هم کتیجه شیم.
1: خواهی گوره فرمو
3: با قربان ما مفاجأة.
1: الإخوة موفقين كأخوالي قبول كإن شاء الله.
3: بس دعاء خير بس ما مكن إن شاء الله.
1: إن شاء الله خوي رحمة وبركة خوي بس أنت أنا برزين.
3: قربان ما مفاجأة
1: ساو ما زد. يا ربي سر برزين الدنيا ودوار رجبي إن شاء الله. خوي جورا موفقين كأم باوك يا عبد المجيد. لبرو نورا كاين شايمن. عزيزة كانم. براشيني يا كانم. خوش كبا حرمة كانم. يوا زور هول بدن دائما زور لسوزاب منه. باشا. سجده بردن بو خوان زیگبونه و من لخوا باشه اصلا و شیطانه که توشی غذابی خواه وزن به هوچه و بای سجده نبر من روز یک سیکی زور عجایبم بینی برای یک عادتی و اکنوی شکست سجده که شکر با بو خواه کچی برادری پیوتو بو او بیتاقه بو در شوا ایشتوی نولا ای با چی سجده بی والله اسفاسی خواه کم که خواه یرمتی هم اون یوشم کن جاو سجده لسونه ترشتی و اناتو ای باش اما ابی خراب یک ایجی ایم براز سجده با بخوا ابی خراب یک ایجی نبرو عزیزه کم نورک های چایی من برای چابن پیای چاک من واز دو خلکه بین او خلکه بو خوی عبادتی خوی که وازی لی بینه نبرو نورک های چایی من امیده کم انشاءالله ایم بختوری دنیا و دوار روش بینه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: الله اکبر الله اکبر الله
2: اکبر. همیشه سلام و رحمت و برکتی خواه لهمو لحکمان بیو. خواه بررحمتی خوی توق من کاو لعذابی خوی بدور من خواو. شفای برحمت بونه خوشکان من بنیرو قربانی کان من لی قبول بفرمیو حاجی کان من بسلامتی بین و خوینکار کان من سربرز و روسوی دنیا و قیامت بن خواهی جل جلالو بخاطی نهو جوانه که ام نعمتی امنو آسایشش من پیر روا بینیو اوانشی که پاریزه ام امنو آسایش خواه بیان پاریزه و او دست خیر پاکی کلم کدوسانایا و کو نمونه حاجی پرسیوانو امسالی خواه برکت خیط رسکان برکت عمری نمونه امسالی شان زیاد کی که همیشه لخدمت اسلام دان لخدمت محرابی پیغمبر دان خواه شفاعت صاحب محراب که پیغمبر به برشیان نکاو نمونه امسالیان زیابیو قبرکی باوچی پر رحمتی خوابی هی مردوی همو لعکم که که یادگار
3: دست ما چکه ما مفجد
2: منی شهر دو دستو چایی تو من که یادگار
3: خواه دست نکاو پیروز که لخوت و لهمو ستافکش
2: همو ستافکه گورو بسو من چایی تو من چکه
3: با قربان بم دسته ما چکن ما مثلا جان پرسیار اکمانه بوله جنابه
2: ای خمسر او دو چان فرم
3: با قربان دو چاو بم ست و حفتا و چاک سر مرچن زکاتی تیایا
2: اه بسر چاو بسر چاو که یادگر دو دانه
3: جب
2: دو دانه بله
3: باشه با قربان بم خواه هدایت دو خواه دیبا
2: خواه برکت یانتیه که خواه لدرد و بلا حیوان و مروالت کان تا پاریزی
3: با قربان بم خواتوز لیمه نصانی و خواست کرد کوتود که
2: بویه با یا ربی بو خاطی نو جوانکانی خوی خواد درگای خیر بو که برکت یعنی که همون با روبزنی دو کورپی ببی و با سلامتی و با ریکوپیکی خواد برکت یعنی که
3: با قربانی تو بم دست ما چکم و لخوت و لهمو صافکش
2: خواهی گوره لی رازی و که که در زور خوش حال بو که جمال دنگ
3: منیشش خوش حال بو ما مفرگیان دست ما چکم
2: خواهی گوره بتپنیزی خواهی خوش کبرا بردگان یعنی هندی خلکیه یعنی بحسابی خوی گوای اون اتزامی بدین و هیا حرشتی پیغمبر نیکنه نیکنه باشا براشی اکم پیغمبر پی فرموین افرمین نزیگترین بنده لاخوا او بندانن که لسوزده زوره بر ولسوزده زوره میرو ولسوزده کانا دعا بکن خواه دعا تانی قبول اکم که حدیث یکی پیغمبر فرمیتی علی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تو اما بلا تو هیچ نیه منتون بونی رو جماعت خوره والله و نعمته دبی شکری خواب کی زلامی واه جمعه او جمعه مزگوتی بری کرد ای تو برای خوشی خواب برای پنج فرزه لمزگو با جماعت حاضر اما نعمت نیه خواه هدایتی ای نعمت نیه اما با کم یزانی اما امر لبیک اللهم لبیک الله اکبر کین هاواری خوا کی خو معنی کین الله اکبر الله اکبر او نعمت نیه سی او نعمتها لباتی گا پرسم لباتی کد پرسم لباتی شیطان پرسم لباتی میمون پرسم لباتی هوا و نفس پرسم لباتی جن پرسم لباتی پیاو پرسی علی چی؟ علی الله اکبر الله اکبر کبیره والحمد لله حمدا کثیره و سبحان الله بکره تواصیله بانی و یواره باشه سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد حمد و سنای خواکم شکری خواکم سری بندایتی با خواه دارین رکوع با خوابم سجده با خوابم هر کاری چی خیرکم لبر خواهیکم هر کاری که شر ناکم هل لبر خوانایکم او نعمتا اما سجده شکریه بی بروان مایه 24 ساعت لسجده بی با رب العالمین شکم 24 ساعت سر من برز نکینو من خواه مالیم یشتا هر کمو حقی نادمی ملاو شیاری که روتا اگر خواه نبیم دینی اسلام نبی خلق بشواری برناگ اخ ملاوش یار خلق لبر خو رزی لیک لبر خو حرمت لیک لبر خو بدنگ تو ای باشا بیا من مخرور بم لوتم چتا اسمان جابی خلق نیمو بدنگ خلق کنه چم لبهار او خوش کو برانه خو یار جزا ما حتم بو قردا ما مسجان رسمه پال قریب اساسا کی بلاد خورا کاکا لپیان کا تو استغفر الله کاکا وجل کو قسنگی وتم اگر من خلق لپیکم خلق من لپیکا نا من خزمکاری خلقم من بو خلقه و جوانم من بو خلقه و بریزم من بو خلقه و بحرمتم والله امنا حرمتی بیگنم طریقه بیدو شر مزار دکن خجالات دکن خواه خجالتیان نکن خواه حرمتیان بپاریزی خواب ساکتی پادا پادا شیان بیتو او او او نعمت نیه کربر والله 24 ساعت سال یک من 12 من سرم لو سوزابه برزینه کوم بو خواش سر کما ای خاطر لو تولگا منوانو نمی من شکری تو کم نمی سپاسی تو کم دبرو براسی زورم پیسیره هنده شده ولا که پیغمبر صاصم اوی نکد کرو برا چون پیغمبر سوزی نبردو بخوا اوی نده فرم جاری واولا سوزا او انده ما گمان ما نبر وفاتی کنه ای تو چو جوابی اما چیه دیدو لنیو شکانی او انده اوستا با پیو قاچ مبارک کانی اوستا باشه ای دوره تو سیر که داکی عایشه فرمی پی فرمو داکی ایمانه خواه لخوشی باکی شیرازی بی فرمی پی فرمو ای پیغمبری خواه باش خواه لگناهی اول و آخری خوش نبو ای بو اون عزیز خواه فرمی ای عبدی که شکرانه بجیر نبن بو خواه که خواه کرویم پیغمبری آخر زمان که خواه او حرمتی یومتی و رفعنا لک ذکرک بخزمتی حدیث یکیشتم فرمی پرسیاری انکر لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکی تو پیغمبری فرمی حل پرستی آدم و خواهش تا آدمی درست نکرو منی شکرو با پیغمبر الله اکبر لو شرف اخو خواه برنامه بو ام کونه دانه و یکم کس که تو تسرم ارز آدم با علیه صلی اللہ علیہ وسلم باو چی بشریت خواه برنامه بو دا محمد آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برنامه منهجه باقصیش خوشی امام مالیکی کوری دینار تامو بجرمو رضا رزور قصه که تأثیری تیه کدو امام مالیک افرمید شوی جال مالی من نقفلی ها بو نکلیدیشی او قد درگام دار نخستو بو قد اوندشتم نبو ترسی اون بی خوان خواست روش یه دزی به دزیم لیم که شتی بری باشا سبحان الله الان شوی دزی خوی که ممالا که الان منیش حدی قط ما هر گراو امانا هیچی دست نکم الان منیشتم او کوکرداری خوب اندالتم بارکه رنینه و تی نوالا مالکی تو زور رنینه و تم ده تو هره و تی آتم وره دست ویرژه بگره و دور که عدنیش کن و کو تو هیچی دست نکو بیدزی با من تو بزم بیرم ببی با بصبان الان والا بخوی تو بکرو گراو دعایی بیانی تیان امان مالی چی لیا قوماتو کرو والای دزی ها دزیم لیا بکن که چی لباتی او شد بزیم من او مزیتی چون و تی والا هنم الحمد اخوه هدایتی او گراو با اسلامو تو بکر خوالی قبول که انشاءالله اولیاء و پیاو چاکان خریکی مالی دنیا نبون اولیاء و پیاو چاکان خریکی مالی دنیا نبون دنیا طلاق داوه وازیان لدنیا یناوه دنیا نویستوه طلاق داوه وازیان لدنیا یناوه دنیا نویستوه ای چون ایسا کبرا لمن اولیاء ما بیم

تو سي سي او ظلمه اي بو يا مسواسي خوانكين خوان بهشتي داو بيمان خوان نعمتي ام نواس اي شيء يا بيما كمنيه كره شكري خواب كن دربر دري ماندي اواري ماندي قرب سري ماندي سواسي خواب كن بركو خوان رحمان بيبكا نورك اين چايمين دبر نبوني كات نزيكي نيجي نيورا دبينو اوميدكم ان شاء الله خواهی گوره بختواری دنیا و قیامتان که همو ساعتا و کانتان لججن و لخوشی دابیم خواهی گوره طاعت و عبادت کان من لیه قبول که خواه شفا بونه خوش کان من بنیره خواه حجی حجی کان من قبول که انشاءالله به سلامتی و ببین راحتی بین و ناو من خواه رحمه خیون کار و قتابی کان من کار رحمه عجی پشتیوام که شفایی بر رحمت و بپلا بوم اموسای برریز ما موسای مفسری قرآن و صبرهان زور داما لبر خواه دعای بوم که مشکل خواه شفایی که بمنیر درگای که خیلی لیم کاتو خواهی گوره شفا بو ما موسا ملا بعدین ملا شیخ امینی مفتی ما موسا ملا عزیر او خوشکو برانه من کلش ببارن خواه بی که بخاطی نونو ناو جوانه که خوش شفایم بو بنیره خواه درگای رحمت ازار کامل دل دخور اوی لن خوشخانه شیر پنجه او اوتیزمی هی منالی نه خواه منالی بده جیرای بوی رزگار که مشکلی بوی حل که قرضی بوی دفع که برکت خیت سروتی زراعی مانه خواه امهم و قربانی بو تو کری بی که بدفعی بلان سر خو مال سر مال مال سر منال مال سر ولات من خواه فیتنه و کجانو تو نیلی تا حل گرسی تو فیتنه حل گرسی تا کن خجالت که بجود یکانی خور لناوی هم بری بغضبی خور لناوی هم بری لروشی جشنی شا خلق اگر بارانه که خواه اگر بارانی هم که خواه غضبی خود تان آراسته که خواه کاری که هم بسر بینی مسلمانان یه لبیر بری تو بخاطی نونو ناو جوانه که خواه بخاطی اسمی عظم غضبی خود تان آراسته که لم روشه مبارکه لم ساعت مبارکه شیطان و نوکرکانی بنفرته که یا ربی خواه بنفرت منو یا ربی خواه لو شیطان ملعونه لنوکرکانی من پارزی لچای پیز سحری سحری ملعونه کان دستی که خیره لملاطا چایی لمزگوت لمکتب لفقیر لحجار خواه برکت خیر رسکان برکت عمری انمونو امسانی زیاگر پشتیوانی حاجی پشتیوانو او خوشک برانی که پشتیوانی رادیو محرابن و پیوستیکانی رادیو محراب رحمه سر برشان رادیو محراب برانی کنترول بوبی سرانی خوشی سنوری چاو که یارا بران رحم بغریبی کانیش مام که خواه رحم بغریبی کانیش مام که خواه رحم بغریبی کانیش مام خواه ام نعمتی منو آسای شمان پیر رابی یارا بی همو ساتا کانتان ججمی رحم بشاروانی کانیش مام کشاره کمان پاکو جوان را گرم یارا بی یا جاده کان مام بشا که خواه همو لیکمان حرمت دار که لینسانی بی حرمت و بی شرم و بی ادب خواب ما پر رحم بخیون کار و قتابی کام هم که اوانی خزانی نه خزانی حلال نه بلسی که اوشوی نکرو شوب که اوی کریه چیه دریا کریه بکه اوی قرضیه بوی دفع که اوی ناراحتی که بلوت فی خوخ خواله سر مالا بری آمین آمین یا رب العالمین سبحانک اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب الی و السلام علیکم و رحمت الله

جشن قربان جشن حرام کردنی خوینی مروفو نشکندنی ریزو حرمتی مروفکانا جشن قربان جشن بهاو نرخی مروفا لریزو شکویی مروفایتی دا جشن تن پیروز همیشه

0: الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشويستي رادو محراب، صلاة و سلام و رحمتي خداي قورتان لسر بيت لخداي قورد خوازين درقاي بركاتي آسمان كانو زبيب رومان داب كاتوا سوزو مهرباني خويمان بسر داب رشينيت تنگانو نخوشي و نخوشي و هجاري و نداري گرفتاري من لسر حل بگريت. خوشويستان لم برنامه دا هلوستيك لسر آداب و حكمتي قرباني كردن دكين. گمان لودانيا قرباني كردن شعيرو دروشميهي لبميجينو دير زماني پیغمبرانا سلامي خدايان لسر بيت. باوكي پیغمبران ابراهيم عليه الصلاة والسلام لقال اسماعيل پیغمبر كري عزيز و خوشوستي پیغمبری کری پیغمبر خدای گورا لبازنی اختبارو تاقی کرنوا بو باوکی پیغمبران ابراهیم فرمانی دا کدبید جگر گوش عزیزکی خوی سر ببرید بیکات قربانی و دواجار خدای گورا قربوی اسماعیلی بو کردوا ببرانیک بو اوی مروف لقربانی پیکرانوا ببیت قربانی کار مروف ایدی نبیت قربانی با هیچ شتیک گوری سرزوی و رسلی گیراوی خدا بیت لمملکتی خدا قربانی گمانی تیدانی هم بریشگو جیانی کوی پیغمبران لنیوان ابراهیم علیه الصلاة والسلام با پیغمبری ایما محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دست او دست هاتو و گیشتو برگایی که متواتر کودنجی هاولانی برزی پیغمبر صلى الله عليه وسلم که دلنیابون لوی پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم بچاوی سر بینیویانا بگوی هاولان لنا و یکترا که گیراویانا تو بیستویانا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ضحا بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده و سما و کبر و وضع رجله على صفاحهما. اما دنگوباسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر زمانی هاولانی برزی که پیغمبری خدا بدوبرانی جوانی قلو قربانی کردوا بدستی مبارکی خوی سری بریوا بسم الله کردوا الله اکبری کردوا یعنی فرمویتی بسم الله الله اکبر اللهم هذا منک و الیک و لک خدایا اما هی تویا بو تویا اما عنی و عن اهل بیتی لبری خومو لبری خانوادکم و هروها چونتی سربرین کشمان بوده گرنو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلای چپا برانکی خستوا قاچی مبارکی ناو تسر بشیک لملو گردنی با اوی سربرینکی آسان تر بیت و هر وحال فرموده کی دیکا که ابو داود با ما نگیریتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی یا ایوها الناس این على كل اهل بیت في كل عام أضحية أي خلقنا ما بس لو خلق باوردارانا مسلمانان أهل إيمان بو إيوة لسر همو خيزانيك لهمو صاليك قرباني كردنيك هي بو أوانمان كداراين هبوين أتوانين دكريت قرباني كردن بكين بشيك لا شكران بجيري خدای گوره بومان لسر نعمتکان چون که نعمتی شکر بگمان بابتی کرداریه مروی سرمایه دارو هبو دولمندو خدا پیداو بتنها ارکی اوانیه لدمی خواردنو پوشینو خوش خواردنو جوان روشتنی خویا بزمان سپاسی خدا بکا انما هر نعمتی که خدا ایده شكرانا بجيري او نعمته هم ابي بشيوي زاركي بي هم ابي بشيوي كردارو فعليش بيت او تخداي قورا بو آلي داود خانوادي داود وشوين كوت وكاني سلامي خواي لسر بيد فرمي وعملوا آل داود شكرا يعني ايو بكردار شكرانا بجيري خداي قورب كان شكرانا بجيري كردني خدايش سبحانه وتعالى بكردار او دقين كيما لكوي بيدرا وكان لنازو نعمت كخدا بيداوين ببخشين دسكراو بين بريو شويني جا جا جا بشيوي جورا وجور قرآن بيروس باس لبخشينكات فرمودكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم باس لبخشينكن ويكيك لو بخشينو چاكا كارياني مروفي مسلمان دكويتا چوار چيوي ججن قربانو دروجي سلتاي مانگو او چوار روجي ججن قربان كانسان تيايا نيت هنان بو قرباني كردنو كردارو فعل قرباني لروي جيبجي كردنو انجام داد هروها دقيرنو هاولاني برزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا فرمويتي فرمويانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدواي نواجي ججن يكم شتيك ككردبيتي سربريني قرباني كيبو هروها لفرموديك كجوريك لهرشال لخويا غري دفرمي من وجد ساعة هركسي هبونيك بونو دسكراويك دولمنديك بخويا وأبيني ولم يضحي فلا يقربن مصلانا ولقل بونو دولمنديكيدا قربانين كالا ججن قربانا با يعني اگر نيازي قرباني كردني نبيت چون كان نيوجك لپيش قرباني كويا اگر نيازي قرباني كردني نبيت با لقلمان نيت شويني نيوجك من يعني نيوجك من نكا كمادم او خيرناك محروم كريت وقبلي بجورك لجوره كان سزا ادري بوش كنا بيت شويني نيوجك بو قرباني كردن بيجقلوي كفعلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيج قالوا يك سنتي برزو بيروزي او لهمان كاتا ام فرموده اس جوريغ لترساندن جوريغ لحرشا جوريغ لسركونه كردن لخويا غري او انا مان ك شتيك بخو مان وشكبين لنازو نعمتو دولمندي قرزاري كسنين داهاتي جيان مان باش مانكاد باشكوت مان بيكري پروژو سرمايو قانزاجو تجارتو دوكانداريو موچه باش و قبه من هیا بگمان ببه هیچ دودل یک قربانی اکوه تسر من لسر شیوه سنت اما سنت یک که گورو لبرچاو بگمان که تک ایم علین سنت هر وکو سردمی زیرینی پیش ایم خلکانی مسلمان بو اوی شتیک دلخوش یان بکات بو اوی بشوق و دلگرمی او انجامی بدن او انده بس بو كبلين اما سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلان بداخو لناو ايمه دا ايستا خلکانك پيابون ليرو لوي خمساردي كم ترخمي سرو ساردي لسلوكيانا لعبادتيانا لپيوند يكو ملايتيكانيانا لزور روالتيانا بديارة كويت بلان ايانويت سنت ببهاب كن لوزنو پیروزی و جوانی سنت کم پکنو بو اوی بوتره شتیک سنتا که انما بلگه بید بو نکردنی بلگه بید بو پشتی کردنی بلگه بید بو ببای خوا سیر نکردنی بدا خوا کاما حالی که گوره بشه که کم لخلکی ایمه بتایبتی اوانی که خویان بخوی نوار زانن تی کوتون که سنت داینموی که خیره که اوه گروتین بمروفی مسلمان بداد امه مسلمان اوه همیشه چاو من لسر گفتار و کرداری پیغمبرک من بین عرفی گوره کرد محوی کات باسی رفتار و سلوکی حوال برزکانی پیغمبر دکا صلی الله علیه وسلم باود دیان چوینه که اوان ل کلگور گرتن یان لپیغمبر صلی الله علیه و سلم رنگی پیغمبر یان گرت بو بشیوی که دفرمه غریبی تازهاتو دی گوت پیغمبرستانم یعنی هر کسی که بینی و لحاولانی برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونده بونو برامی پیغمبری لیهاتو اونده رنگی پیغمبری گرتو اونده پیغمبرانه معاملی کردو لزوریک لبابتکان جیانیا لروی سلوکو گفتو گو دنیا بینی و خلصو کوتو وای زانیو اما پیغمبرانه امنیا اوی تریانه بلام امروی ایم بداخو اوانه من که خومن با مسلمان زانین اوانه من که خومن بلا خواتر سزانین یعنی اگر چاوی لیک بنین بو لحظه یک ایا اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت شوینی کارکی ایما کاتی کتول دوکانی خریکی نرگل فروشید کاتی کلول دوکانی خریکی جگر فروشید کاتی کتول دوکانی خریکی فروشتنی شتی خراب و اکسپایری اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ببیت میواند لسر کرسی که دابنی شکاک حاجی ما مستا فلان فلان کسی برس ایا هست با شرمزاری ناکی ایا جورگ لشلجانت بو دروس نابه نخیر نکتنیا لدوکانو بازار کمان لدائره کمان او رفتارو هلسو کوته ای کین لگل مراجع کان من لگل خلقی هاولاتی که پیداویستی کوتو تا ایما ویان اگر بیت مال من هلسو کوتی خیزان کان من جلو برگیان هی خوشک کان من هی کچک کان من هی دایک من هلسو کوتی براکان من کرکان من باوک من خو من همو امانه آیا شرمزار من نکد کواته کاته که ایم باز لسنتی پیغمبر کین صلی الله علیه و سلم سنتی پیغمبر بابته که گرنگه لجیانی ایمه یا هنگاونان اگر بول حضاته که عمریش به وک پیغمبر کردن وک پیغمبر معمله کردن وک پیغمبر بریاردن وك پیغمبر حلسو كوت كردن صلى الله عليه وسلم او ابيتا چرك ساتا پيروزا كان يا پيروسترين ساتا كان جياني ايمي مسلمان بيگومان قرباني خداي گوره كردويت يا دروشمو شعيره اكي پيروز لقرآن دا اماجي بيدا و هرشته لقرآني پيروز دا هرشته لسنتي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هاتبه بيان كرابه يعني ام بابتا فوکسی خراوت استر روناکی پیدراوه گورک راوه بو اوی ایما بی بینین بو اوی ایما بایخی پی بدین بو اوی ایما بخالی که گرنک سیری بکین لجیانی خومانا لبازنی بابت گرنگو پر بایخکانا بید او تا خدای گوره لسوره حج لچن جیگایک آماجر دکا دفرمه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خدا فرمي بوهمو قالوا نتويك بوهمو خلقك لأهل إيمان جعلنا منسكا إما الشيوازك من هنا ولا عبادة برستش ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بو اوی که اوان لکاتی سر برینا ناوی خدای لسر بهینن لو رزق و روزیه پیمان بخشیون که او رزق و روزیه چیه من بهیمت الانعام لو آجلانه که هیا مرو بزنو منگاو گامشو حشتر که امانا اوانن که قربانیان پیدا کرد و هر وحاد فرمه ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب معملی خدا لگل دلی ایمه ای عزیزان دلی ایمه به هایی که گوره هی للای خدای گوره سبحانه و تعالی بایا خدا دفرمه بله اما یا ام درشمو شعیر پیروزه یا که هر کسی با پیروز گرنگ گوره و با اخدار سیری بکا او نیشانه لخواتر سانیتی نیشانه اوه که دلی آودان بیت با لخواترسان بخواناسی بچاککاری خوشویستان نوبریک وردگرین و دواتر بوتا و کردنی برنامه که دین و خدمت

جشنی قربان جشنی برز را گرتنی ناوی خوایو حلکشانی پلی بندایتیا بو قربانیانی انجام ددرین جشنی قربان جشنی خانوادو خیزانی ایمان دارا لبرجسته کردنی باو ککی به حلمی وگ ابراهیمو دای ککی دلسوزی وگ هاجر خانو کره کی یو رایلی وگ اسماعیل.

جشنی قربان جشنی قربانی دانو جان فیدایی لپیناوی خوادا بمبستی بده سینانی رزامندی خواو جه بجه کردنی جوانترین ارکی بندایتی جشن تان پیروز همیشه شادو کامران بن.

0: سلاوی خوای گورتان بیت عزیزان خوشویستان جوگرانی رادیو محراب خوشویستان من جلال سید کریم گرراوی بیولوژیست و نوسر و خوینر لباری پزیشکی ملی و کردواری و خوراکی تندرست خون بخوش حال زانم که لبرنامه کی تایبتا تن رنمایی کی کرد و پخود پیشکش با جوگری خوشویست کم درباری او تن روژی که لججنی قربانی پیروزا وکو ادابکانی خواردنو خواردنوی تندرست پیشکشتانی بکم خوشویستانی وکو دزانین سپاس بخواهی گوره زوربی خلکی امه پابنده با مراسی مکانی آینی پیروز اسلام و بطایبتی ججنکان ججنی قربانی پیروز که رجیه که برچاو لخلکی قربانی کن و بر رجیه که برچاو بجماری که زور قربانی کرد و هم قربانی دابش کرد بسر خلکی مستحق و فقیر و کم درامت و هجارکانا بلام لهمان کاتیشا ام خیره گوری که مسلمانان انجام دن لروجانی ججنا مترسی وش دکریت که خلکانیک پابند نبن بو یاسا و ریسانی که اسلام بگشتی دای ناوا بو آدابکانی خواردنو خواردنوا وکو خواهی گوری لقرآن فرمی وکلو وش ربو ولا تسریفو خواهی گوری فرمی بخونو بخونوا بلام اسراف مکن جوازی نوان او بنمایی که اسلام دای رشتو لبواری خواردنو خواردنو لگل او رنمایانی که لآینکانی ترو رتککانی ترا حیل لسر زویا اوی که خواهی گوره هیچ تکی لمروف قدغه نکردو که حلال و پاک بی تنها سنوری بوداناو واتا چی حلال و پاکا وکل آیتکانی که افرمی من طیبات ما احل لکم هر چی حلال و پاکا بو تانه بیخون و بیخونو بمرجک زیاد روید یعنکن ولا تسریفو وتا تنها چه شکل زیاد روی که آیا اموکو اعتکه که خواهی گره فرمی و فرمودکانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم زورن درباری عذابکانی خواردنو خواردنو به تایبتی او فرمودهی که افرمی پیغمبری صلی الله علیه و سلم ما مل ابن آدم یعنی آدمیون وعاء شر من بطنه فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وتا مروف یاخد بني آدم هیچ دفريك هیچ قابيك هیچ كيسيه كي پر نكردوا خرابتر بيت لورگي خرابتر بيت لقدي خرابتر بيت لمعيدي اگر هر حزد کرد ياخد ناچار بي حزد کرد زور بخوي او تلو حالتيا قدد كبسي بشو بشي كي بو خواردن بشي كي بو خواردنوا بشي كي بو حناسدان واتا تو باي اوندي كتاب منيت كهوا لقدتا هبيت و او خواردنی که ای خوی بتواند بجوله و هرز بید و او ترشالوکی که اید سیالا ترشی هیدروکلوریکی که ارجه تسر خواردنکه بتواند جوله بخواردنکه بکاو ام دیویدیوی پی بکاو هرسی کاو لدلتی کاو بشه تخوارو برو ریخوالا کواتا آدابی گرنگ بگشتی لجیانی مروفی مسلمانا و بتایبتیش لروجانی ججنا اوه یکا ایما اوه که حلالو پاک و خوای گوره بوی دزنین شان کردوین بوی دیاری کردوین لی بخوین جا گوشتا جا شیرینیا جا چوریا جا هر خواردنی که وکو کلت پوریش یا خود کلتوریش لناو مانا باوا دتوانین بخوین بلام زیاد روی تیانکین که واتا چشت سره چکل زیاد روی که نگل خودی جوری خواردنکه اما خالکی زوزو گرنگا دواتر دیه مثلا جوری خواردنکان که چی باشه بخوین و چی باشه نخوین بلامن سرطا اما جا بچن رنمایی که کرت دم که پیویست پیوی پابند بین وکو آدابی گشتی خواردنو خواردنو لإسلام خالکی تر که زور گرنگ لبیل مانا چه خوش بیستان اوی جوایا وکو چون خالکی که زور سپاس بخوای گوره پابند با شریعت اسلام و قربانی کاد اگر نرم همو مسلمانان بمنالو بگوره و لانی کم زور بی مسلمانان زور بی خالکی باوردار روژ پیش دزن بر روژو که روژ عرفه هم کاته تو روژی پیشتر گدت بطال بوا واته بر روژو بویتا باشتری وای لعدابی روژو گرتنا یا خو لعدابی روژو شکاندنی شا تناند تو خواردنو خواردنو کاند لروژکانا نزیگ بلنی اکو تو روژی پیشتر بر روژو بویتا اواره روژو شکاندوا اواره ججن واته بو بیانکی ججن ابی تو هم اواره کی حول بید که خواردنی کی ممنون بخوید که کارگ نکی که گدت پر بید و بو روژی دوائیش که تو اواره کی خواردنی چه خورست خواردوا زربه خلکی ما که بر روژو بید اواره کی خواردنی کی چور خواه گوشت خواه برنج خواه شلا خواه لوانه شیرینی خواه لوانه هنده خواردنی نا تندرستی چی تب که وکو سردی و خواردنو گازی کن که واتا تو اگر شویج میوان خوی بیانی که ججن نابی ایمه بین ام خواردنی که لبردست بانایا لهم خواردنکان بخوین یا نابی کارک بکین که زور خوری تیاب کین تناند استلگ لکاتی ام سالا که ورز کمیک گرمایا سالانی پیشو او رچاو کرابو یا خود او تیبینی کرابو که او کسانی که زور خوری اکن یا خود زیاد روی اکن لخواردن لخواردنی چورو شیرینی و هند خواردنوی گازی زورترین ام کسانه لناچاریا پنام بردو تبر نخوشخانکانی فریا کوتون بنکنتن درستی اکن بول بروی یان کسی که شکری هیا لروجای ججن خوی بو ناجیره و خلکا بدلی خوش تخوا ام خوی بو ناجیره یعنی و تا چوریکانی برزا دیسان و ججن خوی بو ناجیره یعنی و تا فشاری خوینی برزا ام خوی بو ناجیره نخوشکانی دلی هی خوی بو ناجیره نخوشی کولونی هی خوی بو ناجیره ام پینشش نخوشی که باسم کرد بتایبتی تر ابی آگداری خوی ام بن لروجانی ججن قربانا بتایبتی لیکم روجا پارزی که زیاتر بکن بو نخوشکان بو تندرستی خوین بوی با ججنی چی تندرست و ججنی چی خوش و بختور بسر بر لناو مارونالو کسو کارکانا و سردانکان بردوام بید آسوده ججن بال پیش بسر خانواندکانا ناکرد امال لپیناوی حزی چی کاتیا چند لقمه یکا چند پاروی کی چورو شیرینو چند خواردنوی چی گازی و داتر چی تا مالکان چرز دانین چا دانین کمالی خواردن بسر خواردنا اکرید بداخو اما هموی ناتندرستا اما واکاد لچن خیزان اگلوانه کسی پلپلی پیب که وید و بیگین نخوشخانه یعنی و تا پنا بخواجیان دستداد یعنی و تا چن روش کمینه تو ججن لخیزانه که و لچن خیزان ایچ کش تاله کد که واتن نکره من بدستی خو من ججنه که لخو من تال کین و لعزیزکان من تال کین لپناوی چیه؟ لپناوی اوی که اما پابندنین به رنمایت درستکانی بواری خواردنو خواردنو اما زور گرینگم پیامه امال روژانی ججنه که ایدینو به یوی خوشویستا پیوی پابند بن چن روشی چی کما لوانه لوکاتی که تو زور خوریه که لوانه لوکاتی ها چندین کز لزندانکانا بن پاروگ نایین دزنه که بخواد بیر لای او بی لوکاتی که تو زور خوریه که بیر لای او بی که دیان و صدان خیزان هی که نانی ججنانی بیخون خلق بخیر پاریم با کوکاتو گوشتو برنجوشتیم با کرن هم اگا من لفقیر و هجارکان بید اگا من لبیدرتانکان بید و هم اگه من لگده خوش من بیولی تندرستی خو منو خانوادکن من بید که واتا زور گرنگ خوشویستان ام پیام ایمه دوباره کنو لروجانی ججنا هول بین لپیناوی حزی چی کاتی و چند لقمه یک و چند پاروی که چور و شیرین ججن لخو منو خانواده من تک ندین و لمدهی که دورتری شا تندرستی خو من بپارزین واتا تو من جنی اگر چیت خوارد خواردد بلام و پیویستیش بو نکراب سردانی نخوشخانه بکی یان فشاری خونه برزو بیان دلکوتویت پیب که یان شکرو چوریکان برزو بیان سر بیشه بلی تر تاو من عیبم نیه او خواردنانی که ایمه خوین بشوی که ناتن درست کلکه ابن لوانه چند هفته یک دوهای ججن توزه بریکت برکوی لوانه چند مانگ یک دوهای ججن توزه بریکت برکوی باوی او خواردنوانی یا خود او خواردنو خواردنوانی که تو لروجانی ججنه دریخی تیانه کردو زیاد روی تیا کردو بوی خوشویستا من پیامکم دوباره اکمو که ایما وکو کسی که مسلمان که پابندین با ججنه و پابندین با مراسیم حج و مراسیم عمره و مراسیم مکان نیوجی جماعت و نیوجی ججنه و پابندین با زور مراسیم عبادات و پیویستا چون پابندین با مراسیمانه و با شاعرانه و ابی او هاش پابند بین با تانی که خواهی گروه لقرآنه فرمه و کلی واشربو و لا تسرفو اوی شرعاته اوی شرعاته اوی که باسی نیوجو روجو حج و زکاتو صدق من بوکا هر خواهی گوری و لقرآن فرمی وان پیغمانی خواه صلصم و فرموده فرمی اما شکا فرمی چیه خونو بی خونو لطیبات و پاککان بلا مزاد روی تیامگن امیش هر خواهی گوری فرمی و پیغمانی خواه فرمی صلصم هیچ جوازی نیه لنیوان او شارع یا خود او آمیری که امر من پیکات بکردن عبادتکان و درکوتنو لحرامکان و لنیوانی او فرمایشتو فرمودانی که امر من پیکن بوی که ممنون دو هاو سنگ بین لخواردنو خواردنو کانه و دور کوینو لزور خوری و لدول روی برستان لچلیسی و لچوری خوری و لشیرینی خوری اما با پختی چند بلمایه که زور گرنگ بو که پیویسته اما پیوی پابین من روزانی ججنه علیه بلاش بابین بیخوم نه تو که خواردنکه بلاشه خود اندرستی تو بلاش نیه خود لشی تو شونه که تاقی کردنو نیه بلاشی لسر تاقی کم و چیم هشتیم دست که خوموتی یکم تندرستی خود دلاو خوشویستر بید ام چند بنمایه زور گرنگن بین سر اوی که اما چی بکین یا خود رنمایی ورد با روزانی جشن چون پیر رو کن لبواری خوانو خوانوی تندروسته. و کد زنین بیانی جشن از ور بی زوری مال کنه. چش تو برنج کی زور کرد، گوشتی کی زور کرد، گوشتی آجل داندرید، گوشتی میریشک داندرید، سردی داندرید، خوانو گازی کن، شربت داندرید، دوای چای خوری تو، دوای چراسو گلاب روزا خوری. اما نه همی واقعات که اگر بیتو بر رجی چی کمیش دم خوانان همی بخوین، اما خوانی کی زیان بخش من خواردو. به تایبتی که زور جار کسی که با خواردنو خواردنو چرا ساعت کن وزنه یعنی چه لمالان نقل و چکلیتیش که که عویش خواد او هر زور زور مترسی داره برازن کواته ما بید یکم شد پابند بین با کم خوری و کم خوری لروی برو لروی جمارو و تا تو قاپ برنج بودن را و نیو قاپ خو او گوشتی که اتوی بی خوید همی تاو مکا بره کی تاو که او اگر چی من هلگل خواردنوی گازیانی به هیچ چوی بخوری تو لبروی که مترسی و زیانی که زوری هی بو گده من بو اسکا کن من بو گرچی لکن من بلام هر ناچار بوی پرداخی شربت خوره و یعن پرداخی ماستاو یعن دوب خوره و اما او خواردنانه که من نمیو دیاری کم که چی تندرسته و چی نتندرسته حول دهیم به همو شویگ لشیرینی کن لنقل و چکلیت کن دور کمینه و لخواردنو گازی کن به همو شوی دور کمینه و اوی کامینه تو برگ لگوشت برگ لبرنج برگ لشلی یا خود برگ ل چراسه امانه اگر بیتو برجی چې برچاو بخورید تو کسی کی تندرستید و خاون لاشی کی تندرسته بل روزان ججنه تندرستی خود ته پارزید بلم له ته پرې کړ باش نیه و تندرست نیه و زیان بخشه بو تو اگر لمودای کی نزی کی شانه به و کوتمن لمودای کی دوره زیان پیګید خاله کثیر کزور گرینګ امه بی زان خوشوستانه جویا روزان ججن بدوی ک دوباره بنو سم سر روز شو روزا عادتی خلق وای خوی با او گرتو او سه چهار روزه همی چشت لینی و همی واقعات که او قربانی که کردویتی یا خود بوی هاتو لاخیر خوازانه و همی ابی ساخ کاتو بیخوا امش بیر کردنوی که حالای براستی مرز نیه توعی که حتی همی تواو که گرینگ اوی خواردنکب گابا فقیره که گرینگ نیه تواوی کاد گرینگ اوی تو اوی که قربانی و کردو تا بی گینی با دستی کسی برانبر مرز نیه همی لروجانی ججنه تواو که بیخوا با حالی گرید با روجانی ده هاتو تر با چند هفته که تر مالو هلی گرید لچند هفته که تره بابا کاری بینو بیخواد اما زور گرینگا کواتا دوباره بو نوی روژکانی ججن واقعات که اما مترسیکا زیادر بیل سر من لملاوا و کوت من خواردنو خواردنو ناتن درستکان لبرچاو منن اخرای اکی زور هیا گوشتش قربانی هیا چند روژه که بسر یکا اما واقعات که حالت من تیک چه دیخو تندرستی من تیک چه تو خواهی گوره همو لیک من پناه دا پناه برین بر بنکا تندرستکان و نخوشخانکانی فریا کوتن کتو ام پارزت نکرد و کوت من چند زیانی چیه؟ زیانی یکم با خود اگد تندرسی خود یک چید زیانی دو موی که ججن لخود و مال و منال و کسوکار و خیزان و دراسکانی چه تنانت یک دی بلان تماشا که کارمنی تندرسی پسیش که بر ریز او روزانش پشویان نیه که بخوی پشوه لسر تاثری ولاتا و بو همو فرمانگو دایره کانی که پشوه بلان بو کرتی تندرسی مداخو او روزانش پشو نیه روزانی ناراحتی و استغلطی و دام چشانی چه قرصه دیان کیسی برزفشاری خوینو چوریکانو سریشو کولونو گدتقینو کمول کیسی سریوسته مره روی تیه که بید دانیشد ام پسیشکه لگه ستافکه دانیشد خیلی که چهار سری امانه بید کواتا او زیانه گوری که برمانه که بید او زیانه آبوری او زیانه کمولایتی او زیانه تندرستی که برمانه که بید حق و من لبکه براستی بیر که نو که اما تندرستی خو من خوش بید و کسوکارو ججنکانی خو من خوش بید و ستاف پزیشکی که خو من خوش بید که با ایم ایش گریه کن امین نولا نخوشخانه کن و حکومتیش زور زار بباک بداخه و لحانی تندرستی کن بباکن او یکا اون در رنمایی بلاو ناکنه و که خلقی پیویستی به نخوشخانه کن بید باید بینید لزور بی روزانی ججن نخوشخانه کن بر ناکون بلام تماشاکی ام همو ترخ تقان دنو ام همو ماتور سکیلو ام همو پاس کیلو سار لی خورینو سو بیز روشنی گنجکان و اکد امش خو راست خو پیوندی به خوراک و نی بلام هر پیوندی به تندرستی مرو و هه امش دیسان فشاری کی تر لسر کنتی کرتی تندرستی درسته بیت ول کوتای پزیش کی برزو کارمند تندرستی به باجکی بد دانش شونه خونی کا به دیار ام جور نه خوشانو کا حالت اکتوبر بداخوا بو ام حالت انی که باس مانګ همي واریده اما که دیان سال لکردی تندرستی دوام کن درک من بمانه همی کردو بوی دواتان لیکن که پابند بند برن مایکانی ججنو منالکان تان ما كان سرجادة كان ترقب تقينن معطور لأخرون سعر صو بيز لأخرون حادثة دروس كان خوتان أقاتان أنت دروسي خوتان بيد توز دست بجيرنا ولا خوارنو لا خوارنو ولا كمال خوارني شيريني وشوري وشكوليات النقل وشرسو ميو أم همشتل ججنا آخره أما واقعات كا لهمو لأك ولروي كمالاتي خيزاني تندروستي آبوري وكرتي تندروستيش بان بقشتي لجر مترسي وهرشاب يعني وزارتي ناخو خلقي بيو منظم كاد كبل ام جوره تقمن يعني بانين بازار ركانوا ياخد ام جوره ما ترس كيلو باسكيل يعني بانين امانه نابي لي بخرن يعني مو شواز كواتا كارمندي هاتوچو وكارمندي تندروسي كارمندي وزارتي ناخو ام دواي باجوكي دن ام شي بوجشن بو بوكمال خلق جشن خوشيا بوكمال خلقيش مينتي ونا راحتيا بهيوا ان شاء الله خوي جوره بها مكانم كاري شي كربيل لا دايكانو او كانو لخشكانو برياني بريز و بتوانين بهمو مانوا امنو اسايشي ام كردستانا بپاريزين و داواي جوجنيشي خوشو بختورو سلامت بو همو تانكم خواي گورا اگدار همو لاك بيت هم من بپاريزيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جشن قربان جشن حرام كردني خويني مروفو نشكاندني ريزو حرمتي مروفا كانا جشنی قربان جشنی بهاو نرخی مروفا لرزو شکویی مروفایتی دا جشن تان پیروز همیشه

0: دروازه برنامه دروازه فقه کی آسان به بلګی قران او فرمودکان ام برنامه ل دروازه قران او فرمودکان و د چیته دریای شریعت باب تفقیه کان تو دکات برنامه دروازه شیکر نوی باب تفقیه کان دکات امانجو بلګکان ل سرچاو بنچینه یکان شرع روندکات و ام برنامه دروازه یک بو آشنا بون من ببوچون زنایان شرع زانو مجتهدکان بواری شرع فقه برنامه دروازه لآماده و پیشکش کردنی دکتور ناصح آروزدی برنامه دروازه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته وأمته أجمعين صلاوی خواهی گورتان لبید عزیزان و خوشویستان خوشحالم لالقهی که نوی دروازه لگل ایو آشنا بو موا با پیشکش کردنی القهی که دی لفقی اسلامی بتایبتیج لباسی قربانی کردن دیاره لالقهی را بردودا هند خالی گرنگ من باس کرد با کرتی و پختی باسیان لیو دکم و حتا سودو قازان جکی بو همو لیگ بید وتمان قربانی کدن سنت کی مؤکده و دلنیای ک پیغمبر خوا علیه الصلاۃ والسلام گرینگی پیداوه تا اسک فرمیتی هج کس یک توانه قربانی کدن هبیو قربانی نکا او بانیزی کی شونین یوش کدن ما نکویتو هر بوی بشه لزانان به واجب یزانی و دیاره قربانی کدن سنت کی گوری اسلامه هج کس بی قربانی بکا ابه لانعام قربانی بکا کوشتر و مانگا و مر لقلب زندای سبارت با مانگا لگل وشتر دکره بو حو نفر بن هچ کسی اگ مانگا اکسر ببره بو حو نفره اتر آیا اندامی مالی بن یا سه شریک بن یا سه هاوری بن یا تنند اگر یکتر نناسن لسونگی او فرمودی که صحابه که فرموی ایما لصلحی حدی بدا وشتر یک یا خود مانگا اک ما سر دبری بو حو کس کواتر لوچه او حو کس هاوری بن دوز بن ناسیاو بن و لبهبانشه و لمیناشه که حو کس هبو مانگای کن سر بریوا یا خود وشتریک که روایتی که جهه وشتر بودن فریج ببه بلام اصح اوی بو حو نفر اوی که زوری لفر مدکان اماشی بیا کردو و دکرید جاری اکتر وکو تیبینی باسی بکین هنده کز هیه که دلی من لراسی دا اموی چوار قربانیم هیه بلام سی منالم هیه که تا استا حوتمون بو نکردون اکریت مانگا یک بکره و بیکا با قربانی بنیت یوی که چواریان با قربانی بیا با فلانکس و فلانکس و فلانکس و سیانیشان با حوتم بیا با نمونه محمد و کریم و اکرمی کری بمشه وازا دتوانیت او حوتم لگل قربانی یکدا انجام بداد جاریتی دیلی نوانه مانگا با حو کسا بالیگ بدا مالج نبن با حو س یعنی کز ابد با رفیق بن با دوز بن با گنجو پیر بن با جنو پیاو بن هیچ کشو گرفته که تدانیه سبارت با تمنی مانگا یا خودوشتر مانگا دبیت لراسی دا دو سالی طواو کرده به پیل سه سال نابه چونکه زیاتر بالغبون وکوبلی مرجه که با ام اجالانه لحظیسه که فرمی لا تذبحو الا مسینتن فرمی با مسینه به بشه لزاره انده فرمون مسنه الثانی و من کلی شي يعني اوه که دو سالی تواکر به لهموشتیک آیا وشتر به آیا منگا به آیا مر به یا خود بزن به بلام بگشتی منگا ابه دو سالی تواکر به پیل سینا به بلام ثانیه لئی بلازاره انده فرمون اوه که پین سالی تواکر به و پیل شج نابه ابه منگا سلسالی سی همی ابه وشتر لسالی ششم یابه پیل خصبت ششم اوه سبارد بمر فرقی هی لگل بزنه بزنی جوکو مانگا ابیت سه قربانی بینی بیت کواته هج کسی بیستی مانگا بکا با قربانی یا خود بزن بکا با قربانی ابیت سه قربانی بینی بی واته دو سالی تواو کرده بی پیل سه سال نابه بلام سبارد با مر یا خود بران امانه لبر اوی زو بالغ ابن دروسته که سالی که تواو کرده بی و پی لصالي دو هم بني بلام لحديثة كان كده فرمي إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ما قردستانك أتوانن جذعيك لا مر كجذع زانيان ده فرمي نوية شج مانجي طاو كرد بيت برو حوتو هج بروا ياخد عندك دالي نوية كدانيش كان دي بيه كاتب بالغ بوا لبرو درستا مر اگر شج مانجي زياتر طاو كرد بيه بكريتا قرباني ويش كشو قرفتكي تدانيا و هر لباس دا شتی تر هیا کجادیج آماجم پی کرد ایسش با پل آماجی پیدا کموا کمش دیکی هند خوشا هند سنج را کشرا همو من حل انه باوی که اگر پار من هبو قزار نبوین هول بدین قربانی بکین که پیغمبر خوا علیه الصلاة و سلام نسر دمی خویدا قربانی که کدو بو همو امتکی بویا پسیار کرده صحابه اک فرموی کان الرجل یضحی بشات عنه و عن اهل بیته واتا کسی اک پیاویک کسی پرشتیکاری مال بو مره که اهنا یک مر که بو یک نفره به بلام مادم سی پرشتیکاری مال اتوانی بلی خوایا او قربانی خومو همو مالو خیزانه کم که او کوایا همویان قربانیان کرده به و قربانی بو همو خانواده که دنسره که براسی امش مجده کی خوشا و آسان کاری کی باشا حتی زانیان ده فرمون ولو کثور عیاله با مالو منالشی زور بیاو کسا بعد پانزه بیز نفریش بن او حیوانا او مرا که کردی بخیر بو خوی مالو خیزانه کی یا خود بزنی که دو سالی تاو کردی بیا کردی با قربانی بو خوی همو خانواده کی هیچ که شو گرفتی کی تیدا نیا و بیرتان ده خموانی او مرو مالاتی کوا ایما دیکن با قربانی ابه لم چوار عیبه بدور به یکم نابید کیرو نابی نابه او مرو بزنه نابید کیر به دوهم نابید نخوشه به که نخوشه که زور دیار به وایلی کرده به که آلفی بو نخوره سهم دبیت شل نبه و هر وحقا چی قرتاو نبه چوار هم لرو لاواز یک نبه که گوشی پیو نبه که موخی تیانه ما بی اونده لرو لعواز بی حج کسی بی بینی سرنج رای کشی اریمو بو نفق لرو لعوازه امش بو قربانی نابه ببلگی چی ببلگی او فرموده که بر رای کوری عازی بو منده گرتو که پیغمری خواه فرمویتی صلی الله علیه وسلم و فرموده که صحیح حول نسائی بدون ماجه و احمد دهاتو فرموی اربعت لا یجزین فی الاضاحی چوار جور هن بو قربانی ناشن العوراء البين عورها اويكن كير جوان ديارن كير بونكي والمريضة البين مرضها اويكوا نخوش بيت بلام نخوشي كي زور دوان وديار والعرجاء البين ضلعها اويك شل جوان ديار شليت يكي والكسيرة التي لا تنقي اوش که مخی نماو لرو لاواز بو بشواز یک لراسی دا ناتوانه بروابم لولاده اما نبا عملی قربانی نادن بلام هندشتی پچوکه وگوی توزه لکرتی قرتابه یا خود شاخی شکابه یا بحال گیوچکی کت کرابه یا خود قرتیله بگیوچکی و کرابه اما نه هیچ کشو گرفتی کن نیه لراسی دا بشه لزانه انده فرمون اگر لطه لگیوچکی کرابه تو نیوی لگیوچکی کرابه توانه بوا عیبدار نابه و لگوشتکی بشوازه لشوازه کان کم ناکا کشیایی باز کردن به بویا او عیبانه لراسی ده پینا و ترید که اما عیبیه که براسی حیوانی پی رد بکره توا تناند اگر حیوانه خسین رابه اوش بو قربانی درسته چون که براسی اگر خسین را به گوشت اکی جوانتر به و زیاتر گوشت اکره و سودی زیاتر به بو خواردن و فقیری زیاتری پیتیر به لبروا هیچ کشه کی تیدا نیه بلام حتا بکره اجلگ ده پیناوی خواه ببخشی باج وهای که جوانتر بید پیکوته بید بالا برز بید گوشتی پیو به براسی او باشترینه لهر همویانده دیاره بشه لزرینده فرمون لسونگی فرموده که کباسی روزی جمعه ده که هچ کسی زوب رو او کوایا وشتر که کرده بخیر اگر توزه درنگ تر بیا او کوایا منگای که کرده بخیر دو او کوایا که برانی که کرده بخیر ده فرمون منگا خیلی زیادتره لا مر و هر وها بزن و مر خیلی زیادتره لا بزن چون که لحدیث که فرمه ضحا بی کبشینی پیغمبری خواه برانی سر بری و صلی الله علیه و سلم و کو رنگیج اتمن سپی و خوالو میشی و پاشان رش اگر هاتو ببه و اگر نیر به باشتر لوی کم می به و تا بران باشتر لمر و حیوانی گورش که نیر بید باشتر لمنگای کمینه بمشه وازه نیرکان باشتر لمی یکن دیاره هچ کسی که ویسی قربانی بکا لراسی دا قربانی دان خیلی که زور گوره بولمنا حاجکان لم کاتا رویشن بو حج اوی احرام و نیتی حج بینه ایتر ابی لو کاتو کنیتی هینا بحجا بعمره نینوکی خوی نکا و مولداشی خوی نکاتو جا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ اوشی کلا نو مالو خانوادی خویاتی زور کس هن پارا کوکنو بو حج الان حجا کن بلام لجین یا نتایسا قربانی کن نکردو تو استا ناود نهاتو تو ورا قربانی اک بکا چونکە تۆش وەکو حاجیەکان نینۆک ناکەی موناکەیتەوە لە خۆت حتا پێغەمبەری خوا فەرمی علیه الصلاة والسلام فلا يمس من شعره وبشره شيئا بادزنەدا لە مو لە قژو لە نینۆکەکانی واتە بالەی نەکاتەوە کە ئەمەش بەشە لە زانیان دەفەرمون بۆ کەماڵیەتە بۆ خێرە بۆی کە تۆش بزانی هاوشانی حاجیەکانی وەگەرنا خۆ کەسێک نیەتی قوربانی دانی هەبێ هیچ شتێکی لێ حرام نابێ که امام مالک و شافعی و اصحاب شافعی دفرمون کراهی تنزیه اگر کسی رجب تاشه اگر کسی اگمول خویب کاته و اگر کسی نینو کیب که لروی قربانی که یوانی کشو گرفت یکی نیه بلام سنت یکا که رج نتاشه و نینوگ نکا و مول لاشه خوی نکاته و سبب با خودی رج تاشه نیش جایت الاماجه من پیک دو که مسئله که خلافیه هندک با واجب ازانن و هندک با سنتی ازانن و امام شافعی تاشه نی رج با مکروه دزانه رضا و رحمتی خوای لیبید و اوش رای زانایانه که دلن دروستا بونی خوش بدا لخوی و جلی جوان لبر بکا چونکه ام مراسم محرم نیه یعنی کسی اگنیه که چوبه بو حج تنها کسی که لمالی خوایتی و ایوه قربانیک بکا و دای که من دارن خاتو عایشه رضا و رحمتی خوایی لبه فرمویتی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام که حیوانکانی دانا و کلتی با قربانی من لخزمتی آبوم هیچ تیکی لخوای حرام نکردو یعنی دکری لگه مالو خزانی خوای بی دکری بونی خوش با لخوای خواردنی خوش بخوا بونی خوش بدا لخوای هیچ کشو گرفتی که تیدانیه اما وکو سنت یک آماجه من پی کرد براستی زیاتر قسکش لما یک مروفی مسلمان وکو بلی بش یک لنو عبادتا خوی بینی توانی کات کنیتی قربانی دانکا سبارد بکاتی قربانی دان که امش خالی که گرنگ براستی همو زانان یک دنگن لسر وی که کاتی قربانی دان لروجی ججن وی دوائی نویجی ججن یا دوائی کاتی نویجی ججن یعنی نشونه که دیه که بانو نیجی ججنی تیانه کری لبروی زانه تیانیه ابه چاوره بکن تا اندازه که بلن ایتر اگر نیجی ججن بکرایه به جماعت ایسا توابو بو یعنی حتی نیجی ججن پیش بوتار اخری لبروی هنده که زتوانه گیوله بوتارش نگریب چه قربانکی بده گرنگ اوه یکا چاره که یک باسته تا خور برزه بیتا و که خور در کول شاخه کن چاره که یک باسته اتوانه دست که با قربانی کدن هیچ کشو گرفته که تیدا نیا امش وکو کاتی نیجی جشن که دیاری کراوه حتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام نجشن قربان داوتاری که کرتی ادابوی خلکی برون با دیار قربانی کانیانه و بو اوی کواب چن قربانی بدن بلام لجشن رمضان دا و تارکی توزی دعا اخست ای فرمو که سرفوتری نداو برون سرفوتره بدن لبروی لججنی رمضان دا توزی نیوشکی دعا خست که خلکی سرفوتری نداو او واجبه لسشانی خوی لابره بلام لججنی قربانه چون که سرفوتره نیا ایویز زو نیوشکب که بای خلکی برون بلای قربانی کان یا نوا دیاره وکو کاتکی هر اونده او کات بروا لراسی دا دروست دا که قربانی بکره بلام اگر هاتو شوی ججن بکره اگر هاتو پیش خور حالاتن بکره لراسی دا گوشت ناوزند کره با قربانی ناوزند ناکره لفرموده هاتو پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه وسلم دا فرمه من ذبح قبل الصلاتی فا انما ذبح لنفسه هر کسی اک پیش نویجی ججنی ایمه حيواني سربري او بوخوي سربري وا ومن ذبح بعد الصلاه هاش كسل دواي نيش قربان يكيرد فقد تم نسكه واتا عبادتك تواوا خيرك تواوا قربان يكي تشسباوا ويش كشي كي تدانيا واصاب سنه المسلمين ولقل مسلمانان دا جيبا جي كردو سنتك خوي هنا وتدي كافر مديج البخاري ولمسلم دا هاتوا لا فرموده تریج ده هاتوا لبرای کری عازیب و کد فرمی بیستم لپیغمبری خواه اوتاری ده لوتاره که ده فرمی این اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلي یکم شد که ایم دست پیدا کن امرو او یک نیج انجام بدین و تا یکم شد لروجی ججنا نیجا ثم نرجع فننحر ایم دو او نیج من طاو کد دین اخواره و قربانی دکین و حیوان کان من سر دبرین فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا هج کس یک امبکا او سنتی یم جبه جکدوا و من نحر فانما هو لحم يقدمه لاهله هج کس پیج نیش حیوان کی خو سر بری به او تنها گوشت یک بو مالو خزانی خو سر بری وا لیس من النسکی فی شی یعنی لا عبادتك لا قربانك بو حسابنا کرت کامش براسی یعنی اوه که به مبزانی دوای نیوجی ججن قربانی دکرد. صحابه پیش نیوجی ججن قربانی کرده بو فرموی ای پیغمبری خوا من حیوانی کم کد بخه سر بری بلام پیش نیوجی ججنی بو که جنابت بی که بلام حیوانی کتریش مهی باشتره لو پیغمبری خوا فرموی اجعلها مکانها برو بی خرشوانی او ولن تجزی عن احد بعدك فرموی برو اوه اندابنه لشوانی او دا که جایت الامرشان پیکرد لروایت که مزن ابد براسیسی قربانی بینی بید تنها او صحابه بو که ری پیدا و پیغمبری خواه حیوان سب روی که کمتر بولوا بلان بگشتی که تکی که دیاری کراوا دبید لراسی دا لدوای نویجی ججن او قربانی سر ببرد بو اوی کوا بر او خیر و فرو برکت بکوه وگر نه اگر پیش نیوشی جشن بیه وکو هر حیوانیگ لهر کاتی که دیکی تده اثری ببری وکو خیر نیتی خیر دگه بس سنت و شعیری قربانی دانکت بو تومر نکره دیاره اول کاتی دوی نیوشی جشن ککره دست بیه که با قربانی دان آخر کاتیشی او روژی کمی جشن لگل سی روژی دیکی ترده اصح او یکتا دوی عصری روژی چوار همیش که سیانزی ذی الحجا که چون که روژی نوی ذی الحجا حاج یکان لعرفه ابن و مسلمانان لغیر حاج براجو ابن که سنت و خیر یکی گوره و گناه سالی را بروده هاتوش اشوارتوا و بو بیانکی که دی مانگ ججنه دوی اوی که دی مانگ ججنه یانزی مانگ و دوانزی مانگ و سیانزی مانگیش که با ایام تشریق ناسراون حرام تیدا براجو بین و روژی خواردن و خواردنوی ولو روژانه دایا که همو فقیر یک بیتی رگوش ببی براسی با اوی کوا هزبه او بی نازیه نکن که هیا جا کاتی کتایی قربانی دن اوی لروژی چواره می ججنه که لراسی دا تا ایواره که تا پیش ایواره که دکریت قربانی که بکریت بلا میتر که و برو ایواره رویشتین و بانگی ایواره دا ایتر تواو کاتا که نامینه و هچ حیوان سبب ره هر وکو خیر یکا نگو کو قربانی سبارت بشوینی قربانی کردنکش که زور کزا پرسه لراسی دا گرنگوی کنتو نیتی قربانی دانه تایه او کسی که وکیل تا حیوان کسر بره پی را بگینه که لوکیلی توه او حیوان سر بره بو نیتی که حتا یا بو قربانی که نیتد لیه ناو باشا دوائی اوام لا مالو سری ابری لا قصاب خانه سری ابری پارکت داو بلیجنه کی خیری اوان بود سر ببرن حج یک یک لمانه گرفتینی و هموی قبولا جاری واحی دولمن لشار ازانه لادیگ هزور فقیرن اچه هل لادیگ دوسی حیوان کرو ای که با قربانی بو خلکی او لادیگ اون فقیر و هجارن توانای نیا که حیوان بکن با قربانی امش براستی خالی که گرنگ کبی زانین ولا فرموده هاتوا هچ کس حیوانی که دانه با قربانی پیش نویش سری بری ابه دوائی حیوانی که در سر ببری توانه لبروی که لراسی دا دوائی نویش کاتی اوی که قربانی بکره اوی که قربانی گوشی قربانی چی لیه بکره لراسی دا گوشی قربانی اکره بسه بشوا اتوانی بشه که خود بی خوی دوهم بشه که بدی با فقیر و با هجار و بشه که شی بدی با دوستکانی خود با فقیری جنبن اما باشترین شواز و توزیع کردنی گوشت حیوانه که بکره بسی بش بشه که بو خود و بشه که بو هجارکان و بشه که تری اتوانی بیه به دولمن حتی بشه لزانین دفرمون اتوانید بشه که شی حل بگرید یعنی بشه که بخوری خلکی بود بینید خود مال و خانواده بیخون بشه که بیه به فقیر بشه که شی حل بگرید هوا چون که خواهی گوله دفرمه لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام دوائیش دفرمه فکلو منها واتلی بخون و اطعم البائس الفقیر واتبیدا بکسانی کوا هجارو ندارن بوی باشترین توزیع کردنی گوشت حیوان و یک بیکی بسی بش بشی کان بو خود بی بش توزیع کردنی گوشت حیوان و یک بیکی بسی بش بشی کان بو خود بی بش کان بو فقیر بی بش کیشان بو دراوسکان بی با فقیر جنبن

جشن قربان جشن حرام کردنی خوینی مروفو نشکندنی ریزو حرمتی مروفکانا جشن قربان جشنی بهاو نرخی مروفا لریزو شکویی مروفایتی دا جشن تن پیروز همیشه

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الحج أشهر معلومات.

الحج أشهر معلومات. وإذ

الحج أشهر معلومات.

بشلنوا كوشي بتالا هستي جنانا تيايا كوتكار لسر دلي او هاجر بوبا بار خواي كار بجيش ويستي وهابو زور بسرهاتي بوين دانابو بوين فرماني داب ابراهيم هاجر ورولي ببيتر سوبيم لقل مقدار خواردنو آوا لبرچاو سارا بيان كا آوا سارا حجاز يان في آودان كا وادي بزرع يان في پرلنان كا إبراهيم أبي لشو دروني ببيت آقر بونو نبوني باق بلي أبي بردبارانت كم درب در كوتوي ناو شارانت كم نشتمان بزور بجي بهالي دلي بدردي غربت بكالي لهندرانا پيرو بيمنال چاوروانيكا نك سال چن سال لكاتي وادا منال پيا بي زوري خوش بيو دلي پي دا بي كچي خوا فرمي فرمانم وايا ابي لي دور بن منالو دايا هل سلا قليان برو تا جيا نا آودانو نا كسي ليا چولو قاقرو وشكو بي آوا زوي بي سيبر خوريش بتاوا بفرماني من هلسا بيان با سيودوي ليمكا جوا بفرمان با با آقريوا لدلت بربي غير من راكا ولي درب دربي رولي منالو ترو كرتوكال قلي آواتي خرپني خوشخال داكي هجاري جواني بيتاوان بيان دربر برو بيابان إبراهيم مردي خواب يكناسي فرمان برداري الله براسي جنو منالي خوي آما دكرت ببيدو دلي ملي ريان قرد بسواري وشتر ياب بيادة هليان قرد بري زخيري سادة ريقاي عربسان قرمو بتاوة دلش بخمو ميند برجاوة قري أمجارك زي درونة تاقي كردنوي خوايا أزمونة بلا إسماعيل لقل هاجرة تا دولي مكة بميند برا إتر إبراهيم پارچي جگري لقلها وسري جواني وكبري لو جيغا چولو وشكو بي آوا بجي هشتنو بوي قرادو آوا چونك فرماني خواي مهربانا اوش براسي بند فرمانا فرموي بهاجر امري خواوايا او بوتان چاكتر پشتو پنايا من اچم فرموي ايميش ملكچين گر آگريش بي وقتو تي اچين ام جا ابراهيم دسي هل بري كوري دروني برزو بو قري فرموي خوايا وكاري خوم كرد بفرماني تو جينشينم كرد لم دولا كركا جنو منالم لقابي تو دابوان الالم دلي خلقي كان بولا راكشا بدوريان بقرا لهراو كشا روزي وبرهمو ميويان بري جقل پناي تو نيان دري دل پر لهواي بزي خوا إبراهيم إتر قرا ودوا إتر هاجرو بطحا وصفايا تبولكي مروو كوربي ساوايا توز خواردنو كنية آوا خورشتا بلي قرمو بتاوا دنيا بيدنو كرو سامناكا روش قرمو بتاو شو ترسناكا أوا خواردنش كم كم تواوبو كنيش هل چوراو وشكو بيقاوبو هاجر آرامي والي براوا شيريش لممكي اوا نماوا ليوي إسماعيل وشكال قراوا سيس بوا علي قلي بيقاوا بجوش أقريو بيچا دا لخوي دجمنيش قري تيبر أبيبوي هاجر هل يقري بي علي جان جان اواز ناهيني لكولي قريان ناچار داي أني وخوي لي هل أكا أم لا رأكا أو لا رأكا چدي منيكي جگر تاوينا بدل بيبينا وكو آوينا بش فرزيي راي كرد بو صفا كسي نبيني راي كرد برودوا لسر مرودا راي كرد رواني نيبيني نآو نآو داني آرامي نقرد حوجاري تواو صفا ومروي كرد بجرگي سوتاو لسر مرودا آوري داوا دي لاي إسماعيل كسي وستاوى زوي أكني ببال ما شاء الله وكو فوارا آواها القلاء فرشتون بو أم قيشت جي قولي بو كردو خيرا دزب جي أو لا فاوي كرد أم فرموي زمزم أو أم جا وستاو ليك جي بو جم
إتر هاجر إسماعيل تواو لو آو خوشا خوان كرتيراو آوي چي أوت آوي كوسرا نكتيراو أكا برسيتيش برا أوا هاجر كوربي نازاري جيرو گرفتيان لا چو يكجاري كآو قيابو آو دانيا آو بنا غيچي هرزانيا جرهم خيال يبون عربي عربا بياتي فرين بينيان بطحا بسريا أفري بالند سيرا أم جيبي آوا كي جيغي طيرا غر پيدا بوبي لم دورا كاني جيغاي خوشا بو آوا داني غران بينيان جنو منالي لسر آوي كان صافو زلالي سلاميان كردو دواي حسانوا داوايان كردو أبارانوا گر لئے وو رضایت ببے اے مشلم دورا ابین نشتجے دای کی اسماعیل فرموی بچاوان پیم خوش دورمان ببے آودان بلام بو مرجا سرچاوی زمزم بدس منو بے هرچی لے اکم وطیان ملکچین مرجو تواوا توی خاونی آو لمناو بناوا بے رازی بونت لآوی زمزم هیچ کس بوی نیا کتر بکادم ام جار جرهم بما وي يكسال لبيا كوبونو وكبرو خوي دال جيرو گرفتيان يكسر بو تواو بون بخاوني آوداني و آو لشامي شويستي يزدان وهابو بو سارايش رولي دلبند فيابو ناويانا اسحاق او ترجوانا دايو بابا بوي بون بفروانا بلام ابراهيم ازموني ماوا زور کاری گوری پیس پیر راوا هشتا ماویتی دوستی تواو بی کلپی درونی بسوزو تاو بی آخو اسماعیل احوالی چونه با اسحاق میلی او نابی کونه خویتی و دای کیو دورو آوارن بی کسو بی در نبو بی چارن آخو نانو آو جلو برگدارن ساخو بی وین یا درددارن اوانن گلی بیسان و باخم آی چنه بویان دل پر لداخم چن خوش لپاش دوری چندین سال بیخم ببینی خیزان و منال آخو اسماعیل احوالی چونه با اسحاق میلی او نابی کونه خویتی و دای کی و دورو آوارن بیکسو بیدر نبو بیچارن آخو نانو آو جلو برگدارن ساخو بیوین یا درد دارن اوانن گلی بیسان و باخم آی چنه بویان دل پر لداخم چند خوش لدوای دوری چندین سال بیخم ببینی خیزان و منال ماچکم دوچاوی دو کلمی لیوی لگل چناکی هر وکو سیوی ابی گاز بگرم لبالی نرمی بیخم سر چاو چچولی گرمی ریشی سپیمی بخم بردست بالی بنوی بهمو هوس ابی لدای کی عذر خوازی کم هرچون بی دلی لخوم رازی کم اسحاق و سارا نوری دوچاون هاجر و کورپی دلو هناون بی اوان آرام لدل مانیه آخو فرمانی خوای گوریش چیه هرچی بفرمی بند فرمانم جی بجی اکم بسر چاوانم بفرمانی اولیم و دور کوتن والیم راو خوس روتن دوسی هر کس بوی بجوانی و راسی ابی جگلو هیچ کس نناسی وکو انسان مال و منالم لیان اپرسم بویان انالم وقت پیغمرو عاشقی کی خوا فدایی اوم مال و منال خوا مال و منالم تنانت گیانم لریا ادم قوچ قربانم قربانی زورم لریا داو باش آماده یا چی ترماو درونی پربو لأوینی او و آرام آرام چاوی چو خو لخویا کسی پیوت خیراب دایم لکارو باری خیراب من راوی خوام وای فرمانی بروی اسماعیل کی با قربانی لخو را پری الله اکبر خوی آماده کرد دیسان بو سفر بی اوی دلی پی بلی مکه بیسی او دو کردن گیشتو مکا بینی اسماعیل دسی گلا هاجر بدوریا وکو بلبلا چن خوش لدوای دوری و جدائی یکتری بینین شادی و تبایی ببینینی ام اوان زور شاد بون لدستی خمو میند آزاد بون
ام سوزی باو کیو گرو پزیسکی جوانی اسماعیل شادی و بریسکی فرمانی خواو امری قربانی دلی بجاره کرب بریانی هرچون بو شوی تا روش بسر برد بو یکان باز کرد بسر هاتی ورد روشی دهمی مای قربان بو لدول مکه خور نمایان بو ابراهیم فرموی ای رول ای نازار با لبو گران در بچین دشار کدر چون فرموی رول براسی امری خواهی بو بکم باسی و تی بابا جان آده بی فرمو چی امری هبه ای کین مو بمو فرموی لخو ما وابو فرمانی کسرت ببرم وکو قربانی استش بیم خوش رای توش بزانم فرموی بابا جان بند فرمانم هر دو دستو پیم تون تون ببستا لسر برینم هیچ را موستا ملم بو امری خوا را کشاو بو سر برینم چخود بساو بد زی تو کسی لریدا پیو چپانم لدو سجیدا مرو چون باو کت امرو او کجه لو چولو هولا خویند ارجه وتم بو باو کم منی خوش ناوی آرامی نیا ببی من تاوی و تی باو کی تو و حالی بوا خواب قربانیت امری فرموا وتم کوایا پیم خوشا نامرد بیگویی بکم جادام بربرد استش کوایا فرمو خیراکا زو سر للاشی رولد جداکا جیان و مرگ من بس بو خوایا ملک چی اوین چی فرمو وایا چقوکت تیشکا خویلی حل مالا مرگ للای من آوی زلالا برودا بمخو بلا بسم الله ذبحت منی خالصا لله هر دو تسلیم بون برودا خستی کاردی ناملی بهیزی مستی هرچی زوری کرد هرچی تیکوشا کنی بری هیچ ملی نروشا کاتی کی زانی جبریل بانی کرد دست حل بر کاری خوتل کرد برانی گوری شاخداری هانی بجی اسماعیل لبو قربانی امجا ابراهیم بشادمانی بسم الله کردو ناوی خوای هانی بدم وتنی الله اکبر برانه گوری لویا کرد بیسر جی رودا وک ناوی مینای قربانگای کی هتا هتای هیچ کس لم دنیا وکو ابراهیم نکوت و تبر ازمونی پربیم رولی جوانی وکتیش کی هتاو بخاطبر دم تیغی تازه ساو شر روله رولی پیری و بینازی با آواریو کساسی رازی یشتا پی خوش بیو دلی نیشه با سر برینی شملی را کشه تا خانه دای کی بی کسو کار بی لغریبی دا اویلی دیار بی امری خوا او نه بدل بسینه لو ملجوانی کسبه حل سینه وک اسماعیلیش لو منالیا لو خشپولی و کرچو کالیا هیچ کسی نیه او نه آزابه او نگوی رایل باوکی خوابه خوی آماده که زور چاک بزانه لجیر دبانه ملی خوی دانه باوکو فرزنده او نه آزابن او نه براسی بنده خوابن او ان لگیانو لمال ببورن ابی لا پری میجو بگورن ابی ابراهیم خلیل الله به ابي اسماعيل ذبيح الله به بو يا خواي گورا ريزي لي ناون هتا هتا يا خاوني ناون ابراهيم خوا پیدا و دوخر لسارا و هاجر و کوداني در کلدواي خوان ديان پيامبر لنوي اوان سردار و سرور للاين خوا و روان دبو بو گروي بشر يك يكو دودو پیغمبراني بني اسرائيل گشت لإسحاق بو مرود دلیل لإسماعیلیش خواه بانی سر بس محمدی کرده پیغمبر خواه ببارینه درود و رحمت لسریان حتا روز قیامت.